0: відновидім. Тому вони виключаються з клопакети з цієї програми. І потім уже по факту буде конкретна сума гранту по підсумку.
1: Нині відновлювальні роботи тривають на першому поверсі, в квартирі, яка має найбільші руйнування.
0: На даному етапі вони витягли шматками плиту, яка була пошкоджена, потріскана, вона вже не могла знаходитися в експлуатації. Зараз йде заміна, поклали арматуру, будуть заливати бетоном. Нам повинні привезти першу партію вікон.
1: У полтавській громаді вже є приклади відновлення будинків за державною програмою «Віднови дім» від фонду енергоефективності. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мітинг проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, а також проти корупції в оборонній сфері відбувся напередодні ввечері у Києві на площі Івана Франка. Про вимоги мітингарів в ефірі Суспільного розповів активіст, ветеран медслужби УЛФ Дмитро Козятинський.
4: Як мінімум, це має бути початок діалогу, початок комунікації між суспільством і Офісом Президента. Тому що, на мою думку, зараз ця комунікаційна стіна є інституційною проблемою, і це насправді дуже небезпечно, особливо в умовах війни, і особливо враховуючи, що ми скоро увійдемо в зиму. Як сам пан президент сказав, зима буде важка.
3: Нагадаю, про звільнення Федорова з посади міністра оборони стало відомо 15 липня. Сам Федоров назвав причиною звільнення конфлікту з екс-головкомом Олександром Сирським. І 16 липня у багатьох містах України тривають мітинги на його підтримку. Водночас протестувальники домоглися звільнення Сирського. В Ормузькій протоці зафіксували масштабний розлив нафти. Його площа дорівнює 40 тисячам футбольних полів, повідомляє BBC. Нафта здатна завдати шкоди дикій природі, охоронюваним екосистемам та рибальським спільнотам. Нагадаю, Ормузька протока розташована між Перською та Оманською затоками. Її північне узбережжя належить Ірану, а південне – Оману та Об'єднаним Арабським Еміратам. Деталі згодом.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура 24-29 градусів. На Закарпатті 30-33, на сході і північному сході 21-26. На Київщині без опадів. Температура по області 23-28. У Києві близько 25. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у столиці 14 градусів. Атмосферний тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 74%. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні на календарі 15 серпня. В студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ну і дедалі ближче ми вже до свята Незалежності України. 24 серпня 1991 року. Друзі, ви дуже добре знаєте, Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт проголошення Незалежності України. Ну і от цьогоріч ми будемо вже відзначати 35-ту річницю Незалежності України. Чесно кажучи, коли я замислююся, то з одного боку це не так багато, так, це лишень третина століття, з іншого боку ми розуміємо, наскільки важкий і тривалий шлях Україна пройшла навіть за ці 35 років, які випадали на нашу долю непрості періоди, і, ну і зрештою найважчий, найскрутніший період зараз триває, це війна за незалежність України, але українська нація демонструє звитягу і демонструє спроможність обстояти нашу незалежність.
7: Ти знаєш, Сергій, у 2010 році на одному там навчальному курсі викладач Києво-Могилянської академії сказав, що у 20 столітті середня тривалість життя країни в одних кордонах на європейському континенті, ну, в Європі, це 27 років. 27 років. Тоді Україні було 24. Я правильно рахую чи ні? В 2010 році, ні, не 20.

0: 4, скільки в Україні?
1: 19, наскільки я розумію.
0: 19. І мені так було страшно, знаєш, наближатися до цієї медіанної дати, 27 років, середня тривалість життя країни в одних кордонах. Ну, бачиш, кордони... Ми боремося за наші кордони, але от історія така бурхлива і... Те, коли ти говориш, що Україні 35 років, то це, звісно, я пригадую свій острах, розумієш, що не буде. Добре, не так буду говорити. Пригадую острах, наскільки цікава ця, да, і страшна така медіана, цей підрахунок, що в одних кордонах країни в Європі протягом 20-го століття жили лише 27 років. Ну, ми живемо, слава Богу, 35.
1: Знаєш, Наталя, я скажу тобі, що я так само мав такий страх. Так, тобто я тоді мешкав в Донецьку, і це взагалі поруч із країною-агресором. Я, вивчивши історію, розумів, що Росія ж ніяк не позбулася своїх заборчих апетитів, і вона обов'язково повернеться до агресії, до агресивної політики, до експансії. Ну і сказати, та передишка, яку ми мали в 90-х роках, вона пов'язана передусім з тим, що Росія сама була певний час слабкою, ну і мусила розібратися із внутрішніми проблемами. Так, тобто йдеться передусім про Ічкерію, дві російсько-чеченські війни, які завершилися тим, що було підпорядковано, значить, ічкерську незалежність, так, ічкерську незалежну державу. Ми розуміємо, що це так само агресія, так, ми розуміємо, що десятки народів так само залишаються поневоленими в складі Росії, і їм ще належить в майбутньому здобути свою незалежність, відповідно, зруйнувати цілковито Росію. От, але тоді, дійсно, от в нульових роках, я пригадую, так, я тоді буквально рахував кожен день незалежності. Я вже неодноразово про це згадував. От 2004 рік – це 13 років незалежній Україні, 5 рік – там 14 років. І от я розумів, що кожен рік насправді додає нам сили, підростає нове покоління, яке вже народилося в незалежній Україні. Але дійсно відміряла нам історія 23 роки тоді якраз перебування в кордонах 91-го року. І в 2014 році Росія знову поставила під сумнів ті договори, ті угоди, які сама навіть підписувала. Ну і ми знаємо, спробувала анексувати, окупувала Кримський півострів, розпочала агресію і окупацію частини Донеччини, Луганщини. Це трапилося в 2014 році, себто на той момент неповні 23 роки після проголошення незалежності. Тому той, сказати б, Та заувага, так, про те, скільки державам вдавалося проживати в 20-му сторіччі, в середньому, ну, вона десь насправді, на жаль, справдилася. Ну, але я переконаний, так, що наша війна за незалежність триває, і рано чи пізно, краще би рано, але в будь-якому разі ми обов'язково поновимо наші кордони, які склалися в 1991 році, які українська незалежна держава в 91-му році успадкувала від УРСР, так, від УРСР якраз ті кордони нам дісталися, які склалися після Другої світової війни. Ну і насправді, друзі, от я думаю, що серед вас, хто нас сьогодні вранці чує, хто нас сьогодні вранці слухає, до речі, ми полюбляємо спілкуватися із вами, тому нагадуємо наш студійний вайбер 097-107-107-9. Будь ласка, долучайтеся. Звідки ви нас зараз чуєте? Хочемо почути насправді кожен куточок. Донецьк, Львів, Ужгород, Сімферополь, Севастополь, Чернігів, Вінниця, Кропивницький, будь-де, де ви знаходитеся, будь ласка, нам пишіть на студійний вайбер. Розказуйте про ваш настрій, про ваші міркування. От незадовго до чергової річниці, 35-ї річниці незалежності України, але серед вас точно є шанувальники нашого проєкту «Батьки-засновники», і ми з Наталою Соколенко хочемо знову нагадати про те, що ми зараз в поті чола працюємо над вже четвертим сезоном. Ну, насправді, на радіо навіть більше виходило, ніж на ютуб-каналі Українського радіо є. Там є 30 відеоепізодів, в етері Українського радіо ви могли чути навіть більше, але зараз ми завершуємо підготовку ще 10 епізодів, і на День незалежності 24 серпня стартує черговий сезон проєкту «Батьків-засновників», і ми будемо стартувати із одним із найоригінальніших і найпотужніших мислителів 20-го сторіччя, українських мислителів, які фактично наснажили в час, коли УНР, Українська Народна Республіка, зазнала поразки, але він був одним із тих мислителів, які наснажили українців не опускати руку, не засмучуватися і повставати до боротьби. Ну і був одним із тих, хто надихнув на створення організації українських націоналістів. Наталю, хто ж це такий?
0: Давай запитаємо наших слухачів.
1: Да, о, точно. Запитаємо наших слухачів. Друзі, про кого зараз мені йшлося? Так? Про хто той мислитель, який насправді був лідером покоління, як казали його сучасники, був володарем дум цілого покоління. Хто ж це? От напишіть нам, будь ласка, ваші версії, з якого мислителя, з якого ідеолога розпочнеться четвертий сезон проєкту «Батьки-засновники». Ну, а ми через кілька хвилин так само відкриємо обов'язково цю таємницю.
0: Ну, а ми хочемо сьогодні поговорити про історію вже не в розрізі батьків-засновників, хоча батька-засновника одного, принаймні, в цьому контексті ми згадаємо. Отже, Сергію, розпочинай цю історію. Це історично-політична розмова буде зараз.
1: Так, вона буде пов'язана, друзі, із нашими західними сусідами, із поляками. Наталя, до речі, ти подеколи, пам'ятаєш, згадувала про те, що після перемоги Трампа ти розпочинаєш кожен свій ранок із новин з Сполучених Штатів Америки, так. Тому що там кожної ночі
0: несеться.
1: Щось відбувається. Ну, в нас якраз поки ніч, в них якраз день, та вечір день, і відповідно на ранок у нас є чимало новин. Так от, ну, насправді, щось подібне зараз, напевно, зараз щось подібне є і з Польщею, так? Тому що, на жаль, ну, ситуація там загострюється щодо такого побутового ставлення до українців, і, ну, тепер вже майже на щоденній основі можна побачити якісь неприємні історії. От, наприклад, днями, так, дві кобіти, одні 35 років, інші 36 років, здається, напали на українців, їм щось, знову ж таки, не сподобалося з українською мовою, вони там плювали, як завжди, значить, виганяли в Україну цих українців, розкидалися там парасольками, ну, це було біля закладу, біля кав'ярні, і там, відповідно, столики з парасольками, то вони там щось розкидали. Але знаєш, що мені подобається? Що мені справді подобається в цьому сенсі? Звичайно, що польські політики чимало доклалися до розпалювання, так? Таких настроїв, такої, я б сказав, уже, можна сказати, неприхованої ворожнечі побутової до українців. Але що мені подобається, що реакція польської поліції і служб, от станом на зараз, насправді, виправдовує наші очікування. Тому що ці дві кобіти, вони уже із кайданками були, значить, допроваджені до поліційного відділку, і, відповідно, їхня справа буде розглядатися далі в суді, так, і будемо сподіватися, що вони дістануть належне покарання згідно із польським законодавством, тому що, по суті, це є ксенофобія. Ну, і от чимало дописів трапилося в моїй стрічці, в Фейсбуці від поляків, які засуджують такі дії, значить, цих двох полячок, ну, і не тільки цих двох полячок, але й інших поляків, і пишуть про те, що, ну, щось ми не туди насправді завернули в якийсь момент, і якщо так далі триватиме, так, якщо будуть такі випадки тривати, то насправді не українці будуть нашою проблемою, а сказати б, ну, от такі ксенофоби і, ну, можна казати, люди із фашистськими поглядами, з правими консервативними поглядами будуть нашими проблемами. Тому тут реакція здорової частини польського суспільства дуже тішить. Але це така прелюдія, а поговорити ми справді хочемо, друзі, про 1920 рік, про те, що відбулося 106 років тому, тому що відбулося те, що увійшло до польської історії під назвою «Цуд на Віслі», тобто нашою мовою, українською мовою, диво на Вислі або чудо на Вислі. Тоді відбувалася Друга Польська Республіка, яка щойно два роки перед тим, навіть менше, ніж два роки перед тим, проголошена була. Так, Польща теж не мала державності тривалий час. Поляки були частково під Російською імперією, частково під Австро-Угорською. Восени 18-го року проголосили вони Польську Республіку, Другу Польську Республіку. От от відбувалася вона влітку 20-го року від наступу більшовиків. Так? Тобто більшовики, звичайно, хотіли нібито запалити там світову революцію, з Варшави вона мала початися, хоча розуміємо, що це ті самі заборчі апетити Російської імперії, тільки тепер комуністичної, які хотіли повернути Варшаву. Тому що, нагадуємо, Варшава була з кінця 18-го сторіччя і до 1914, напевно, так, як Перша світова війна розпочалася, Варшава була під Росією. Так. Хотіли вони повернути, відповідно, здійснювали масований наступ на Польщу, перед тим вже фактично окупувавши Україну, перед тим зруйнувавши Українську Народну Республіку, от вони здійснювали наступ, ну і під Варшавою вдалося їх зупинити військам. І тут важливий момент. Яким військам вдалося зупинити тоді наступ більшовиків? Це війська, ясна річ, Польської Республіки, на чолі яких був Пілсудський, так, Йозеф Пілсудський. Але хто допомагав тоді полякам, Наталя? Хто ж тоді полякам допомагав?
0: Ну, знаєш, я от почну здалеку. Я зачитаю цитату, яку наводить історик Богдан Гуть в книжці, я б сказала, така вона знаменита книжка «Від Люблінської унії до Волинських масакр». І от він наводить таку цитату. 31 березня 1920 року. Вгадайте, хто це пише. Тобто, хто це говорить? Чия це цитата? Польща і Україна повинні досягти порозуміння, щоб перед Москвою устояти. Посилання на історію польсько-українських непорозумінь в минулому для сучасного реального політика не є аргумент. Нові відносини вимагають і з боку польського корективів до минулої політики, і життєвий інтерес Польщі примушує її мати самостійну Україну.
1: І хто ж це сказав, Наталю?
0: Симон Петлюра, головний отаман військ Української Народної Республіки, які і зробили можливим це диво над Віслою.
1: Так, справді, ну, потрібно розуміти, що Українська Народна Республіка тоді була в, насправді, жахливих умовах, тому що доводилося вести війну щонайменше на два фронти. Тобто, з одного боку, ми боролися із тією самою більшовицькою Росією, ну, і на той момент більшовики вже створили маріонеткову українську соціалістичну державу, так, тобто фактично з більшовиками на одному фронті доводилося Українській Народній Республіці боротися, але з іншого боку пам'ятаємо про те, що точилася війна із тією самою Польщею за західноукраїнські терени, так? Я от сказав про те, що поляки проголосили в 18-му році свою республіку, але ж тоді ж восени 18-го року відбувся так званий листопадовий зрив, тобто це повстання українців у Львові, які проголосили західноукраїнську народну республіку, так, тому що це терени Галичина, це терен Східна Галичина, де переважали українці, була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, яка потім з'єдналася із Українською Народною Республікою, акт Злуки, ви пам'ятаєте дуже добре цю історію, січень 19-го року, і відповідно, ну, Українська Народна Республіка, об'єднавшись із Західноукраїнською Народною Республікою, відповідно виборювали наші інтереси національні і на заході проти поляків. Тобто ситуація була непростою, ну, але тут дійсно потрібно було, коли затиснута була вже УНР в тих Лищатах, потрібно було вибирати, ну і Петлюра пішов на підписання угоди із Пілсудським. Трапилося це в квітні 20-го року. В Варшаві підписали вони угоду про те, що все-таки Петлюра віддавав західноукраїнські терени Польщі. Це і Східна Галичина, і Волинь, ну, що оцінюється, звичайно, негативно, так, в українській історіографії. Надто, я переконаний, що надто негативно це оцінюється якраз на західноукраїнських теренах сьогодні. От, але, ну, перед лицем червоної загрози, яка, ну, мільйонними штиками прямувала зі сходу, ну, треба було, напевно, шукати якісь рішення. От Петлюра обрав таке рішення, і зрештою це означало, що Польща тоді так само, вочевидь, бажаючи мати, ну, між собою, між своєю країною, між між Червоною Росією, бажаючи мати незалежну Україну, так Польща зобов'язалася, Пілсудський зобов'язався допомогти Українській Народній Республіці теж відстояти незалежність. І знаємо про те, що спільно звільняли були Київ тоді польські і українські війська. Провели в травні 1920 року в Києві спільний військовий парад Польща і Україна. Але ну, більшовики знову здійснили контрнаступ. Вже влітку 20-го року знову окупували Київ. Ну і прямували великими шеренгами, прямували якраз до Варшави. І тут спільні, якраз спільно об'єднані українські і польські війська вже тепер боронили Варшаву. І тут важливо підкреслити так, що це диво на Вислі, воно трапилося в тому числі з допомоги українських військ, а особливо йдеться про Марка Безручка, так? Це той очільник загонів Української Народної Республіки, який безпосередньо допомагав полякам відбивати наступ на Варшаву, і навіть було йому поставлено пам'ятник нещодавно в Варшаві. Він одержав свій пам'ятник на знак пошанування, якраз на знак пам'яті про ті події 1920 року.
0: Ну, а пам'ять, яка мала би бути сьогодні, зокрема, на шпальтах польської преси і на параді щодо тих подій, я не бачу її, Сергій. Якщо ти бачиш, то я не бачу. Ну, по-перше, що Україну не запросили на парад перемоги, який сьогодні буде, хоча ця перемога, вона дійсно була забезпечена передовсім українськими військами. Ну, тобто, ми не можемо тут гратися в таку 100% як бітологію, що би було, якби не українські війська, от чим би закінчили себе російський цей наступ, більшовицький наступ на Польщу, не будемо до цього вдаватися, але, об'єктивно кажучи, Україна, українці своєю ціною своїх життів, своєю зброєю забезпечили Польщі цю перемогу. І от сьогодні парад перемоги, і що я читаю в газеті «Речь Посполита», це одна із таких провідних видань, які більше орієнтуються на правий сектор політики, на «Право і справедливість», на «ПІС», на Кароля Навроцького. І от, знаєш, тут є згадки України. Ну, перше, треба сказати, що Україну не запросили до цього параду.
1: Ну, давай уточнимо так. Значить, не запросили наших військових марширувати, значить, польською столицею. Тобто, представники України будуть там на трибуні як глядачі, так, тобто, на рівні дипломатів Україна буде представлена, але не буде військових, які будуть простувати, крокувати так пліч-о-пліч із польським військом саме там проспектом Варшави. Чому це важливо? Так, тут треба теж, напевно, зробити наголос, що ну, впродовж останніх років і в попередні роки, і в попередній день 15 серпня, я, до речі, от ти сказала парад перемоги, так, я теж хочу зазначити, що сьогодні день польської армії, так, як називається в них день польського війська, і це, якби, найбільше свято, яке пов'язане якраз із їхньою військовою звитягою, і цей день встановлено саме у зв'язку із оцією перемогою над Віслою 1920 року. Тобто та перемога, те диво на Вислі, от в теперішній польській державі вважається однією із найважливіших загалом битв в польській історії, тому вони встановили день польської армії от якраз 15 серпня.
0: Так от, цитую, Речь Посполита, правильно?
1: Так, Речь Посполита.
0: Одне з провідних польських видань. Цього автоматичний переклад, зрозумієте, правильно? Отже, цьогорічний парад розпочнеться незвично. Вперше в своїй історії він розпочнеться із парашутного десанту. 9 десантників висадяться на вулиці Віслострада, ну, я так розумію, це район Варшави, так? Несучи прапори Польщі, НАТО та Європейського Союзу, а також кольори 5 видів збройних сил. Я, Сергію, хочу нагадати, що цьогоріч, коли в Парижі Франція святкувала своє національне свято День взяття Бастилії, і там крокували підрозділи і французької армії, і української армії, то, знаєш, найбільш логічно було очікувати якраз повноцінну участь українських розрахунків саме на цьому параді у Варшаві. Але я хочу ще один знайти уривок, який мене, знаєш, чесно кажучи, дуже засмутив. Тобто далі в цій статті йдеться про те, а що можна буде побачити, яку техніку там і так далі, і так далі. І йдеться про те, що будуть представлені і бронетехніка відповідній, ну, відповідному захисту. Дозволь, я теж прочитаю. Однією з найцікавіших новинок, представлених під час параду до Дня Збройних Сил Польщі, є модифіковані розвідувальні машини, оснащені спеціальними сітчастими екранами для захисту від дронів FPV. На відміну від примітивних, імпровізованих кліток, у лапках це слово взято, які можна побачити на українському фронті, польське рішення вирізняється своєю розумною конструкцією. Ці легкі, гнучкі сітчасті екрани встановлені на спеціальних рамах і забезпечують 360-градусний захист, не блокуючи поле вогню дистанційно керованих модулів зброї або димових гранатометів. Ну, для чого ці формулювання? От, ну, скажи.
1: Ну, а тут, звичайно, що така зверхність так проглядається. Тобто, ну, ясна річ, що коли ви там виготовляєте такий захист для своїх броньованих машин, не маючи війни, ви, звичайно, можете підійти із таким вишуканим, вибагливим підходом, коли інтенсивна війна найбільша з часів Другої світової війни точиться на твоїй території, і твоя техніка спалюється десятками, так, то тут, напевно, не до якихось вишуканих рішень. Тому, дійсно, трохи дивне повідомлення, але, знаєш, я от хочу...
0: Вони і не прийшли випробування боєм, так. Ці естетично прекрасні їхні конструкції.
1: Так, це теж важлива заувага, Наталя. Але от я хочу якраз докрутити думку так про те, чому зараз насправді не запрошення українських військових простувати цим парадом спричинило такі дискусії. По-перше, через те, що от трохи більше місяця тому якраз у Франції наші крокували так в Парижі безпосередньо до французького свята День взяття Бастилії. Але другий момент те, що цьогорічний парад якраз у Варшаві, він значно більший, ніж попередні роки. Так? Тобто те, що в попередні роки нас не було запрошено, це ми так само маємо констатувати, але цьогорічний парад, він розширений, тобто поляки запросили низку держав, навіть я зараз назву деякі країни, які братимуть участь. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Литва, Естонія, Швеція, Румунія, Франція, і деякі інші країни, але от українські військові не запрошені, так, ну і це, звичайно, викликає, ну, напевно, з нашої точки зору викликає сум і подив, якраз навіть в світлі того, що під орудою генерала Безручка українські загони допомагали безпосередньо от 15 серпня боронити Варшаву 106 років тому.
0: Так, як написав наш колега, ведучий Суспільного і історик Олександр Зінченко, поляки зрадили Марка Безручка і його воїнів двічі.
1: А чому вдвічі? Так, це теж важлива історія, друзі, так, тому що треба ж згадати ще раз 1920 рік. Тобто, польська присяга Українській Народній Республіці або присяга Пілсудського Петлюрі недовго протривала. Вже восени поляки фактично домовилися понад головами українців і з більшовиками, уклали договір, ну і відповідно визнали радянську чи комуністичну, чи більшовицьку окупацію України. Так, а потім Пілсудський приходив до інтернованих вояків армії УНР, які мусили втекти до тієї самопольщі, приходив до них і казав, що ну немало так трапилося, але так все стало.
0: Цитата.
1: Давай.
0: З книжки Богдана Гудя. Отже, маршалок сказав їм: «Пробачте мені, панове, дуже прошу, пробачте, так не мало бути».
1: Так не мало бути, але так
0: і
1: так
0: і далі цікава фраза вже Богдана Гудя. Фактично, це було прощання маршалка Пілсудського з тими, хто пліч-опліч з польськими солдатами воював за незалежність і України, і Польщі.
1: Ну, і треба сказати, що ну ця угода із московитами, вона не вилилася, не вийшла на добре для поляків, тому що не минуло і 20 років, і Радянський Союз спільно із нацистською Німеччиною ту Польщу і розібрав. Так, 1939 рік, коли західноукраїнські терени, ну, повернулися, сказати б, на батьківщину, тобто були об'єднані із великою Україною, так звано. опрацьовані.
0: От ти знаєш, от як би мав сьогодні виглядати парад, написав свого часу поет, польський поет Здіслав Куцман у поемі «Дума про отамана». Брали штурмом московські гармати, життя юні складали в ефірі за свободу і вашу, і нашу, українські і польські жовніри.
1: Так.
0: От мали йти в перших рядах українські і польські жовніри, а потім війська НАТО, прапори ЄС і все інше, про що сьогодні пише Жеч Посполита. Але так не є. Що пишуть наші слухачі?
1: Наші слухачі, я тобі скажу, що багато хто з них вгадали, про кого нам йшлося, так? Mm-hmm. Вгадали того діяча, того мислителя-ідеолога, історія про якого відкриватиме четвертий сезон проєкту «Батьки-засновники» ось уже через кілька днів до Дня Незалежності, 24 серпня. І, звичайно, були різноманітні версії, але багато хто вгадав, друзі, що це Дмитро Донцов. Це Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який, власне, одноіменну книжку 1926 році і видав. Ну, і вона просто... Ну, а перед тим була ще його книжка «Підстави нашої політики» і «Націоналізм» 1926 рік. Ну, і ця книжка стала, можна сказати, ну, поряд із Біблією на столі кожного українського націоналізму. Націоналіста лежала і надихала. От створили вони організацію українських націоналістів, і пізніше засновники тієї організації казали про те, що вони надихалися в тому числі працями Донцова. Тому це видатний мислитель чи видатний мисленник, як казали тоді подеколи на еміграції, тамтою мовою сторічної давнини, мисленник, мислитель видатний, який справді надихав покоління. Тому не пропустіть нашу історію про Дмитра Донцова в День Незалежності України, 24 серпня, ну, а опісля того буде іще 9 епізодів, тобто це повноцінний сезон із 10 епізодів, який буде неймовірно цікавим, тому що ви там довідаєтеся і про таких наших батьків і матерів батьків-засновників і матерів-засновниць, як В'ячеслав Липинський, як Гатангел Кримський, як Олена Теліга, як Мілена Рудницька. От про Мілену Рудницьку я взагалі переконаний, небагато хто чув, тому не пропустіть четвертий сезон «Батьків-засновників».
2: Ви слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
3: Історії бійців, які захищають Україну.
4: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Українські вояки по усьому фронту об'єднані патріотизмом, любов'ю до рідної землі, до України. Вони мають схожі біографії. Ось і криворіжець Олександр Артюх зустрів рашистську біду без страху. Поволонтерив трохи і добровольцем у бойовий підрозділ разом з батьком, котрий, аби стати до бою, повернувся з-за кордону. Але юнак обійшов батька від сміливого солдата до мужнього офіцера на гарячих відтинках фронту. Лише участь у Курській операції з батальйоном чого вартує. Він – лицар ордена Богдана Хмельницького з офіцерським срібним хрестом Олександр Артюх або просто старший лейтенант Бро, командир роти безпілотних комплексів окремого штурмового полку «Арей».
5: Тобі 32 роки. Четвертий рік ти на війні. Що змінилось тобі?
6: Став відповідальніший, в деяких моментах, мабуть, жорсткіший, тому що це вимагає служба. Я відповідаю не тільки за себе, а й за своїх бійців. За новою штаткою в мене буде під 200 осіб. Хлопці від 20 років до 60, і навіть є 60+. До кожного потрібен свій підхід. Треба бути гарним психологом, щоб з кожним мати можливість знайти єдину мову.
5: Батальйон, а нині полк «Рей», спочатку формувався із криворізьких хлопців. Криворізькі хлопці – це криця.
6: З вами згоден. Перші дні війни просто були величезні черги. Людей вибирали просто найкращих.
5: До повномасштабної ти не брав участь у бойових діях.
6: Я не воював, я навіть в армії не був. В мене тільки батько. Він в АТО був, після АТО він виїхав за кордон. Костянтин. В АТО він багато де побував. Волноваха, Бахмут, Маріуполь. З 15-го до 18-го він був в АТО. 17-та танкова. Він в мене танкіст. В Німеччині проходив ще службу. В 14-му році це все почалося, то в 15-му він пішов. Доброволець. На нас же наступають. Треба відстоювати своє.
5: Тобі було тоді?
6: 20-22.
5: Що він тобі говорив, коли йшов на фронт?
6: Він за нас йде відстоювати. Щоб ми не воювали, щоб його діти не воювали. Досі воює. Як почалась повномасштабна, він перший зібрався і з Польщі повертався назад в Україну, коли всі тікали. І багато хто також повертався. Він з нами в нашому батальйоні.
5: Тепер ти вже був у 22-му доброволець.
6: Ми прийшли разом, але він пішов воювати, а я все це підтримував на добровольних началах. Їздив, допомагав, а вже в серпні місяці став вибір. Або я повністю заходжу на службу, або далі продовжую свою справу. І вибір був зроблений. Якщо брати, наприклад, лютий там, місяць, березень, то будували повністю блокпости, возили все, що треба було. В мене буси були, то я допомагав таким ще планом. Потім я просто був вже не офіційно, але вже, можна сказати, проходив службу. Треба захищати свою державу, націю, а не відсіджуватись десь і ховатись.
5: Що батько сказав на це?
6: Він гордий за мене. Він радий, що я з ним, ми поряд і продовжуємо нести службу, воювати. Йому 61 вже. Він підписав контракт і він займається ремонтом зброї. З самого початку він як зброяр. Це повний ремонт, реставрація, відновлення і модифікація зброї. Все, що зв'язано з вогнепальною, не тільки зброєю. Від легкої до важкої, крупнокаліберної або ще більшої. Це можна брати системи ГРАД. В нас забезпеченням, можна сказати, вже в полку, в принципі, ніколи не було проблем. Все, що треба, в нас є.
5: Батальйон Рейс себе показав з перших днів війни. Кістяк – це криворізькі робітники. Поруч з тобою, до кого ти прийшов?
6: Всі різні. Тут, починаючи від якоїсь людини, в якої взагалі не було роботи, закінчуючи людьми, в яких багато бізнесів, і ці люди могли просто уїхати в перші дні. Тобто в них не було проблем з цим. В нас контингент людей дуже різний. Нема такого, що тільки одні робітники, гірники або ще хтось. В нас різні люди.
5: І вони стали в перші дні на захист Кривого Рогу. Тоді орки дуже швидко наближалися на півдні.
6: Паніка і нерозуміння, що буде далі.
5: Це паніка цивільна. Що робив батальйон тоді?
6: Навчання, захист. Тобто було чітке розуміння, що нікого не пропустити, відстоювати своє. Батальйон з перших днів на Херсонщину і відстоювати Херсонщину, щоб ворог не зайшов у місто і звільнати самих перших днів. На той час ще не було, як такого батальйону «Арей». Офіційно в нас батальйон серпня місяця з'явився, але вже перші формування були з самого початку. В нас батальйон не лише Криворізький, він також Миколаївський, тому що в нас багато побратимів саме Миколаївських.
5: Коли ти йшов у батальйон, що ти знав уже, що вони вже встигли зробити?
6: Це було звільнення багатонаселених пунктів. Це був характер і перше знайомство було з комбатом. Тоді в нас були батальйони. Перший, третій, шостий батальйон ТРОшний. І на той момент я вже був в шостому батальйоні неофіційно. І перше знайомство з комбатом було це, коли він прийшов і каже, що формується добровольчий батальйон сьомий. І той, хто готовий воювати і відстоювати своє, йде в сьомий батальйон. А хто боїться там і не хоче там, залишається в цьому батальйоні. І перше знайомство було таке, і зразу було зрозуміло, що треба йти захищати.
5: А що ти сказав комбату?
6: Так, звісно, йду. Я починав свою службу солдатом звичайним. Я був на ремонті зброї, тому що в мене це дуже добре виходило.
5: Інженер за освіти.
6: І ми в батальйоні одні з перших, мабуть, на всю Україну почали робити цікаві проєкти. Навіть пікапи з установкою ГРАД. Ми ми зробили одні з перших в Україні. Дуже так ефективно їх застосовували на Донеччині. Коли звільняли Старомайорське, ми застосовували постійно. А орки не могли зрозуміти, як це. Виїхали, відстрілялись, і буквально за декілька хвилин їх вже нема. Це було дуже мобільно, швидко, і тим самим ми були на декілька кроків попереду від них.
5: Це був 22-й рік. Ти тоді був ще солдатом?
6: Солдатом був декілька років. В мене не було напрямку, що я потрібно стати офіцером, іти кудись. Я був там, де я був корисний, де в мене виходило, де я від цього отримував задоволення, те, що я робив. Потім в один момент моє командування запропонувало мені зайнятися дронами. Це був початок 24-го року. Дуже активно почали дрони з'являтись. І ми почали розвивати цю тему. Спочатку самі конструювати, збирати, а вже потім дійшло до того, що я став командиром безпілотних систем. А спочатку це все почалося зі взводу. Безпілотних наземних комплексів – це роботи.
5: Інженерна думка мала бути присутня.
6: Вони трошки недопрацьовані. Те, що нам видають, воно добре, але недопрацьовано. В цілому це система зв'язку.
5: І що?
6: Деякі механічні доробки. Наземні комплекси – це підвоз БК, евакуація. В цілому це логістичні питання. І так само ми дороблюємо і використовуємо важкі бомбери. Наприклад, так кажучи, в мене пілоти не сидять на позиції. Саме пілоти, які керують. Пілоти сидять на КСП. Дистанційне йде управління. Ми робили систему зв'язку, керування, і мої саме пілоти можуть знаходитись далеченько від ЛБЗ. Покриваємо ті моменти, які нам треба. Це просто йде вже збереження особового складу. Якщо, наприклад, ми візьмемо раніше, треба було, щоб на позиції там знаходилось 4-5 людей і повністю закривати позицію, то зараз достатньо декілька людей і все. А самі вже оператори можуть знаходитись далеко від лінії зіткнення.
5: Власне, ти стояв біля витоків формування цього підрозділу.
6: Моя така вотчина.
5: Розкажи мені про своїх хлопців.
6: Комусь дуже подобається саме логістика. Війна змінюється, на жаль, дуже швидко. І якщо раніше можна було, наприклад, залітати на пікапі і підвозити там до своїх хлопців, до якоїсь там, наприклад, точки, провізію, боєприпаси, то зараз війна йде таким чином, що вже не вдається. І ми виходимо із ситуації завдяки наземним і авіаційним комплексам, коли ми можемо тим же вампіром відлетіти, привезти собі на позицію це все і улетіти. Війна роботів. FPV-шну позицію свою снабжали FPV-шками. Ось вам, наприклад, явний приклад. Ага. Щоб не завозити туди ні роботами, ні пікапами, ні якоюсь там броньою, ми повністю свою позицію декілька тижнів снабжали авіаційними комплексами. Тобто підлітав важкий бомбер, який доставляв FPV на позицію, і позиція продовжувала закривати небо. Мінування так само. Віддалене мінування завдяки важким цим бомберам. Тобто мінування траси, щоб не пройшла ні піхота, ні важка техніка. Наприклад, наземні або авіаційні комплекси – це піхота, яка в нас знаходиться на самих крайніх точках. Це підвоз або підльот і скидання ліків, води, їжі, щоб хлопці не були не голодні, або якщо, не дай Бог, там 300, щоб були ліки. Так само евакуація. Приклади були різні навіть, коли ми зброю відносили. Тобто в нас там залишались позиції хлопці, коли закінчувалась БК, треба відступати, відходити, щоб зберегти своє життя. Але скінчались набої, то ми навіть помпові рушниці з БК скидали хлопцям, і хлопці евакуювались. До простого доходило, коли берці порвались, треба було нове взуття, і ми відносили нове взуття хлопцям. Навіть такі є варіанти.
5: Це наземні комплекси працюють?
6: І авіаційні, і наземні. Просто в деяких моментах щось одне ефективніше, в деяких щось інше. Воно просто трошки різне. Якщо ми візьмемо, стоїть там густий туман, в якому взагалі не видно від декілька метрів від дороги, то буде ефективніша наземка. Якщо погана погода, це болото, то краще буде авіацією працювати.
5: Сашко, я так розумію, що у тебе в роті майстерня. У тебе майстри, інженери, техніки, які постійно щось роблять, придумують.
6: В нас своя майстерня, яка ще починалась з початку ось 24-го року. Ми постійно продовжуємо її розвивати, удосконалюємо все, що ми отримуємо, щоб було ефективніше його використання. Будь-то наземні або авіаційні комплекси. Ми самі збираємо батареї, робимо дрони, програмуємо, шиємо це все. В нас є ремонтні групи, є майстерні, які в нас знаходяться на ППД, є майстерні, які виїзні. Наприклад, в нас щось трапилось з дроном, дрон евакуюється з позиції іншим дроном, одразу ж ремонтується і вже за декілька годин він повертається назад на працю.
5: А що найбільше люблять хлопці робити?
6: Бити ворога найкраще люблять. Вони також отримують задоволення, коли це все виходить. Коли є задача якась, місія, і вона виконується, хлопці отримують від цього задоволення, що вони не просто так існують. Наприклад, якщо ми візьмемо так само ось ці позиції, що треба хлопцям закинути їжу, воду або навіть БК, і це все виходить, ми виконуємо це все.
5: Найголовніша роль пілотів.
6: Хтось, наприклад, на FPV вбиває ворога, шукає, вбиває ворога. Якщо ми візьмемо логісти, то це логістичні питання, це провізія, БК, щоб хлопці були ситі, не думали про їжу, було БК. Так само, якщо ми візьмемо це розвідка, збирання інформації. Наприклад, якщо це очі, вони повністю коригують, збирають інформацію, пильнують за ворогом, дають координати, де вони кого що бачили, щоб, наприклад, інші хлопці-пілоти, які, наприклад, на FPV, уражають ці точки, ці координати, які коригувальники скинули.
5: Було таке, що ви запобігли штурмам ворожим?
6: Так, звісно, це многократно в нас таке виходить. І з останнього це Добропільський напрямок. Многократна кількість попередження штурмів, коли ворог залітає на техніки, а ми його вже очікуємо, і було зроблене заздалегідь мінування, були вже наготові FPV, які починали вражати, артилерія, яка вже чекала, коли ворог доїде до определеної точки і буде виконані постріли. Це, скажімо так, для нас база, яку ми виконуємо постійно. Зараз просто не той час вже, що піхота без очей, без коригування, без підтримки авіації або наземки дуже важко буде існувати. Зараз вже війна авіації і наземки, тобто безпілотних систем.
5: Полк «Арей» – це штурмовий полк.
6: Від самого простого, що коригування, направлення, тобто ми заводимо групи, коригуємо, щоб їх не було видно, супроводжуємо їх повністю, так же само і забезпечуємо. Тому що коли в нас піхота знаходиться на самих-самих крайніх точках, куди не доїхати, майже не дійти просто, то ми повністю допомагаємо своїм хлопцям і прикриваємо їх. Від самого простого вода, їжа, БК до повного прикриття, коли ми бачимо, хто звідки на них йде, або самі вбиваємо ворога, або коригуємо своїх хлопців і вони знищують, або вберуть полон. В мене хлопці всі молодці, є пілоти, які працюють, але так само в мене, наприклад, є і водітеля, які їздять. Так само логістичні питання, вони підвозять до певних визначених точок майно, яке вже потім доставляється або наземними, або авіаційними комплексами. Вони евакуюють хлопців, вони також під ударом. Постійна охота FPV, ЗАЗа, ЩУР, Валерон. Це саме водії. Вони різні. Ось ЗАЗа, він грузин. В нього навіть нема громадянства українського. Але він на війні також з самого початку з нами. Він дуже хоробрий, він починав зі штурмовика, повністю штурмував, захищав. Потім він був в роті вогневої підтримки, працював на фаготі. А вже потім я його забрав до себе. В нього тут сім'я, в нього дитина. Він не хоче так само, щоб його дитина воювала і жила не в вільній країні. В мене є ГОС. Коли, наприклад, була курська операція в нас, ми починали курську операцію, ми її закінчили, то хлопцю не було навіть 25 років. В нас були позиції, де ми встановлювали автоматичні системи віддаленого керування вогнем, наземні комплекси. І вийшло, що розбирали позицію. Цей хлопець заходив на позицію на тиждень, але пробув там майже місяць, взяв на себе командування. Після цього, як він це все вистояв, він ще виводив 300-х хлопців.
5: Розбирали позиції, це дуже обстрілювали.
6: Був постійний обстріл, але він молодець, взяв командування на себе і лікував хлопців, допомагав, які були там поранені. І поранених навіть виводив, коли вже з'явилась можливість евакуації. Він сам також був поранений. Він в мене зараз командир. Командир зводу наземних комплексів.
5: Мужні, завзяті, затяті хлопці.
6: Якщо це не, скажімо так, живі цілі, то це полювання на техніку. Але знов-таки, як з нашої, так і з ворожої сторони, вже йде розуміння і техніка все рідше і рідше зустрічається. Або це тільки єдині такі варіанти, коли починається штурм, то там залітає техніка. І техніку починаємо одразу розбирати. У нас пілоти, які можуть навіть залетіти в дом, пролетіти по всьому дому і вилітити через віконечко. В нас є такі пілоти. Вони аси. Бугай позивний і гном. Це пілоти, яким це прям ну дано. Вони дуже круто літають. Вони відзначились на Курській операції і на Добропільському напрямку. Якістю своєї роботи, професіоналізмом. Майже кожен їх вильот є ефективним. Є ураження. Жива сила і техніка. Філігранно виконують свої завдання. Із такого стану це залітати під мосток, там знаходити живу силу, яка там ховалась. Це броня важка заскакувала, і хлопці вдалими ударами FPV повністю зупинили колону. Дуже багато мотоциклів ворог залітав, і хлопці розбирали. Жодного ворога не проскочило.
5: Ти запрошуєш у свій славетний полк штурмовий?
6: Звісно, ми ростемо. Ми є як одна велика родина. Круте командування, яке чує, допомагає, не залишає тебе. Ми чекаємо усіх, хто хоче боронити свою державу. Робота знайдеться для кожного. В нас гарне БЗВП, профільне навчання. Ми чекаємо, запрошуємо, ми будемо дуже раді. Щоб було бажання головне. Тільки перемога і ніяк інакше. Україна понад усе.
5: З командиром роти безпілотних комплексів окремого штурмового полку «Арей» Олександром Артюхом ми говорили про технологічні комплекси, що наближають перемогу, про звитягу пілотів і неодмінну перемогу. Слава Україні!
6: Героям слава!
3: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
7: В Україні триває реєстрація на щорічну акцію «Стіл пам'яті», яка відбудеться 29 серпня у День пам'яті загиблих захисників України. Вона відбудеться вже вчетверте. Як формується нова культура пам'яті, як долучитися до акції і як вона проходитиме? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у суботу, 15 серпня, о 9:35 з ініціаторкою акції «Стіл пам'яті 2026» Марією Грабар.
8: Кардинально змінити професійну діяльність, чи повернутися до навчання після паузи, або нарешті відкрити власну справу. Але лише бажання щось змінити буває недостатньо. З якими бар'єрами найчастіше стикаються жінки? Як змінився відсоток жінок в тих професіях, які раніше вважалися виключно чоловічими? І яку роль відіграють проєкти з перекваліфікації? Які можливості фінансування навчання та професійного розвитку доступні жінкам в Україні? Про все це розповість Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата» у програмі «Перспектива» у суботу, 15 серпня, о 10:00 після новин.
7: У день археолога поговоримо про роботу археологів, найцікавіші знахідки, спадщину та її збереження в умовах війни. Чи встигаємо ми досліджувати те, що може бути назавжди втрачено через бойові дії та руйнування? Ці запитання я, Валентина Троян, поставлю науковому співробітнику відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України, заступнику начальника архітектурно-археологічної експедиції В'ячеславу Баранову у суботу 15 серпня о 13:07.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
7: Не запросили на військовий парад у Варшаві. При цьому Польща готова до передачі старих винищувачів МіГ-29 Україні та обіцяє ракети до систем «Петріот». Про що це свідчить? Що попри всі двосторонні конфлікти, Польща залишиться стратегічним союзником України у протистоянні Росії? Чи все ж охолодження відносин між двома країнами продовжується? Про це Віталій Науменко говоритиме з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою у суботу 15 серпня о 18:35.
9: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
2: Українське радіо.
10: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Доброго ранку, перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Інна Безміна. Про головне коротко. Росіяни вдарили безпілотниками по багатоповерхівці в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Там загинула дитина, постраждали ще 11 людей, в тяжкому стані діти. Україна готує нові санкційні пакети проти військової промисловості РФ. У Києві в зимовий період традиційно працюватиме соціальний патруль для людей без постійного житла та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Про це та інше далі у випуску. Зараз діє тривога в Запорізькій області і на півночі Чернігівщині, а саме в Новгород-Сіверському районі. Будьте уважні. Трьох людей поранено внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це написав голова обласної адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни впівдронами вдарили по автівках у селі Українка. Поранено 65-річного чоловіка, його транспортний засіб рухався по сільській вулиці. Ще дві людини, чоловік та жінка, постраждали в авто біля залізничного переїзду. Пораненим надають медичну допомогу. А на Дніпропетровщині, у Марганці, що в Нікопольському районі, через нічну російську атаку загинув 3-місячний хлопчик. 11 людей поранено. У тяжкому стані до лікарні доправили 5-річного хлопчика, 12-річну дівчину, чоловіка і 4 жінок. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно. У місті понівечено багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр, авто. Під ударом були Нікополь і Покровська громади. В Синельниківському районі пошкоджено сільгосппідприємство та будинок культури. Понівечено дім і в Самарівському районі. За даними очільника області, понад 20 разів росіяни атакували три райони дронами, артилерією та авіабомбою, підсумував Ганжа. Україна готує нові санкційні пакети проти військової промисловості РФ, фінансових ланцюжків і посередників, які сприяють виробництву ракет і безпілотників та затягуванню війни. Про це повідомив Володимир Зеленський.
12: Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни. Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями. Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях.
11: Глава держави нагадав, що Україна запровадила санкційний пакет проти компаній та суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари.
2: Новини на Українському радіо.
11: Росія розглядає Молдову як наступну ключову ціль, прагне перетворити її на плацдарм для подальшої агресії проти України і Європи. Про це йдеться в розслідуванні видання New York Times. За даними західних розвідок, наприкінці 2025 року російський лідер Путін провів таємний брифінг для військового командування, де визначив головною метою на 2026 рік розпад НАТО і ЄС, НАТО і ЄС із середини. У цих планах Молдова посідає друге місце після окупації України. Співрозмовники видання зазначають, що Кремль досі сподівається захопити південні території України, щоб створити сухопутний коридор до Молдови. Радник президентки Молдови з питань національної безпеки та оборони Станіслав Секрієру підтвердив, що Москва прагне використати країну для ворожих дій проти України та Євросоюзу, спрямовуючи на це величезні ресурси протягом останніх років.

0: На залежність її союзниками в цій битві виступили військові з'єднання УНР. Зокрема, полковник армії УНР Марко Безручко командував обороною Замостя, йдеться на сайті Інституту національної пам'яті. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, температура 24-29, на Закарпатті до 33 градусів, на сході та північному сході 21-26. На Київщині також без опадів, температура по області 23-28, а в Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці 23 градуси, атмосферний тиск 70%, 752 міліметри, відносна вологість повітря 60%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Чотири з половиною мільйони робочих рук нам потрібно для того, щоб відбудувати країну. Поведінка людей, вона потребує дуже довгих змін. Вона потребує демонстрації інших рольових моделей. Вона потребує побачити, як можливо реалізуватися і в сім'ї, і професійно реалізуватися. І в Україні зараз під час війни не потрібна така кількість менеджерів і юристів. У нас є жорсткий дефіцит людей, які щось можуть робити руками. Наші українські роботодавці і держава в цьому контексті не бачать цілий пласт жінок, які не залучені в економіку. Енергійні, наповнені жінки, вони точно здатні змінити світ.
1: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
3: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. В реаліях сьогодення потрібно швидко орієнтуватися у змінах, які відбуваються довкола, і вміти навчатися. Це стосується багатьох сфер нашого життя. А як щодо роботи? Постійно чуємо, не вистачає працівників, кадровий дефіцит, а паралельно з цим існує така реальність. Це виключно чоловіча професія. Прояви ейджизму, коли тобі має бути ледь не 20 років, а досвіду ще 20 років, але тебе можуть не взяти на роботу, бо занадто маєш багато років. Але жінки опановують професії, які вважалися лише чоловічими, змінюють сферу діяльності, відкривають власну справу та повертаються до навчання у 40, 50 чи 60 років. Але з чого варто починати ось цей шлях змін? Далі ми і поговоримо на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата». Юлія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, Тетяна, вітаю слухачів і слухачів.
3: Давайте почнемо з того, чому і досі існують ось такі речі, які заважають жінкам, дівчатам розвиватися в професійній сфері. Відповідно, це є свого роду і якісь економічні втрати для нашої країни, бо ми втрачаємо можливості.
2: На мою думку, найскладніше – це те, що в нас культивується звичка для дівчат не працювати і не будувати кар'єру навіть з молодого віку. І ми бачимо, що є цілий пласт студенток, які закінчують вищі навчальні заклади, але взагалі не планують свою кар'єру. Це результат тих сімейних патернів, того, як працює наше суспільство, як ми умовно запаковуємо для дівчинки те, що її головна задача – бути дружиною і мамою, і дбати про свою сім'ю. Це ми бачимо на наших групах, коли ми готуємось до проєктів, аналізуємо, з чим, власне, нам потрібно працювати. Насправді, нам багато потрібно працювати зі зміною підходів до виховання дівчаток. Тому що один тато на нашій фокус-групі сказав, ви знаєте, після нашої сьогоднішньої розмови я зрозумів, що свого сина я виховую як майбутнього професіонала, а свою доньку я виховую як психічно стійку мати та дружину.
3: Чому це досі існує зараз в наш час? Тому що світ у нас кардинально змінився, і люди і досі вірять в такі стереотипи.
2: Це дуже хороше запитання, тому що поведінка людей, вона потребує дуже довгих змін, вона потребує демонстрації інших рольових моделей, вона потребує побачити, як можливо реалізуватися і в сім'ї, і професійно реалізуватися, і бути фінансово незалежною. Направду, у нас не так багато таких прикладів в публічному просторі. Я думаю,

0: Думаю, що в цьому теж є велика, до речі, заслуга медіа, які допомагають ретранслювати оці всі упередження і стереотипи. Ті самі суперпопулярні телешоу, які люди дивляться, де знову ж таки стереотипні уявлення, стереотипні ситуації. Світ змінюється, але наша поведінка, взагалі будь-яка поведінкова зміна потребує часу.
1: Знову ж таки, повертаючись до того, що ми бачимо і в соціальних мережах, де дуже часто транслюють блогери дуже успішне життя, і що я все всього досягнула сама. Ми зараз говоримо про дівчат та жінок, і по суті, що не потрібно дуже багато чогось робити, а просто знімати контент, знайти свою нішу, і таким чином ти можеш бути успішною, щасливою і мати дуже багато грошей. Чи це впливає загалом, на вашу думку, на молодь і так? Також на економічні перспективи нашої країни.
0: Абсолютно впливає дуже сильно, тому що підлітки, діти там або молоді жінки, які споживають цей контент, вони не усвідомлюють, що це всього лиш невеличка така бульбашка медійних осіб, і що насправді є безліч варіантів для того, щоб бути успішними в різних індустріях, і в технічних, і навіть зараз з мілтеку, все, що стосується та оборонних технологій, дронів. А якщо навіть ми це не беремо, умовно прості професії в будівництві, в інженерії, ті самі сантехніки, електрики, далі там є дуже багато забезпечених і стабільно забезпечених людей. Але в нашому медійному полі ми бачимо переважно успішний успіх. І зараз, до речі, вже всі ці успішні блогери почали більше розказувати, що саме стоїть за їхньою роботою. Наскільки це теж насправді робота? В тебе має бути дисципліна, розклад. Ти маєш багато в це інвестувати, і не завжди твої зусилля окупні. І якщо ви уважно спостерігаєте за там якимись українськими блогерками, ви бачите, що багато з них це люди з дуже нестійкою психікою, які навіть і в прямих ефірах зриваються. Тобто, весь цей успішний успіх він насправді не дає їм почуття стабільності і такої впевненості в завтрашньому дні, тому що не знаю, Мета змінила алгоритм, і твої відео вже не видаються. Інстаграм змінив політику свою монетизації, більше не отримаєш доходу, ти повів себе негідно, а аудиторія тебе закенсела, ти втратив єдине джерело свого доходу.
1: Юля, ще такий момент є, коли відомі блогерки, які є прикладом для дівчат, для юного покоління українок, і вони ще можуть рекламувати, рекламували свого часу казино. І таким чином вони заробляли величезні кошти, і вони показували приклад, що ну та нічого страшного, що там подумаєш кілька сторіс саме з такими речами. Я маю багато грошей, ви можете теж такими бути, або потім завальованою була ця реклама. І по суті нічого не змінюється. Тобто це йдеться про легкі гроші, про те, що не потрібно напружуватися, не потрібно навчатися, бо теж побутує така точка зору, що навіщо ця освіта можна бути успішною, незалежною, заможною, навіть не маючи диплому. Як ви вважаєте, є проблемою от зараз? Чому ми зараз? Бо в нас програма власне про те, що ми можемо змінити, неважливо скільки тобі років. Якщо в тебе є якісь прагнення, мені здається, моя суб'єктивна точка зору, що такі люди вони ось це прагнення знищують просто. І не потрібно нічого прагнути, окрім того, щоб заробити гроші. А як це зробити? Це вже не має значення.
0: На мою думку, тут трошки критичне мислення важливе, тому що якщо подивитися навколо, то насправді дуже багато таких гарно забезпечених родин, вони свій капітал створили не блогерством, вони створили своєю важкою працею. Якщо, наприклад, це сільська місцевість, це фермери, агропідприємці, якщо це більші міста, це інтелектуальна робота, аналітика, викладання. І все це потребує кваліфікації. Можливо, зараз є такий стійкий тренд, що нам не потрібна вища освіта і аж так багато людей з вищою освітою. І я, до речі, розділяю цю думку, що в Україні зараз під час війни, да і до того насправді не потрібна така кількість менеджерів і юристів. У нас є жорсткий дефіцит людей, які щось можуть робити руками. І якщо ми подивимось трошки ширше і на закордонний досвід, будь-які електрики, сантехніки, будівельники в європейських країнах мають чергу і заробляють набагато більше, ніж просто менеджери і менеджерки проєктів. Але, на жаль, для жінок ці індустрії досить закриті, і в нас технічні училища, коледжі, вони не популярні. вони не є привабливими, да, медійно привабливими. Але направду, якщо ми співпрацюємо з деякими профтехучилищами і технікумами, якщо подивитися, який попит на їхніх випускників, які поєднують теоретичну базу з практичною роботою, вже починаючи там, другого з третього курсу, стоїть черга на випускників коледжів і технікумів, які можуть щось робити руками. І дівчата серед них користуються найбільшою популярністю, тому що вони більш відповідальні і більш серйозно ставляться до своїх робочих завдань. Тому я б сказала, що трансляція блогерами і блогерками того, що цей легкий успіх і тобі не потрібна освіта, напряму нам шкодить. Але, знову ж таки, нам також шкодить те, що в нас немає інших історій, тому що ми не розказуємо, як там компанії технологічні просто полюють на випускників. І якщо ми візьмемо приклад авіаційного університету, де в них є хороша співпраця з українськими бізнесами, вже з першого курсу компанії платять стипендії і інвестують в співробітників своїх майбутніх інженерів. І це хороша модель у всьому світі. Тут немає готових спеціалістів. Треба людей заохочувати, і треба перенавчати, треба дивитися ширше. А чому ми ще й досі не залучаємо в такі типово чоловічі професії жінок, хоча технічно і фізично вони здатні це робити. І там сучасні ті самі логістичні комплекси і де будь-яка індустрія сучасна абсолютно доступна для жінок. Окрім того, що немає культури і немає традиції дівчатам йти на такі технічні спеціальності.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», і говоримо ми про професійний розвиток та перекваліфікацію для жінок. Юлія, що стосується саме перекваліфікації, в Україні є проєкти і програми, які допомагають здобути нову професію, опанувати її. Це стосується і водійок, тобто можна бути водійкою громадського транспорту, можна також перевозити вантажі на далекі відстані, також можна бути автомеханіком. Кинею, це теж є. Потім фахівчиня з обслуговування сонячних електростанцій, теж мені здається. Тобто є вже перелік тих професій, які були виключно чоловічими. Зараз ці проекти вони допомагають. І дедалі більше жінок розуміють, що вони можуть пройти ось цей шлях саме перекваліфікації. Ми про це далі трішки поговоримо, але щодо, знову ж таки, молодого покоління, повертаючись до професійно-технічних училищ, як ви вважаєте, або яким є ваше бачення того, як це має популяризуватися? Тобто, чи це має бути співпраця з тими, хто є лідерами думок для молодого покоління, тими ж самими блогерами та блогерками, які можуть говорити, слухайте, ну там є ось така вакансія, або там якусь компанію, чи це має сама компанія, яка є відомою в Україні, залучати медійних людей для того, щоб молоде покоління вважало професію, яка для них є, по суті, непривабливою, щоб вона стала для них перспективною?
0: Мені здається, нічого ізольовано не спрацює, тому що ми не живемо у вакуумі і на прийняття рішень впливає багато факторів. Я б сказала, це така комбінація профорієнтаційної роботи з дітьми, вже починаючи там з 7-8 класу, коли вони мають там до 11 класу або по закінченню 9 приймати якісь рішення. Це більш така проактивна співпраця шкіл з технічними училищами, коледжами. Чому? Тому що просто хлопці і дівчата не знають про сучасні професії всередині цих училищ. У них теж є упередження, що це тільки гайки крутити. Вони нічого не знають про сучасне обладнання, про те, які висококваліфіковані інженери потрібні, щоб це обладнання обслуговувати. Що навіть якщо ми дивимося на агрокомбайн, який коштує там 2-3 мільйони доларів, його має хтось обслуговувати. І давайте будемо відверті, ми не бачимо, що в нас там цього року або навіть наступного закінчиться бойові дії. І немає чоловіків і хлопців, які би це могли обслуговувати. Жінка спроможна це робити? І питання в навичках, які вона отримує. І в нас взагалі немає ось такої, знаєте, у нас така бульбашковість є. Ті, хто працюють на середньому рівні в профтехучилищах, вони мало мають доступу до того, щоб пояснити насправді, чим займаються сучасні фахівці. Що це зовсім не та робота, коли ти ходиш там з молотком. Навіть Якщо ви живете в великому місті, ви точно знаєте, що є там величезна проблема з сантехніками, електриками. Якщо в тебе вдома щось зламалось, то ти можеш чекати тижнями, щоб тобі це полагодили. Але чому? Тому що це дисбаланс в підготовці кадрів був. Готували туди традиційно хлопців, то і не готували для цього дівчат. Але чи здатна жінка вивчитись такі професії? Абсолютно. Чому ми досі це не робимо? Я б сказала, тут є дуже багато.
1: Я, знаєте, згадала такий приклад зі Сполучених Штатів Америки, щоправда, він стосується чоловіків, і там, якщо от є така професія, називається хендімен, тобто це людина, яка може зробити багато що в домі, і там, якщо я правильно пам'ятаю, година роботи коштує чи $100, чи 120, ну щось такого плану. І людина може приїхати, наприклад, просто вкрутити лампочку, їй заплатять там за 2 години роботи, бо вона приїхала, витратила якийсь час, і це вважається дуже хорошою роботою, ти можеш потім інвестувати, звісно, що і донавчитися там, і сантехнічні якісь нюанси, тобто багато роботи по дому, ти зароблятимеш навіть більше, ніж, умовно кажучи, юрист. І це вважається, що ти класний фахівець. І жінок, насправді, я там не зустрічала, не знаю про такі випадки, саме щодо чоловіків. Це не вважається чимось таким.
0: Так, Тетяна, ви абсолютно праві, так і є, але давайте подивимось, ми вже там, Україна вже так само в цій самій позиції, і умовна послуга чоловік на годину, який може там прикрутити розетку, почистити якісь стоки і ну, якось чисто технічну роботу по дому зробити – на них шалений попит, тому що чоловіки служать, жінки працюють, виховують дітей і піклуються про старших родичів, але хтось це все має ще й обслуговувати, бо все зношується, про все треба дбати, скажімо так. І знову ж таки, це ж питання до того, ну невже жінка не може бути гарним електриком? Я вам наведу приклад, у мене в місті, де я живу, є магазин електротоварів. Для мене це там дикий світ, я нічого в цьому не розумію, але коли я приходжу, там є 2 продавчині, які питають мене, яку задачу я намагаюся вирішити. І від цього вони мені підбирають рішення. І вони орієнтуються настільки класно в типах там всяких розеток, лампочок, типів, для чого зарядні пристрої, скільки тримає, що я хочу робити, чи це для роутера, чи не для роутера. І, направду, в них є дуже велика повага, вони гарно розбираються, вони фактично є незамінними, тому що в місті залишився один магазин, і їм управляють жінки.
1: І це прекрасно, і немає жодних упереджень, що, знаєте, як раніше бувало, що вона жінка, що вона там розуміє. Тобто ось це, знаєте, бар'єр вибудовувався, що в певній сфері може працювати лише чоловік, і лише він може зрозуміти, як правильно і що зробити. І тут ми повертаємось до того, з чого ми починали. То як зробити ці професії привабливими? Як зацікавити, що це має бути хороший рівень зарплат? Це так само і має бути та освіта і бажання там навчатися, бо, ну, як можна, наприклад, ви багато працюєте з підлітками, ви з ними багато спілкуєтеся. Що їх саме цікавить от зараз? Наприклад, прийти і сказати, що є можливість там стати, ну, мовно кажучи, автомеханікинею, так? Ну, це ще якось ок. А якщо опанувати професію, яка допоможе лагодити все в будинку? Тобто це, по суті, той же хендімен, хендівумен, так, як це має бути? Як зацікавити? От які є підходи?
0: Знову ж таки, у нас є багато професій, які невидимі. Ну, наприклад, у нас є один проект, який ми реалізуємо спільно з ООН-жінками. Це залучення жінок в сектор гуманітарного розмінування. Але в Україні сектор взагалі гуманітарного розмінування, він є новим. Про нього мало хто знає. І тим паче ніколи не позиціонувався як доступний для жінок. І що ми робимо? По-перше, ми розказуємо, що така професія існує. Хто такі розмінувальниці, що саме вони роблять, які етапи в цієї роботи є, чому жінка може бути успішною. Да? Ну, звичайно, ми теж говоримо про ризики, але в цілому перший етап – це інформування про різні професії, які зараз є в дефіциті, саме з позиції, що це доступно для жінок, вони можуть це робити, що є програма перекваліфікації. Або по навчанню, якщо це молоді жінки, випускниці шкіл, це перша професія їхня може бути, або це може бути перенавчання. Насправді наша держава дуже багато робить в цьому напрямку. Для переселенців дають сертифікати на перенавчання. Для жінок, якщо я не помиляюсь, 40+, теж є програма по перекваліфікації. Але я не знаю, чому ці програми не користуються таким попитом, і чому ми досі маємо виклики з тим, щоб залучати жінок саме до перекваліфікації і до нових професій. Скажу вам одну цифру. 4,5 мільйони робочих рук нам потрібно для того, щоб відбудувати країну. І ви точно бачили ці дискусії про команди іноземців, які будуть приїжджати і відбудовувати Україну, скільки це коштує і так далі. Мене в цій дискусії дуже дивує, що наші українські роботодавці і держава в цьому контексті не бачать цілий пласт жінок, які не залучені в економіку. У нас, за даними податкової, лише 41% жінок офіційно працевлаштовані і сплачують податки. Тобто у нас є фактично величезна база 60% жіночого населення, які не залучені в економіку. А ми думаємо про те, звідки нам привезти мігрантів для того, щоб вони відбудовували країну. То в мене там таке питання абсолютно природні. А чому ми не працюємо з цим нереалізованим потенціалом 60%? Чому ми не дивимося, який насправді бар'єр, чому жінки не виходять нам? Коли ми туди подивимось, відповідь вже дуже проста. Тому що немає умов, які дозволяють жінці поєднувати сім'ю і роботу. Немає гнучких графіків, немає гібридних форматів роботи в більшості випадків. Недоступні дитячі садочки, тому що там немає укриттів, тому що там є перший пріоритет для рятувальників, поліції, суддів. І це зрозуміло чому. Але, може, ми перестанемо скаржити, що нам немає кому працювати, а просто створимо умови, де жінка може поєднувати це.
1: Зараз згадала цифри, які стосуються жінок, які залучені в протимінну діяльність. І це, здається, це минулого року були цифри, що 35% жінок серед тих, хто займається протимінною діяльністю. От я згадала, знаєте, цю цифру, і вона 35%. Як вам, Юлія?
0: Це прекрасний результат, але точно ми можемо краще і більше.
1: Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, а поки нагадаю, що гостя студії Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», говоримо про професійний розвиток та перекваліфікацію для жінок. Дочекайтеся продовження нашої розмови.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Чи мають право безробітні відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи? У координаційному центрі із надання безоплатної правової допомоги відповідають, що так, можливо. Але якщо є поважні причини, чому запропонована робота не підходить? Серед таких причин, перше, складно дістатися до місця роботи чи проживання. Наприклад, графік громадського транспорту не збігається із робочим, а роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників. Друга причина – невідповідність умов праці нормам законодавства. Наприклад, зарплата виплачується із затримками. Або наявні небезпечні умови праці. Серед них низькі температури взимку, або немає засобів індивідуального захисту. І третє, безробітні можуть відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо вона не підходить за станом здоров'я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником. Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості. Що таке належна робота? Це та, що відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини. Враховує транспортну доступність, передбачає заробітну плату не нижче мінімальної. І для людей без досвіду чи професії це робота, яка не потребує підготовки або дозволяє пройти її на робочому місці. Що ж буде, якщо відмовитися від належної роботи? Центр зайнятості знімає таку людину із обліку, а виплати припиняються. На 90 днів, якщо безробітний двічі відмовляється від роботи, що підходить, або професійного навчання. І на 12 місяців, якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю вас у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. У Запоріжжі загасили пожежі, які спалахнули після ударів російських дронів вночі. Сьогодні Православна Церква України відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. І в Києво-Печерській лаврі тривають урочистості з нагоди 975-річчя від дня заснування обителі. Тепер про це і не тільки детальніше. Зараз діє тривога в кількох районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей і на всій території Донецької і Запорізької. Перебувайте в укритті. У Запоріжжі рятувальники ліквідували дві пожежі, що виникли внаслідок ударів російських безпілотників уночі 15 серпня. Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області повідомило у Фейсбуці. За однією адресою сталося загоряння піддонів і стележів у торговельному центрі, за іншою – покрівлі складського приміщення. На місці працювали всі екстрені служби. Від Головного управління ДСНС були залучені 23 рятувальники і 7 одиниць техніки. Люди не постраждали, наголосили у ДСНС. За даними Міжнародної продовольчої організації, за останні 10 років світові ціни на продовольчі товари зросли на 30%. І це є світовою тенденцією. В Україні вона зараз посилилася активними російськими обстрілами продовольчих складів та зерносховищ. Але різкого зростання цін на цьому тлі в країні не буде. Про це Суспільному розповів перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран. За його словами, дефіциту продуктів не буде, а тимчасово порожні після обстрілів полиці магазинів деяких мереж вже наповнюються товарами.
4: Враховуючи, що ми самі на 80% виробники продуктів харчування, які стоять на наших полицях, я закликаю не піддаватися панічним настроям, не бігти купувати гречку, сіль, цукор і інше, бо це, знаєте, як російське ІПСО, яке розганяє, і деякі наші корисні ідіоти, щоб лайки зібрати, починають розказувати про майбутній дефіцит. Дефіциту продуктів не буде.
3: Литва та українська оборонна компанія ДЕМС домовилися про створення заводу боєприпасів. Будівництво планують розпочати восени цьогоріч, а виробництво запустять наприкінці 2027-го, про це пише Делфі. Реалізація проєкту має створити до 450 робочих місць. Компанія ДЕМС планує залучати фахівців з різним рівнем кваліфікації, розробити для них спеціальні програми навчання. Боєприпаси вироблятимуть насамперед для України. Надалі продукцію планують постачати іншим союзникам. Виробництво відповідатиме оборонним потребам країн НАТО.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні Православна Церква України відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. Водночас у Києво-Печерській лаврі продовжуються урочистості з нагоди 975-річчя від дня заснування обителі. В Успенському соборі триває літургія до цієї річниці в заснування Києво-Печерської лаври. Її очолює митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з людьми, які прийшли сьогодні до лаври.
5: Дожила до цього часу, що лавра, наша святиня, таки належить державі Україна. Свято Успіння Пресвятої Богородиці, як не прийти, така святиня відроджена. Дякувати Богу, Господь допоміг. Відновився Успенський собор.
6: Приїхали з Вінницької області. Не передати слова. Просто плакати хочеться. Боже, говорить.
7: Гарний спів, дуже гарна служба. Захват.
8: Спеціально до свята?
7: Так. В захваті.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Температура 24-29, на Закарпатті 30-33 градуси, на сході і північному сході 21-26. На Київщині також без опадів. Температура по області до 28, у Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці 23 градуси. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
2: Реклама.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
12: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
2: Соціальна реклама.
13: Слухаєте Українське радіо.

0: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про професійний розвиток та перекваліфікацію для жінок. І на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата». Юлія, першу частину нашої розмови ми завершили на доволі таких великих даних, про які ви говорили, про цифри, чому у нас є величезний потенціал. Ви говорили про 60% жінок, яких можна залучити до роботи, і ви перелічили причини, чому так відбувається, чому не дають можливості для їхнього розвитку, хоча цей потенціал є. Зараз, на вашу думку, що найважливіше, має як реагувати держава? Чи це загалом має суспільство ось ці зміни впроваджувати? Чи що ми маємо зараз робити, аби нам вдалося цей потенціал реалізувати?
2: В першу чергу, мені здається, що це саме такі субумислені, щоб дозволити, щоб роботодавці, які стикаються з дефіцитом кадрів, щоб вони подумали, як вони можуть змінити свої внутрішні процеси для того, щоб жінка могла інтегруватися в їхню робочу систему, але при цьому зберігати, бути спроможною бути мамою або опікуватися про своїх старших родичів. І дуже багато зараз жінок опікуються пораненими чоловіками, які повернулися з війни там без руки, без ноги, коли вони осліпли. І це теж треба враховувати. Ми знаємо не так багато дуже хороших прикладів про те, як бізнеси адаптуються. Ну, там дуже популярний і відомий приклад про ДТЕК, про те, як вони змінили процеси всередині організації для того, щоб залучити жінок. Вони створили там саме банальне жіночі душові, жіночі роздягальні на своїх підприємствах. Це ж, здається, таке досить проста річ, але створити умови, в яких жінка, яку ти приймаєш на роботу, буде почуватися комфортно і впевнено, це насправді не так складно. Це коштує набагато дешевше, ніж постійна ротація людей, їх перенавчання і утримання. Насправді немає більш лояльного співробітника, ніж одинока мама, якій треба ставити на ноги свою дитину, і яка працює, яка влаштувалася в хорошу організацію, яка створює їй умови. Вона буде і якісно працювати, бути лояльною, вкладати себе в розвиток цієї організації, але ми не використовуємо цей ресурс. Ще скажу про садочки. Садочки при підприємствах. Це практика, ну, вона абсолютно не нова, але зараз чомусь ми на це не реагуємо. Навіть ми в ГО «Дівчата» в 22-му році, коли стало зрозуміло, що війна не закінчиться, а нам треба працювати, ми на базі свого офісу відкрили таку міні-дитячий садочок для наших співробітниць, щоб вони не переживали, що вони в одному місці, дитина в іншому місці, і прилетить ракета, і роз'єднання. Ось це ж дуже прості речі. Вартість створення і утримання дитячого садочку при великому підприємстві, вона не така велика, але вона закриває вам потребу в людях досить швидко. І майже у кожного підприємства зараз є свої програми навчання. Вони готові залучати людей без досвіду, але при цьому, знову ж таки, не готові залучати жінок, тому що що? Тому що немає умов.
1: А як щодо самого ейджизму? Ми починали нашу розмову з цього, і я зауважувала, що він і досі існує, що навіть можна відчути прояви ейджизму не лише у 50 років, а й навіть і в 40, і в 30 він може бути. Бо з якихось причин комусь здається, що це вже не такі люди, які не так працюватимуть, не знаю, які там бачення бувають у роботодавців, або що хоче іноді бізнес, можливо, не знають, чого вони хочуть. Як цього позбутися? І як жінкам потім не відчувати себе аутсайдерками і не боятися щось змінювати в своєму житті, навіть змінювати вид діяльності?
2: Знову ж таки, це велика робота HR-ів і кадрової служби, тому що для того, щоб залучити дорослу людину, там 55+, або 50+, це потребує зміни процесів. Зміни процесів онбординг, зміни процесів навчання і способу, яким доносять інформацію. Ну, тому що очевидно, що після 50 вже швидкість реакції трошки падає, як ми обробляємо інформацію, змінюється. Але, направду, покоління там 50-річних – це ж вже покоління досить активних людей, які часто мають хорошу форму, слідкують за собою. А упередження ми тягнемо за собою там ще з такого глибокого Радянського Союзу. І направду ми бачимо, як такі колективи, які мають співробітників різного віку, вони більш стійкі і більш сталі. Але ви праві, такі упередження дійсно існують. І ми в своїй роботі теж стикаємося з тим, що роботодавці просто не знають, як працювати з, в нашому випадку, з жінками 50+, тому що їх процеси не адаптовують. Але знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на це як на систему, на те, що у нас немає іншого виходу, окрім як навчитися працювати по-іншому, навчитися залучати жінок, які мають іншу динаміку, інший спосіб мислення, але вони знаходяться в нашому регіоні, вони доступні, вони хочуть працювати, вони мають мотивацію, значить, ми теж маємо адаптуватися. Ми, я маю на увазі, роботодавці. І мені здається, що ось цей сув, саме що роботодавець зі своєї сторони теж може знайти шляхи і запропонувати цю гнучкість, ось це основне, те, що тримає людей і те, що тримає жінок від активного працевлаштування навіть після 50.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», говоримо про професійний розвиток та перекваліфікацію для жінок. А як, Юлія, взагалі не боятися змінювати себе? Ну, наприклад, там жінка, дівчина працює тривалий час в якійсь компанії, там начебто все непогано, але хоче змінити вид діяльності і не знає, з чого почати. Там, куди звернутися, але ж це зробити ще так, щоб не помічали, можливо, колеги, знаєте, без різких змін в житті. Чи можна так от паралельно якимось чином опановувати нову професію або подумати над тим, що може час відкрити власну справу? Чи шукати якісь гранти? З чого починати? Який має бути, знаєте, запит? От як зрозуміти, що тобі в першу чергу потрібно?
2: Ви дуже правильно говорите, що в першу чергу треба зрозуміти, що тобі потрібно, що ти шукаєш. І далі вже відштовхуватись від цього, бо хтось шукає іншу професію, буде значно більший дохід вносити. Хтось шукає зміну діяльності, тому що вже 20 років робить одне і те саме, і людині не потрібна радикальна зміна фінансового стану. Потрібно просто інший тип діяльності. Комусь потрібно більше гнучкості для того, щоб виховувати там або мати можливість бути ближче до своїх онуків. Перш за все, треба починати з того, що чесно зрозуміти, яку саме зміну я хочу. Далі, насправді, працюють ті самі інструменти, які з підлітками, які шукає свій шлях, це профорієнтація. Це звернутися за консультацією до кар'єрного консультанта, подивитися тверезо на свої сильні і слабкі сторони. Дуже часто буває, що жінки, які хочуть змінити професію, вони не знають, з чого починати, бо їм здається, що вони вже втратили актуальність, їх навички не такі, як там написано в оголошенні. Але хороший кар'єрний консультант, він може побачити той досвід, який ви маєте, під зовсім іншим кутом. І навіть переписати ваше резюме таким чином, ви самі здивуєтесь, скільки багато ви вмієте робити. Тож, моя би була порада чесно подумати і поговорити, домовитися з собою, яку саме зміну хочете. Далі звернутися до кар'єрного консультанта і побачити, які можливості у вас є станом на зараз з тою експертизою, яка у вас вже накопичена. І якщо цього недостатньо і потрібно довчитися, опанувати якусь нову навичку, подивитися, яка це саме навичка і які програми доступні для того, щоб її отримати. Повірте, зараз багато є опцій від держави. Є багато проєктів громадських організацій, які забезпечують такого роду перекваліфікацію. Самі роботодавці готові вчити безкоштовно. В них є свої корпоративні університети, де вони прямо з нуля вас можуть навчити. Бажання, мотивація, чесна розмова з собою – це от перші кроки, які.
1: А як щодо підтримки рідних та близьких? Хтось може підтримати, а хтось може не підтримати, сказати, навіщо воно тобі потрібно. А у людини є внутрішній, знаєте, такий дисбаланс може виникнути, що є бажання, а потім батьки кажуть, та на що воно тобі треба? Сиди на тій роботі, куди тобі там, або відкривати власну справу, або що ти хочеш там, або скільки тобі років, на що воно тобі треба, коли, знаєте, просто обламують крила, і людина втрачає ентузіазм.
2: Я тут би я сказала, шукайте своїх і шукайте тих, хто стоїть на вашій стороні. Тому що для сім'ї будь-яка зміна роботи, поведінки вашої. Жінками часто, якщо жінки хочуть зайнятися своїм здоров'ям, це завжди виклик для всієї родини, тому що жінка змінює графік, змінює пріоритети, менше уваги може давати сім'ї, а сім'я і рідні звикли, що ось воно працювало ось так. Тут, знову ж таки, говоріть про те, що для вас важливо, які, що ця зміна роботи, або професія, або підвищення, якесь нове хобі, або ви хочете спробувати власну справу, зробить вас щасливішою людиною. І насправді люди, які вас люблять, вони зацікавлені в тому, щоб ви були здоровими і щасливими. Бо розмовляйте, домовляйтесь, говоріть про свої інтереси, про те, що ви багато часу приділили сім'ї, вкладали в розвиток дітей, але прийшов ваш час, і тепер ви хочете приділити час собі і пожити те життя, своє інше життя, нових обставин.
1: А якщо, наприклад, не безкоштовне навчання або не безкоштовна перекваліфікація, або якісь там потрібно пройти курси для людини, яка хоче нову професію отримати в цьому житті, або просто кардинально змінити все в своєму житті і займатися чимось новим, але для навчання потрібні кошти. Взяти кредит, знову ж таки, родина може бути проти, або дівчини чи жінки можуть бути, ну, доволі непрості стосунки з грошима, нестача їх, або якісь інші обставини, тобто немає де взяти коштів. Де брати гроші для того, щоб навчитися? Які в нас є зараз можливості в країні?
2: Завжди є можливість. Дивіться уважно на грантові і стипендіальні програми. Грантові програми даються переважно там, вони короткострокові, вони під певний напрямок, але от що гарно в Україні зараз, що таких програм досить багато. Але у них є така обмеженість в часі і найчастіше обмеженість в секторі і обмеженість в географії. Наприклад, гранти доступні тільки для жінок з Дніпропетровської області. На противагу стипендіальні програми, які є, стипендіальні програми фондів або іменні стипендіальні програми, вони зазвичай більш гнучкі і дають більше можливостей перевчитися. Я заснувала цього року стипендія імені Юлія Спориш, яка буде надаватися жінкам або дівчатам будь-якого віку, будь-якої частини України, для яких освіта або перекваліфікація або нова навичка – це буде те, що кардинально змінить якість життя жінки. Буде тим проривом і дійсно через певний період ми зустрінемось і жінка зможе сказати, ви в мене повірили тоді, ось я тут зовсім в іншій позиції, в іншій ситуації, почуваю себе сильніше, впевненіше і щасливіше.
1: Ну, навіщо особисто це вам? Тобто яка ваша мотивація для такої стипендії?
2: Коли я заснувала організацію, основною метою заснування його дівчата було впровадження сексуальної освіти в Україні, але другий великий компонент був це увладнення жінок. І зараз ми дуже багато проєктів реалізуємо, які підтримують жінок, але всі наші проєкти організації, вони мають такі донорські обмеження, вони мають свій фокус, вони мають цільову аудиторію. І я бачу, що є багато випадків, коли ми не можемо дати шанс класній жінці саме через внутрішні обмеження. Там. Натомість я зараз маю можливість і натхнення поділитися своїм ресурсом. І часто, говорячи про ресурс, всі говорять про все, що завгодно, але не про гроші. Але жінки, особливо ті, для яких освіта – це те, що змінить якість їхнього життя, вони, скоріше за все, ніколи не могли собі дозволити цю освіту саме через те, що або за неї треба було заплатити, або навіть, якщо це був бюджет, треба було жити в іншому місці, винаймати квартиру, обслуговувати себе, і вони не могли собі дозволити. І я вважаю, що якщо є можливість змінити життя однієї жінки, то ця одна жінка живе інше життя, те, якого вона прагне, вона потім змінює життя інших, не тільки жінок, а взагалі людей навколо себе. Вона змінює життя своєї громади, вона залишається в цій громаді, вона придумує нові проекти, вона реінвестує, навіть якщо це не в прямому сенсі своїми грошима, але зусиллями і інтересом, вона змінює життя навколо. Ланцюжок добра, він дуже багато створює. І я вже на тому етапі, коли в мене точно все є, я досягла всього, чого хотіла, і в мене є багато ресурсів, якими я готова поділитися. Поки що я можу поділитися це з однією жінкою, але будемо сподіватися, що мої ресурси будуть збільшуватися.
1: Які тоді умови для того, щоб отримати цю стипендію? Чи є, можливо, якісь вікові обмеження або будь-які обмеження, або що потрібно зробити, щоб отримати цю стипендію?
2: Потрібно дочекатися, поки 21 листопада буде відкрит прийом заявок. Він буде відкритий щорічно. 21 листопада до 11 лютого ми будемо приймати заявки. І насправді немає ніяких обмежень. Зараз ця сума 100 тисяч гривень. Стипендія розміром 100 тисяч гривень буде надаватися найбільш мотивованій апліканці і та, яка зможе показати, чому ця освіта і ця програма є для неї таким геймченджером. Чому саме вона потребує цієї підтримки саме зараз. І оскільки це мої приватні гроші, ГО «Дівчата» в це не залучено, ми будемо, буде журі незалежне, яке буде розглядати заявки, ну і далі там журі буде рекомендувати топ-5 фіналісток, і далі, скоріше за все, з кожною з фіналісток я проведу інтерв'ю, і далі оберу одну переможецю, яку ми оголосимо в березні.
1: Що потрібно тоді? Мотиваційний лист або як себе краще репрезентувати для того, щоб висловити, можливо, свою ідею або бачення того, як людина хоче змінити своє життя?
2: Да, готуватися. Перше, дивитися програми, які вам подобаються. Можливо, підготуйте, потренуйтеся писати мотиваційного листа. Але на моєму сайті juliasporish.com 21 листопада з'явиться аплікаційна форма, де буде базова інформація про вас. І, звичайно, основне – це мотиваційний лист і ваша історія. Це буде фактично змагання, конкурс ваших історій і конкурс того, як чому саме для вас і яка саме зміна у вашому житті відбудеться завдяки тому, що ви отримуєте новий фах або нову професійну навичку.
1: Можливо, якісь речі, які ви бачите в українських жінках, які, знаєте, це звучить дуже гучно, але вони змінюють світ. Чому ми є, я не можу сказати, що там особливими, але яка є в нас сила і що ми здатні, коли, знаєте, в нас з'являються крила, коли в нас є прагнення до певних змін?
2: Ви знаєте, там не можна зупинити ідею, час якої настав. Так само не можна зупинити українську жінку, яка має мати. Головне, щоб у наших жінок був ось цей ресурс і енергія, щоб вони не виснажувались. Тому що, направду, хто може зробити зміну, хто може зробити якесь нове відкриття або придумати новий спосіб досягнення цілі? Це жінки, які мають внутрішню енергію і ресурс. І от я би хотіла нашим слухачкам побажати знаходити в собі це джерело ресурсу і дуже там розкіпливо слідкувати, що саме забирає ваш ресурс і що саме його наповнює. От енергійні наповнені жінки, вони точно здатні змінити світ, і ми бачимо, як українки це роблять кожного дня. І останнє, треба помічати це те, що ми робимо не так, як всі, і пишатися цим, пишатися в тому числі.
1: Юлія, дуже вам дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата». Говорили ми про професійний розвиток та перекваліфікацію для жінок. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Здавалося б, у світі усі географічні об'єкти відкриті, вивчені і промарковані людиною. Але різні природні процеси, зокрема під землею та на її поверхні, призводять до формування нових об'єктів. Так, останніми роками учені, моніторячи океани і моря, виявили 13 нових островів, які поки не належать жодній державі. Як пише журнал Nature Climate Change, вони виникли внаслідок вулканічної активності, землетрусів або ж через танення льодовиків і підняття рівня ґрунту. Частина із них утворилася на стику тектонічних плит, а інші – через кліматичні зміни. Міжнародна група вчених порівняла супутникові знімки північної півкулі за період з 2000 до 2020 року включно, щоб відстежити льодовики, які відступають. І з'ясувалося, що за цей час оголилося приблизно 2466 кілометрів берегової лінії, а також 35 островів площею пів квадратного кілометра. Ще недавно ці острови були приховані кригою. 29 із них відносно великих островів належать Гренландії, а ось 13 островів не вказані на жодній із мап. Офіційно вони не мають власника, оскільки за міжнародним морським правом новоутворені ділянки суші не автоматично належать до складу найближчої країни. Для цього потрібна спеціальна юридична процедура. Деякі з нових островів вже зацікавили держави, але поки вони залишаються у правовому вакуумі. Їх не можна заселити, використовувати для видобутку корисних копалин або проголошувати приватною власністю. Більшість новоутворених островів, можна сказати, тимчасові, адже це невеликі ділянки, частина яких може зникнути в майбутньому через ерозію або підвищення рівня світового океану.
4: Реклама.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
5: Сеньор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
5: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
4: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
10: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
11: Українське радіо.
12: Одинадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Вранці російські війська атакували дроном цивільний автомобіль на Херсонщині. Постраждали четверо людей. Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж. У ці хвилини в Успенському соборі в Києві триває літургія до 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога в Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Сумській областях. Також на Чернігівщині, Харківщині і Дніпропетровщині. Будьте уважні. Сьогодні Православна Церква України відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. Водночас у Києво-Печерській лаврі тривають урочистості з нагоди 975-річчя від дня заснування обителі. В Успенському соборі триває літургія до річниці заснування лаври. Її очолює митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур перебуває у Києво-Печерській лаврі. Колего, вітаю, тобі слово.
14: Колеги, вітаю. Так, власне, ми сьогодні перебуваємо на літургії в Успенському соборі, де, власне, сьогодні також відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. За нашими підрахунками, щонайменше 300 осіб сьогодні прийшли на територію Києво-Печерської лаври, зокрема, в Успенський собор, аби відвідати цю літургію. Це люди з різних міст України, зокрема, з Вінниці, Рівного, Хмельницького. Серед них є і паломники, і ті, хто вперше загалом відвідують Києво-Печерську лавру, або ж ті, хто вперше відвідують саме Успенський собор. Тож далі можемо послухати, власне, їхню мову та що вони розповідають про сьогоднішню літургію.
15: Я дуже щаслива, що я дожила до цього часу, що лавра, наша святиня, таки належить державі Україна. Свято Успіння Пресвятої Богородиці, як не прийти, така святиня відроджена. Дякувати Богу, Господь допоміг. Відновився Успенський собор.
16: Їхали з Вінницької області. Не передати слова. Просто плакати хочеться. Не буду говорити.
17: Гарний спів, дуже гарна служба. Захват.
18: Спеціально до свята?
17: Так, в захваті.
14: Я нагадаю, що в ніч проти 15 червня російські війська атакували лавру. Тоді, зокрема, був пошкоджений Успенський собор, і більшість людей наголошує на тому, що радіє, що вдалося його відновити. І, власне, сьогодні вже служба до Успіння Пресвятої Богородиці проходила саме в ньому. Ми продовжуємо перебувати на території Києво-Печерської лаври, тож будемо вас оперативно інформувати.
13: Дякую. Сніжана Мазур розповіла про заходи до 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври.
0: Новини на Українському радіо.
13: Вранці російські війська атакували дроном цивільний автомобіль на дорозі між селами Нова Кубань та Сагайдачне Береславського району Херсонської області. Постраждали четверо людей. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація у Фейсбуці. У постраждалих діагностовано контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Поранені перебувають у лікарні. Їм надають медичну допомогу. І нагадаємо, за минулу добу на Херсонщині через атаку росіян 28 людей зазнали поранень, серед них дитина. У перші два тижні серпня експорт зерна з України скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік, повідомляє Reuters. Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі Суспільному зазначив, що заблокованому російськими атаками українським морським портам слід негайно шукати альтернативу. Адже економічна ситуація у разі відсутності експорту значно погіршиться. Молдова на 50% знизила для України ціну за транзит її залізницею, що відкриває шлях до портів у Румунії, але цього замало. За словами Леоніда Козаченка, Українська аграрна конфедерація веде переговори з представником України в ЄС Тарасом Качкою щодо скасування Євросоюзом квот на деякі зернові, що допоможе європейцям закрити дефіцит з певною продукцією, зокрема з кукурудзою, якої через засуху недоотримано 7 мільйонів тонн. Інше питання – це питання транзиту через Євросоюз.
19: Їм треба десь терміново імпортувати, а в нас квота, з якого вони встановили, лише 600 тисяч тонн. Тарас Качка сказав, що він на 100% домовиться, що взагалі знімуть обмеження на кукурузу, і Україна зможе поставляти в Європу кукурузу без квотування. Інше питання – це дозволити транзит. Ми знаємо, як польські фермери себе ведуть, що в них стоять пусті морські термінали в Гданську, Свиноусті. Це б їм вигідно їх завантажити, щоб транзитне зерно через Європу в напрямку африканського континенту, Близького Сходу, але навіть туди вони нас не пускають. Тому треба ці питання вирішувати.
13: Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж, пише Guardian. У Британії заявили, що наразі це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення Україні. Уряд закликав громадян не розпалювати мангали та багаття, не запускати фейерверки і не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Влада також закликала негайно телефонувати за номером 999, якщо люди помітять пожежу. Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цьогоріч, досягла рекордного рівня – 2025 випадків.
3: Дивіться щоденний інформаційний.
13: Кількість лісових пожеж, які охопили країну цьогоріч, досягла рекордного рівня – 2025 випадків.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому.

А ти і про Будапештський меморандум 94-го року, який Росія грубо порушила у 14-му році, окупувавши Крим і розпочавши гібридну війну на Донбасі. Можна згадати договір про дружбу і співробітництво 1997-го року, який Росія використала для легалізації перебування свого Чорноморського флоту в Криму, і це нам дуже сильно відгукнулося у 2014 році. Згадаємо і дуже важливі договори 2003 року, коли ми підписали договір про державний кордон. Але він зафіксував і почалася демаркація лише кордону по суходолу. Тоді ж була підписана угода під тиском дуже сильним про морські кордони, які визначили, що Азовське і море, і Керченська протока – це внутрішні води двох держав. І це дозволило Росії роками блокувати встановлення чіткої лінії державного морського кордону, адже розподіл акваторії так і не було затверджено. І я нагадаю, що 2023 року Україна офіційно денонсувала цю кабальну угоду. Можна тут згадувати і Мінські угоди, які Росія постійно порушувала, і згадати буквально нещодавні перемовини у Стамбулі, коли Росія продемонструвала ультимативний характер своїх вимог, які, власне, зводилися до капітуляції України. І от зараз, після таких вдалих ударів українських безпілотників по російським МПЗ, які долетіли до Москви, Росія знову заговорила про мирні перемовини. Але варто пам'ятати от всі ці застереження історичні, які я назвала. І повертаємося до 1918 року. Мені видається, що з усіх цих перемовин ці перемовини були особливо яскравими. Бо тоді оця попередня прелімітарна угода була підписана під тиском третьої сторони, а подальші переговори між двома країнами проходили також за посередництва представників тоді німецького командування. Ті події сьогодні історики згадують, і журналісти про це пишуть, аби ще раз підкреслити, що методи росіян не змінюються. І що ми бачимо? Замість конструктиву демагогія, політичні гасла, замість плідної роботи, затягування процесу, аби прикрити підривну чи диверсійну діяльність в Україні, чи прикрити те, що вони збираються з новими силами, аби атакувати знову Україну. Але рано чи пізно нам все-таки доведеться сідати за стіл перемовини з росіянами, і зрозуміло, що нинішні реалії кардинально відрізняються від тодішніх. Але уроки історії варто знати, тим більше, що поведінка росіян, як ми бачимо, не змінюється. Отже, повертаємося у 1918 рік, і я хочу нагадати, що ж передувало тим перемовинам. 20 листопада 1917 року було створено Українську Народну Республіку, і спочатку вона створювалася як автономна республіка у складі Федеративної Росії, але не більшовицької, а буржуазної. Однак через агресію більшовиків уже 22 січня 18-го року четвертим універсалом УНР було проголошено самостійною незалежною суверенною державою. І на чолі тоді цієї молодої держави стояли великі інтелектуали Михайло Грушевський, історик, і Володимир Винниченко, письменник і драматург, які не мали жодного досвіду державного будівництва, особливо в такі критичні часи, в часи війни. Звісно, що було зроблено чимало непоправних помилок, і одна з них – ліквідація регулярної армії. У січні 18-го року Центральна Рада ухвалила курс на демобілізацію старих російських частин і перехід до формування народної міліції на принципах добровільності. Фактично, це призвело до розпуску діючих регулярних підрозділів, залишивши державу беззахисною перед… От тоді зрозуміло було перед чим? Перед приблизно 7 тисячами головорізів садиста більшовика Михайла Муравйова. Він зайшов у Київ 9 лютого, саме в той день, коли в Бресті було підписано мирний договір між УНР та Четверним Союзом. І це був перший мирний договір у ході Першої світової війни, який означав міжнародне визнання УНР як незалежної держави. І от в цій історії дуже важлива хронологія. Отже, після підписання Брестського мирного договору німецькі та австро-угорські війська розпочали наступ на територію України для допомоги УНР у боротьбі з більшовиками. 1 березня 1918 року до Києва зайшли українські підрозділи. Це був Запорізький загін під командуванням Костянтина Прісовського і січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем. Наступного дня до міста вступили німецькі частини, а 3 березня –
до столиці офіційно повернувся уряд УНР, Рада народних міністрів і Центральна Рада. І в цей же день у Бресті російська делегація підписує мирний договір із 4

0: ним Союзом на дуже невигідних для себе умовах. Приміром, за вимогами 6 статті договору, радянська Росія зобов'язувалася негайно підписати мирний договір із УНР, визнати незалежність української держави, вивести з її території свої війська і припинити будь-яку агітацію проти українського уряду. Більше того, Росія втратила контроль не лише над Україною, а над Польщею, країнами Балтії, Фінляндією і частиною Білорусі. І цих втрат Ленін прийняти не міг. І тут ми маємо, бодай, кілька слів сказати про Володимира Антонова Овсієнка, головну діючу особу так званої громадянської війни в Україні, бо вона розпочалася. І от тут я вже запрошую до розмови історика, мою сьогоднішню гостю Аліну Понепаляк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Вітаю вас, пані Аліно, в Зумі.
1: Вітаю.
0: Отже, що нам наробив оцей Антонов Овсієнко?
1: Ну, на загал, якщо ми говоримо про Володимира Антонова Овсієнка, він насамперед народився в Україні, він народився на Чернігівщині, мав шляхетське коріння, але, знаєте, як людина, яка зростала в такі буремні часи, він вибрав все ж таки більшовицьку партію і фактично воював проти Української Центральної Ради, проти Української Народної Республіки. Але, як то кажуть, доля його наздогнала. І під час сталінських репресій він був заарештований і розстріляний в 1938 році. Але до свого ця людина зробила величезну біду для України, для Української Народної Республіки. І взагалі, якби ми так говорили про історичний портрет цієї особистості, він от таким був затятий більшовик українського походження. Але повертаючись до тих подій, які відбуваються безпосередньо після підписання Брест-Литовського мирного договору, який був підписаний 9 лютого 1918 року, насамперед, що Україна отримує? Давайте так, українська держава, вона фактично існувала з 1917 року. Ми чомусь опускаємо ті моменти, що 4 грудня 1917 року більшовики, вони оголошують ультиматум українському уряду. І фактично весь цей час Україна перебувала в війні з Росією, з Москвою на той час. Ми пам'ятаємо, що Російська імперія виходить з Першої світової війни, і на той час фактично вже владу утримували більшовики. Найважливіше те, що Україна вибрала свій шлях, обрала шлях власної державності. Так, на початку, як нам свідчать три універсали, це автономія в складі небільшовицької Росії, але всі вже політики, більшість з них, які були соціалістами, соціалістичними поглядами, вони обрали все ж таки і розуміли те, що небільшовицької Росії вже неможливо. І як наслідок ми потім розуміємо, що саме коли підписується четвертий універсал, то він підписується в таких умовах несприятливих, м'яко кажучи, коли фактично під Києвом знаходилися війська російські, більшовицькі. І, власне, це все призводить до того, що Україна змушена була тоді виголосити, юридично закріпити власну незалежність. Але повертаючись до того періоду, слід зазначити, що в 1918 році взагалі переговори між більшовиками і українським урядом, вони відбувалися не тому, що вони там вирішили визнавати право України на незалежність чи не визнавати, а насамперед за стіл переговорів сідають тільки через те, що виключно це не сприяло для воєнно-політичної ситуації, по-перше, самих більшовиків. А після Брестського миру більшовицький уряд був змушений, врешті-решт, рахуватися з присутністю союзників німецьких військ на території України. І давайте так, юридичними міжнародними договорами українська державність визначалася і визнавалася.
0: Нагадую, що ми говоримо з історикиною Аліною Понепаляк.
1: Натомість, я так теж нагадаю нашим слухачам, Совєтський Союз фактично визнається як держава лише там за часів правління Сталіна. І це теж ми мусимо розуміти, що фактично цю державу, це угрупування політичне, його не визнавали в всьому світі. Натомість українська держава, вона була визнана міжнародними договорами.
0: Ну от перемовини між Україною і радянською Росією почалися 23 травня 1918 року в Києві, і тут важливо пам'ятати, що за місяць до цього, ну практично за місяць, 29 квітня, за сприяння німецьких військ владу в Україні захопив генерал Павло Скоропадський, ліквідувавши Українську Народну Республіку і проголосивши українську державу. Делегацію ту українську на перемовинах очолив Сергій Шелухін, юрист і ідеолог українського права. Він був переконаним українським державником, членом Центральної Ради і одним з лідерів Української партії соціалістів-федералістів. За часів Центральної Ради він очолював Генеральний суд УНР. І попри свої республіканські погляди, Шелухін все ж погодився на пропозицію Павла Скоропадського стати міністром судових справ, а згодом головою мирної делегації, де був безкомпромісним захисником суверенітету України. Його юридичний підхід базувався на тому, що Україна є легітимною державою, от ви про це щойно згадали, яка відновлює свою історичну незалежність від Москви. І от забігаючи наперед, я скажу, що після падіння гетьманату і директорії Сергій Шелухін виїхав до Чехословаччини, де став професором та деканом правничого факультету Українського вільного університету в Празі. І до кінця життя він писав ґрунтовні наукові праці, доводячи історичну і юридичну незаконність російського панування над Україною. Ну, а делегацію радянської Росії очолив Християн Раковський, який 19-го року був призначений Леніним головою Раднаркому УСРР, а 1923 року його усунули з цієї посади через конфлікти з Сталіним. Ну, а кінець його життя був такий самий, як і в Антонова Овсієнка, 1941 року його розстріляли. Але зараз не про це, а про те, в яких умовах, власне, відбувалися перемовини. Знов нагадаю, що німецькі війська перебували в Україні на запрошення уряду УНР згідно з умовами Брестського миру. А після приходу до влади Павла Скоропадського стали головним гарантом стабільності української держави. Саме німецький військовий фактор визначив можливість цих перемовин та диктував їхні рамки. І тут важливо пам'ятати, що радянська Росія сіла за стіл перемовин під прямим військовим тиском Німеччини. Це перше. А друге, Раковський всіляко затягував переговори, бо він отримав саме такі інструкції. І тут просто простежуються абсолютні паралелі із сьогоденням, сподіваючись на поразку Німеччини, що, власне, і відбулося. Більше того, за російські гроші в Україні працювали провокатори. Також було здійснено вбивство командувача німецьких військ в Україні фельдмаршала Германа фон Ейгорна. На яких ще важливих моментах цих перемовин ви би наголосили і які паралелі, крім от затягування, можна було б провести з нинішньою готовністю РФ до діалогу, про який вони вже абсолютно офіційно повідомляють?
1: Ну, і ви вірно, пані Олена, зазначили про те, що тоді російська сторона демонструвала характерну таку модель поведінки. Офіційна делегація брала участь у переговорах, однак Москва взагалі не припиняла працювати над дестабілізацією на той час в Україні. Це була політика двох таких паралельних процесів. По-перше, з одного боку вони намагалися включати власні дипломатичні ресурси, там зустрічі, а з іншої сторони вони офіційно фінансували більшовицьке підпілля на території України, організовували диверсії, відбувалася така інформаційна війна, підтримка антидержавницьких виступів. І особливо показово є тактика затягування переговорів, про яку ви також зазначили. Християн Раковський це прекрасно розумів, що військово-політична ситуація в Європі фактично може змінюватися в будь-який момент. Тому російська сторона всіляко відкладала вирішення на той момент ключових питань, передусім визначення державного кордону. І на той час у Москві сподівалися перечекати несприятливі умови і несприятливі моменти. І ця ставка, зрештою, спрацювала вже після поразки Німеччини. Як ми пам'ятаємо, в Першій світовій війні, коли 11 листопада в 11 годин в Комп'єні підписується перемир'я і Німеччина вже думала не про якісь там геостратегічні моделі там побудови Європи після власної перемоги, а думала про те, як би виплатити репарації країнам, які постраждали в цій війні, особливо та ж сама Франція. Ну і саме тому головний такий урок полягає в тому, що А дипломатія завжди залишається таким необхідним інструментом в будь-якій політиці, особливо власне в міжнародній політиці. Однак історія 1918 року вона переконує нас, що російського керівництва завжди так відбувається. Переговорний процес часто не є шляхом для миру, а є лише інструментом для виграшу власного часу і перегрупування сил та пошуку вигідних політичних кон'юнктур. Ми можемо сьогоденням так само провести паралелі і побачити, що як тільки запахло смаженим, Москва згадала про дипломатію і про перемовини, і про вирішення мирного питання в російсько-українській війні. І ми повинні це розуміти, що не завжди слово «мир» від Москви може означати мир. Це може бути лише інструментарієм для виграшу часу, перегрупування власних військ і щоб виграти час і політично себе якось убезпечити. Як ви зазначили, згадали дуже відомого українського правознавця, історика дипломатії Сергія Павловича Шелухіна. І він, якраз який на той момент очолював делегацію 1918 року, він якраз демонстрував дуже високий професійний рівень власної підготовки. Він будував свою позицію виключно на міжнародному праві, на історичних документах, на принципах державного суверенітету. Це був дуже тоді хороший приклад дипломата, який мав політичну підтримку українського уряду і волю українського уряду, але ще був дуже переконував сильний власній юридичній аргументації, бо він був, давайте так, на секундочку, одним із провідних юристів Української Народної Республіки. Те, що він був міністром юстиції УНР, це добре, але найважливіше, що згодом настільки йому довіряв український уряд, українська держава, що навіть 1919 році він входив до складу української делегації на Паризькій мирній конференції, де, власне, показувалися мапи з етнічними межами України, де входила і Курщина, і Воронежщина, і Брянщина, і частина сучасного там Закерзоння, і Кубань теж сама, де показувалось, наскільки є великий український народ, де він живе, власне, на якій території він.
0: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови із завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліною Понипаляк, яка доєдналася до нас у Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Уперше в історії людства супутник передав сонячну енергію з космосу на Землю. Це перша в історії подібна демонстрація, що відкриває нові можливості для майбутньої чистої та сталої енергетики. Експеримент провела група дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту у співпраці з кількома лабораторіями. Розробники використовували пристрій під назвою MAPLE, який має вигляд невеликого супутника, здатного збирати сонячну енергію за допомогою фотоелектричних елементів і перетворювати її на радіочастотну енергію за допомогою антенних решіток. Потім супутник синтезував промінь радіочастотної енергії і передавав його на Землю, де приймач і перетворювач, розташований на даху лабораторії Мура у Каліфорнійському технологічному інституті, вловив і перетворив сигнал на постійний струм. Місія під назвою Space Solar Power Demonstration була розпочата 3 січня 2023 року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9, яка доставила супутник на низьку навколоземну орбіту. Після 2 місяців випробувань та калібрування команда змогла успішно продемонструвати передачу енергії з космосу на Землю, що стало важливою віхою у галузі космічної сонячної енергетики. Кінцева мета – створити сузір'я супутників, які зможуть передавати на Землю енергію достатньо для забезпечення 10 тисяч домогосподарств. Однак до цього ще далеко, оскільки поточний експеримент зафіксував лише частину енергії, що генерується супутником. За оцінками команди, MAPLE зібрав на орбіті від 175 до 251 мегаватта сонячної енергії, але лише 1 мегаватт досяг наземної станції. Космічна сонячна енергетика – це багатообіцяюча концепція, що має на меті використати рясну та безперебійну сонячну енергію, доступну в космосі, і доставити її на Землю, де її зможуть використати для промисловості, домогосподарств та інших цілей. Проблема полягає у тому, щоб знайти надійний та ефективний спосіб передачі енергії з орбіти на Землю, не втрачаючи при цьому занадто багато енергії, не створюючи перешкод і не завдаючи шкоди довкіллю або живим істотам.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Запоріжжі загинув 32-річний чоловік унаслідок атаки російського дрона. В Україні розробляє законодавчий механізм використання мобільних заправних комплексів. Далі докладніше. На Запоріжжі загинув 32-річний чоловік внаслідок атаки дроном сільськогосподарської техніки під час збору врожаю. Такі уточнені дані повідомили в ДСНС області у Телеграмі. Внаслідок удару у полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння. Раніше очільник області Іван Федоров на своїй сторінці у Телеграмі повідомив, що 2 хліборобів дістали поранення через удар російським дроном по комбайну, який працював у полі в Запорізькому районі. Організувати 100% захист автозаправних станцій від російських ударів практично нереально, але дозвіл на використання, наприклад, мобільних АЗС частково може вирішити проблему. Таку думку в ефірі Українського радіо висловив експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Водночас він припускає, що така ініціатива навряд чи буде схвалена, зокрема через низку питань щодо податків та ризик зростання сірого ринку пального.
3: Виникають там купа проблем, в тому числі і адміністрування податків. З іншого боку, що таке мобільна заправна станція? Це ж якби бензовоз, на якому там прилаштований лічильник, і водій має збирати гроші там і відпускати це. Але ці ударні дрони, вони вже мають там штучний інтелект, мають штучний зір. Таку пересувну станцію дуже швидко вони виявлять і вразять її. Це водій, це як камікадзе має там їздити.
2: Нині в Україні розробляють законодавчий механізм використання мобільних заправних комплексів для громад, де російськими обстрілами знищено стаціонарні АЗС. Про це днями повідомила в телеграмі народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками засідання за участі заступниці міністра фінансів Світлани Воробей. Такі громади є, зокрема, в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, але частина операторів не готова відновлювати свої об'єкти, поза як вони залишаються потенційними цілями для нових ударів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне із ключових підприємств у складі Роскосмосу – Центр прогресу Самарської області Росії. Українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Також президент підтвердив влучання по аеродрому Савас-Лейка, де базуються носії кинджалів на відстані близько 700 кілометрів від кордону. А також повідомив про ураження нафтового об'єкта в Усть-Лузі.
0: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні Православна Церква України відзначає успіння Пресвятої Богородиці. Водночас у Києво-Печерській лаврі продовжуються урочистості з нагоди 975-річчя від дня заснування обителі. Її очолює митрополит Київський всієї України Епіфаній. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з людьми, які прийшли сьогодні до лаври.
4: Я дуже щаслива, що я дожила до цього часу, що лавра, наша святиня, таки належить державі Україна. Свято Успіння Пресвятої Богородиці, як не прийти, така святиня відроджена. Дякувати Богу, Господь допоміг, відновився Успенський собор.
5: Їхали з Вінницької області. Не передати слова. Просто плакати хочеться. Не можу говорити.
6: Гарний спів, дуже гарна служба. Захват.
7: Спеціально до свята?
6: Так, в захваті.
2: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра в Україні буде без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, вдень 27-32 градуси. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 11-16, у Києві 14-16, а вдень близько 30 градусів. На цю ж годину у столиці 27 градусів, тиск 750 міліметрів. Відносна вологість повітря 34%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білолівська.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про попередній українсько-радянський мирний договір 1918 року із завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліною Понепаляк, яка доєдналася до нас у Зумі.
9: У 1919 році на Паризькій мирній конференції показувалися мапи з етнічними межами України, де входила і Курщина, і Воронежщина, і Брянщина, і частина сучасного там Закерзоння, і Кубань теж сама, де показувалось, наскільки є великий український народ, де він живе, власне, на якій території, які має особливості культурні, ментальні. І це все якраз, до речі, засвідчував Сергій Павлович Рухін в своїх промовах, базуючись на не тільки на історичних якихось доктрин, але й на юридичних. Він був високо освічена людина і прекрасний юрист. Тож принципи державного суверенітету – це були головними принципами, якими тоді керувалася дипломатична делегація Української Народної Республіки. Але, вибачте, дуже часто буває так, що і на той час, до речі, це Росія показала, більшовицька Росія, що дипломатичну шахівницю дуже часто полюбляють перекидати і грати не по правилах.
8: Ну так. Для прикладу, власне, як же відбувалися ці перемовини? Раковський перебивав Шелухіна, вдавався в такі демагогічні, якісь там соціалістичні, комуністичні якісь промови. І, до речі, от кому цікаво, є вже вони опубліковані, стенограми і протоколи тієї мирної конференції в Києві. Там просто чітко видно глибокий психологічний і юридичний конфлікт між лідерами делегації. От ви сказали, що Шелухін прийшов на перемовини підготовлений і спирався на міжнародне право. Вибудовував свою юридичну лінію захисту. Ну, скажімо, найбільш цитований і гострий клінч відбувся під час обговорення питання про припинення вогню. Це те, що зараз ми маємо якось домовитися, нібито, та майбутні гарантії миру. І Раковський намагався подати оцю російську соціалістичну федеративну радянську республіку як жертву обставин, на що Шелухін відповів прямою безкомпромісною відсічю. Я от цитую: «Ми, українці, не воюємо, ми обороняємося від вас, від соціалістичної республіки. Не ми йшли на вашу територію з війною, це ви прийшли до нас, і ми змушені оборонятися. Де ж гарантії, що через кілька років не повториться те саме?» Абсолютно з дня сьогоднішнього цитата. Ну і Раковський у відповідь звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито сама провокує конфлікти на кордонах, ховаючись за спинами, ну тоді, німецьких військ. На це Шелухін жорстко нагадав, що саме більшовики взимку 18-го року втопили Київ у крові під час штурму Муравйова. І що саме Росія є агресором. Ну, можна тут безкінечно це цитувати. Але що, власне, давав оцей попередній чи юридичною мовою прелімінарний мирний договір? Він був підписаний 12 червня 1918 року, от за дивним, а може і ні, збігом саме в цей день. Росія вже багато років святкує День своєї незалежності. Після його підписання треба було конкретно домовлятися про припинення воєнних дій, консульські відносини, свободу пересування і залізничне сполучення. Але найскладніше питання – це проведення кордонів так і не було вирішено, як, власне, і 2003 року. І про це у нас навіть окрема програма була. Як і повернення, до речі, золотих запасів. Однак були відкриті консульства, які встигли допомогти чималій кількості українців повернутися додому з Росії. Але я хотіла знову б звернути увагу на дії третьої сторони – Німеччини, бо і в нинішніх перемовинах має бути третя сторона. Попри союзницькі зобов'язання перед Україною, німецька дипломатія вела досить прагматично подвійну гру. Німці не підтримали Шелухіна у його вимовах приєднати до України весь етнічний Дон, Кубань, частини Воронежщини і інші етнічні території, де більшість було українців, проживало. Берлін не бажав надто сильно послаблення Росії, оскільки розраховував у майбутньому капіталізувати російські борги і контролювати її ресурси. Німці квапили сторони з підписанням залізничної та консульської конвенції, бо їм був потрібен транзит товарів із Росії та стабільне вивезення українського хліба, бо не безкоштовно вони перебували в Україні. Бо Скоропадський виплачував німцям за те, що вони тут присутні, в великих масштабах вивезення українського зерна, тварин, продуктів. Мирний процес літа 1918 року тримався тоді виключно на німецькій зброї. І щойно у листопаді, от як ви згадали, 18-го року у Німеччині спалахнула революція і країна визнала поразку у Першій світовій війні, німецькі війська почали евакуацію з України, Раковський миттєво залишив Київ, Москва анулювала прелімінарний мир і Червона армія розпочала масштабний наступ на беззахисні східні кордони України. От які застереження з того складного і трагічного досвіду могли б ми сьогодні пам'ятати?
9: Найважливіший урок полягає у тому, що жодна міжнародна угода сама по собі не гарантує безпеки держави. І в 1918 році Україна, маючи міжнародне визнання, мала укладений той ж саме Брестський мир, мала попередній мирний договір із Совєтською Росією. І проте всі ці документи, вони фактично перестали діяти в той один ключовий момент, коли змінився військово-політичний баланс сил у Європі, коли Німеччина програє в цій війні. І щойно Німеччина зазнала поразки, почалося вивод військ з території України. Москва практично фактично миттєво відмовилася від власних на той момент зобов'язань. І вже в листопаді 1918 року більшовицький уряд, він демонструє домовленості, а невдовзі розпочав новий наступ на територію України. І це дуже показова історія про те, що міжнародні договори працюють лише тоді, коли існують механізми і забезпечення. Власне, коли є підтримка війська, через це ми дуже часто полюбляємо говорити, особливо історики, що коли є військова сила, коли є військова підтримка, тоді безумовно повинно це працювати з двох сторін. Дипломатія, мова м'якої сили, так, і все ж таки військо. Історія пишеться на полях бою, на жаль, працює сьогодні. Другий урок, він стосується державної стійкості. Україна на той період, якщо ми згадаємо, пережила кілька змін протягом одного року від Центральної Ради до Гетьманату, але я хочу ще раз підкреслити, що це один і той самий процес. Українська держава відбулася ще в 1917 році, коли приходить Центральна Рада, а подальші зміни керівників цієї держави, там від Грушевського, Скоропадського до Петлюри, це той історичний процес, який відбувався в самій середині держави. Це не означає, що там хтось, бо пропаганда совєтська, вона настільки працювала філігранно, що в свідомості людей всіяла те, що це нібито різні уряди. Ні, це один державотворчий процес, але проблема полягала в тому, що не було цієї стійкості, і згодом, коли там приходить до влади директорія, кожна нова зміна системи управління, новий кадровий склад, політичні пріоритети, ідеали, це все послаблювало державу в умовах війни з Росією і створювало додаткові можливості для зовнішнього втручання тої самої Москви. Це ще раз показує, коли ми, українці, об'єднані на політичному рівні, коли гарно працює тил, об'єднаний тил, тоді Україну і українців неможливо перемогти. Наступний урок – це питання обороноздатності на той момент. Давайте так. Дипломатія може бути дуже ефективною лише тоді, коли вона підкріплена реальною військовою силою. І в 1918 році українська дипломатія, вона фактично демонструвала свою ефективність. І той ж самий мною згаданий Сергій Шоухін, який очолював делегацію Української Народної Республіки, він чітко казав на перемовинах з Християном Раковським там від 23 травня 1918 року. Головне, що вимагала Україна, це офіційне визнання незалежності України, яке вже відбулося фактично четвертим універсалом, визначення державного кордону, припинення більшовицької діяльності на території України і повернення майна та залізничного рухомого складу, який був викрадений на той момент Росією. Отже, гарні слова, гарні прагнення, все вірно робив Сергій Павлович Шоухін, але виходить так, що на той момент Україна, покладаючись виключно на дипломатію, вона не повинна була, як на мене, на мою особисту думку, виключно також і покладатися на інтереси союзників. Тому що держави завжди виходять із власних стратегічних інтересів. Давайте, нами згадана Німеччина, вона так підтримувала Україну настільки, скільки це відповідало її власним воєнним та економічним цілям. І коли ці інтереси змінилися, змінився і вектор, і курс підтримки України. Саме тому будь-яка держава, вона повинна визначатися лише і залишатися лише на тих щаблях, на власних інституціях, на власній армії, економічній стійкості, політичній єдності.
8: Нагадую, що ми говоримо з історикиною Аліною Понипаляк.
9: Союзники можуть допомогти. Так, це добре, але вони не можуть змінювати внутрішню спроможність держави до оборони. І це дуже, до речі, так сьогодні флешбечить з тою ситуацією, яка відбувається у нас з нашими польськими сусідами, коли нам намагаються диктувати внутрішній порядок денний, як називати власні структурні підрозділи, кого нам вважати героями, кого вважати зрадниками. І дуже добре, що сьогодні Україна подорослішала і український уряд врешті підтримує внутрішніх громадян, те, що, власне, об'єднує нас.
8: Я буквально кілька слів ще хотіла сказати про консульські представництва, бо, власне, головним підсумком, діючим підсумком отого прелімінарного миру стало все-таки відкриття консульських представництв України в Росії 1918 року. Чому це було важливо? Тому що чимало українців, які потім фактично опинилися на ворожій території, хотіли повернутися додому, в Україну. І саме ці консульські представництва стали першою в історії масштабною мережею захисту українських громадян за кордоном. І їхнє розгортання розпочалося одразу, буквально от після 12 червня 18 року, коли було підписано цей договір. Українська держава, гетьманат Павла Скоропадського, створила дворівневу систему представництв на території радянської Росії. Генеральні консульства, це така вища ланка, були відкриті у двох найбільших містах – Москві і Петрограді. Консульські агентства – це була нижча місцева ланка, і така велика мережа, близько 30 установ, охоплювала ключові залізничні вузли, промислові центри і регіони компактного проживання українців. Я нагадаю, які це регіони? Це дуже важливо. Центральна Росія – це Курськ, Воронеж, Орел, Тамбов, Пенза, Калуга, Поволжя і Південь, Самара, Саратов, Царицин, ну потім Волгоград, Астрахань. Урал і Сибір, Екатеринбург, Челябинськ, Омськ, Іркутськ. І північ – Архангельськ і Вологда. Чим займалися в основному консули у 18-му році? Вони працювали в умовах колосального навантаження. Вони приймали тисячі людей щодня. Вони забезпечували визначення громадянства і видачу паспортів. Вони не лише реєстрували біженців, військовополонених Першої світової війни, депортованих і залізничників – і видавали їм документи української держави. Вони ще й займалися фільтрацією, цією первинною фільтрацією, аби на територію України не потрапляли так звані диверсанти з Росії. Захищали людей від більшовицького терору і від примусової мобілізації до Червоної армії. Чи не нагадує це сьогодні те, що відбувається на тимчасово окупованих Росією наших територіях? На незаконну реквізицію майна і арештів людей з боку ВЧК. Тобто те, що зробили тоді перші українські дипломати, це колосальна робота. Чимало з них все-таки були настільки професійними, скільки просто порядними людьми, які ревно служили молодій українській державі. І мені здається, що якщо і коли це станеться зараз, то робота наших консульств буде набагато складнішою, як ви вважаєте?
9: Абсолютно, пані Олена, я з вами згідна. Це буде складна робота по відновленню консульств, посольства України. Але про це будемо вже, мені здається, говорити після нашої перемоги. А що стосується взагалі дипломатії тогочасної, української дипломатичної місії, представленої в Росії, це на той момент головним представником української держави в Москві став Віктор Кістяківський. Він очолював українську мирну делегацію після вже Сергія Шаухіна. І поступово були створені консульства, ви зазначили, дійсно ці міста. І дуже важливо те, що якраз на прикордоні, той ж саме Курськ, Воронеж, Ростов-на-Дону. Основні завдання тогочасних консульств полягали в тому, що найважливіше – це реєстрація громадян української держави, визначення їх до належності до українського народу, видача посвідчень, документів, така юридична допомога. І, як на мене, дуже важлива – це допомога для біженців, повернення українців, евакуація з Росії до України, правове забезпечення, організація їхнього переїзду в Україну – це дуже важливо. І, як на мене, дуже важливий аспект – це повернення військовополонених, облік та репарації українських військовополонених, майнові питання, які там розшук, повернення державного і приватного майна, врегулювання фінансових претензій між Україною і Росією. І дуже важливо, як на мене, ми часто і нівелюємо цю роботу або там применшуємо культурно-національну роботу. Вона полягала в тому, що підтримка українських громад, які жили на той час на території Росії, сприяння діяльності українських шкіл, товариств, видавництв. Але коли з'являються консульства на Росії, одразу відбуваються труднощі. Попри офіційні домовленості, діяльність та консульств постійно ускладнювалися. Совєтська влада часто перешкоджала сама, власне, їхній роботі. І, знову-таки, питання кордонів між державами залишалося на той момент невирішеним. Більшовицьке керівництво розглядало переговори як тимчасовий крок такий тактичний. Я б сказала так, взагалі, створення українських консульств на той час в Росії – це такий дуже гарний прецедент, коли в 1918 році одним із перших таких прикладів власної розбудови зовнішньої політики і ще раз підкреслення незалежності України. До слова, я скажу для наших слухачів, українські консульства були представлені на той момент фактично по всій території Європи. Одне з найбільших консульств знаходилося в місті Берлін, і я дуже полюбляю ці фотографії, де Павло Скоропадський стоїть з Вільгельмом біля українського консульства в Берліні. Відкриття цих консульств українських – це визнання, міжнародне дипломатичне визнання України як держави. Це стало певним важливим інструментом захисту українських громадян, розвитку взагалі міжнародних відносин, хоча їхня діяльність на території Росії була нетривалою, і більшовики все робили для того, щоб нахрапом захопити територію України. Бо Ленін неодноразово в своїх промовах стверджував, що без України неможливе існування майбутнього Совєтського Союзу, без українського зерна, без українських громадян. І цієї території, яка є територією Європи, давайте так візьмемо зараз, навіть подивимося мапу Росії, скільки займає європейська територія Росії. Теж питання. Для них було важливо захоплення цієї території. Тож, силою їм це вдалося. Їм це вдалося тільки через те, що не було міжнародної підтримки України, яку ми сьогодні, на щастя, маємо. Через цю підтримку міжнародну ми сьогодні можемо воювати і відстоювати власну державність. Того, що, власне, не вдалося зробити нам в період з 1917 по 21 рік, той час, коли Україна боролася, весь час боролася за власне виживання, за власне існування як держави.
8: Я от хотіла на завершення теми про консульські наші представництва в Росії в той час згадати ім'я Федора Боржинського, українського дипломата, якого підступно заарештували і розстріляли, між іншим, на Кубані. Він очолював дипломатичну місію української держави, потім УНР у Кубанській Народній Республіці. І те, що його незаконно затримали, денікінці, до речі, без суда і слідства розстріляли, викликало величезний міжнародний скандал. Про цю постать ми, до речі, робили окрему програму з Олександром Скрипником, але отут принагідно я його все-таки згадаю, тому що робота наших консулів на території Росії в той час була просто ризикованою. І от, як ми бачимо, Федір Боржинський взагалі життям заплатив за те, що відстоював інтереси України. Ну і на сам кінець, уже про певні уроки сказали, я теж їх повторю, що переговори заради переговорів – це класична російська стратегія заморожування конфлікту. Будь-яка невизначеність щодо кордонів, там створення сірих чи нейтральних зон, без залучення міжнародних миротворчих сил завжди грає на користь Кремля, який накопичує ресурси для наступного удару. І ми вже бачимо, що Росія поважає лише силу. Що жодні підписи російських представників під міжнародними актами чи двосторонніми договорами без жорстких гарантованих союзниками механізмів примусу не зупинять цю країну від відновлення агресії. І найважливіше, дипломатія є ефективною лише тоді, коли за спиною дипломатів стоїть сильна, сучасна та повністю забезпечена національна армія. І сьогодні наша розмова з вами відбувається тільки завдяки нашим силам оборони. Треба про це пам'ятати. Бажаю нашим хлопцям сили і міцності.
9: Дякую, пані Олено, за розмову і дякую за те, що піднімаєте неймовірно важливу тематику, яка дуже, як дзеркало, сьогодні відгукується нам, сучасним. І історія, як я завжди кажу своїм студентам, що історія завжди повторюється тоді, коли її погано вивчають. Тож нам дуже важливо сьогодні не повторювати помилки минулого. В єдності сила, Україна понад усе.
8: Слава Україні!
9: Героям слава!
8: Дякую нашій сьогоднішній гості, завідувачці кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліні Понипаляк, яка доєдналася до нас у Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
1: Міністерство оборони роз'яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для чинних військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади, військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракт. У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності від дати, зазначеної в наказі з особового складу. Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія Плюс». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи Держспецтрансслужби, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю. Рапорт мають розглянути не пізніше, ніж за 14 днів від моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт. Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці, залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачений 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони. Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову. Базові 6 місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин. У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов'язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.

0: Українське радіо.
1: 17-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області. Кіберфахівці ГУР атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Про це та інше далі докладніше. Росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області. Під атакою був Кривий Ріг. Про це у телеграмі повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, окупанти атакували місто ракетами. Унаслідок ворожої атаки поранено 2 людей. У місті виникла пожежа, фіксуються перебої зі світлом. Пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що стабільне електроживлення міста уже відновлення. Водночас ліквідація наслідків ворожого удару ще триває. У ніч проти суботи росіяни запустили по Україні 152 ударні безпілотники типу «Шахет», у тому числі реактивні «Гербери», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Протиповітряна оборона знешкодила 127 з них, повідомило у соцмережах командування повітряних сил. Авіаційний експерт, колишній офіцер повітряних сил та заступник гендиректора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Грабчинський у коментарі Суспільному назвав правильним ухвалене 12 серпня рішення не вказувати кількість перехоплених балістичних ракет і пояснив, що така інформація допомагає росіянам прораховувати поставки антибалістики і, відповідно, змінювати інтенсивність ударів.
4: Коли повітряні сили звітують, скільки ракет збили, скільки не збили, умовно можна прорахувати основні потоки постачання ракети. І тоді можна користатися цією інформацією для навантаження протиповітряної оборони і для створення більш складних уражень. Тому що якщо ми кажемо, наприклад, наявність ракет протибалістичних достатньо, наприклад, закрито дві пускових установки, ворог розуміє, що шоста або сьома ракета буде влучною. Якщо запустити 10 одночасно, то відповідно це суттєво навантажить систему і буде складно перехоплювати.
3: Кіберфахівці ГУР атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. У результаті порушено роботу клієнтського сервісу та платіжної системи. Про це повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки. Операцію здійснили 10-11 серпня майстри спільноти CyberCorp. Попри серйозний рівень захисту об'єкта, атака призвела до масштабних збоїв. Порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів. Частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру. Створено додаткове навантаження на контакт-центр. Зафіксовано масові скарги росіян, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки. Нагадаємо, минулої ночі ЗСУ вдарили по великому складу Wildberries за 150 кілометрів від Москви. За оцінками аналітиків, цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром компанії в Росії, пошкодженим або знищеним українськими дронами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Зуб мамонта, якому може бути кілька сотень тисяч років, знайшли на річці Стрий поблизу Жидачева на Львівщині. Знахідку виявив 17 липня військовослужбовець та випускник географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Проц. Зуб мамонта важить понад 7 кілограмів, а його довжина близько 35 сантиметрів. За словами професора факультету Андрія Богуцького, знахідки зубів і бивнів мамонтів траплялися і раніше, оскільки на території Західної України було багато палеолітичних стоянок. Подробиці про археологічну знахідку розповість Ольга Дейнека.
5: Розділяється річка, і посередині такий острів піщаний. І от прямо на зрізі води частинка його стирчала на поверхні.
3: Володимир Проць, житель Жидачева, показує місце, де він знайшов зуб мамонта.
5: Я пішов на річку просто плавати. Там є такий високий берег. В долині річки, в самому руслі я натрапив на об'єкт, який в цілому виділявся з загальної картини. Він був не схожий на камінь. Це зразу привернуло мою увагу. Я до нього просто підійшов, витягнув з намулу, почистив, подивився. Я зразу зрозумів, що це якась скам'янілість. Що конкретно, я не знав. Я дістав телефон, звичайно, включив Google пошук і одразу зрозумів, що це зуб мамонта.
3: Зуб мамонта Володимир передав географічному факультету університету Франка, випускником якого він є. Вік знахідки може становити від десятків до кількох сотень тисяч років, каже доцентка Олена Томанюк.
0: Цей зуб, який виявлений, очевидно, належав тому мамонту, який жив буквально в останній період плейстоцену, в останній частині плейстоцену, оскільки він в доброму стані збереженості, ми його ідентифікуємо як зуб, який, очевидно, міг би належати такому виду мамонтів, як мамонтус примігеніус.
3: Тепер зуб зберігатимуть у колекції географічного факультету університету Франка. Він стане навчальним матеріалом для студентів. Остаточно визначити вік знайденого зуба мамонта можна буде після додаткового дослідження. Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львівщина. На Сумщині постануть перед судом хакери, які викрали майже 5 мільйонів гривень із рахунку місцевої лікарні. Про це повідомили у прокуратурі. Правоохоронці встановили, що зловмисники за допомогою спеціального програмного забезпечення отримали віддалений доступ до комп'ютера працівника медзакладу. Вони непомітно згасили екран монітора та через відкриту сесію в інтернет-банкінгу перевели кошти на рахунок підконтрольного товариства. За даними слідства, украдені гроші фігуранти легалізували, сплачуючи податки та розраховуючись із власними постачальниками.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині завтра теж без опадів, температура вночі 11-16, у Києві 14-16, в день близько 30. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми починаємо іще одну бесіду наживо. Цьому факту я радію несамовито. Ми з цієї програми починаємо четвертий сезон програми «Амбасадори». І, Боже, коли я тільки починав цей проект, хіба я думав, що я доживу колись до четвертого. Але все стається, як стається, і ми дійсно продовжуємо зустріч, яку записуємо. Я так про всяк випадок означу часові координати. Ми записуємо кілька розмов з гостями програми «Амбасадори» в той період, коли у Києві багато дипломатів. Надзвичайних та повноважних послів. Це період, коли дипломатична служба з'їжджається на щорічну нараду послів. Вона цьогоріч трошки зміщена в часі. Відповідно, багато цікавих процесів, багато в кулуарах. Хтось чекає указів, хтось обговорює наступні каденції, хтось просто зустрічається на робочій зустрічі. І це, годі казати, це надзвичайно напружений час. Тим більше для мене цінно, що в цей напружений час гості програми «Амбасадори» знаходять можливість доходити до студій Українського радіо сюди на Хрещатик 26. А гість у нас із країв далеких, якщо дивитися на країну перебування і несення дипломатичної служби теперішньої, і це людина, у якої ми з повним правом можемо запитати, чи все спокійно у Багдаді, чи все настільки неспокійно, як іноді здається здалеку, надзвичайний та повноважний посол України в Іраку. Іван Іванович Довганич, власної персони у нас в студії, що мене тішить надзвичайно, і з порога дякую. Вітаю.
2: Вітаю сердечно, пане Романе, вітаю сердечно слухачів, і хочу слухачам сказати, що, власне, я мав бути в цій студії ще 2 роки тому, оскільки пан Роман до мене звернувся одразу після того, як президент підписав указ про моє призначення.
1: Так і було.
2: Але я тоді відмовився, чемно, принаймні, відмовився, але пояснюю чому. Тому що я дипломат старої школи, і у нас вважається, що ти повинен працювати з засобами масової інформації країни перебування. І, скажімо, в Іраку у мене на нормальному режимі 1-2 інтерв'ю щомісяця – це нормальний режим. Буває більш насичений графік, тобто і статті, і авторські колонки, і радіоінтерв'ю або телеінтерв'ю.

0: в контекст економічних інтересів Туреччини, які загальновідомі, в принципі. А Турецька Республіка хоче десь в іншій іпостасі, але повернення до ситуації 22-го, першого, 23-го років, коли працювала так звана Чорноморська зернова ініціатива, і коли Туреччина отримувала великі знижки від українського експорту зернопродукції, заробляла на цьому. Так само з росіян заробляли і по зерну, і по нафті, і нафтопродуктах. Ми ж знаємо, що Туреччина не долучилась до західних санкцій і продовжує їх ігнорувати. Тому для когось війна, для когось бізнес.
1: Пане Михайло, чи можна сказати, от у мене таке питання контроверсійне, що такі гравці сучасної геополітики, Індія, Китай, теж Туреччина, як кажуть, долар чи євро перед очима застилає їм всі проблеми кровопролиття в Україні. Достатньо подивитися на Індію, яка купує рашистську нафту зі знижками, на Китай, який робить те саме всупереч там заявам і так далі, і так далі. А потім продає по набагато завищеним цінам бензин до тієї ж Російської Федерації. Тобто заробити – це найперше, найголовніше питання, скориставшися моментом.
0: Все вірно. Той, хто найбільше кричить про необхідність миру, мирного регулювання, там, зокрема, там, в Чорноморському регіоні, той найбільше хоче насправді заробити. А красиві гасла, вони служать прикриттям. Тому що, з одного боку, зрозуміло, якби, що має дотримуватись міжнародне морське право там, і так далі, але, з іншого боку, не Україна ж пішла агресію на Росію, а навпаки. Давайте згадаємо ту ж саму блокаду 22-го року, яка розпочалась практично ще перед вторгненням повномасштабним. Зараз Росія, використовуючи факт свого домінування в повітряному просторі Чорного моря, в морських просторах Сили оборони України практично загнали те, що називається Чорноморським флотом чи флотським угрупованням в Чорному морі, загнали туди в східний сектор, в Новоросійськ, в глухий кут, де там їх поступово добиваємо. А от, на жаль, в повітряному просторі вони домінують, знищуючи портову, енергетичну інфраструктуру і завдаючи ударів по цивільним об'єктам на Одещині і Миколаївщині так само. Тому, в принципі, дії Сил оборони України, вони якраз вписуються в формат активної оборони, коли нищаться всіми доступними засобами об'єкти важливої інфраструктури і військової, і енергетичної, і логістичної на східному узбережжі Чорного моря, тобто, ну, грубо кажучи, починаючи від Туапсе 16 квітня поточного року, і продовжуючи от, те, що ми бачили в останні тижні, в останні дні по Новоросійську, а раніше по Азовському узбережжю, і по російській частині, і по окупованій частині українського узбережжя Азовського моря. Тобто це все вписується якраз в підхід знищення ворога, оскільки іншого варіанту нам не залишається. Тому з цієї точки зору, якби реакція Росії насправді, незалежно від того, чия це була ініціатива, чи з українського боку, як хтось говорить, що Україна там через Туреччину дістала пропозиції про припинення вогню. От, чи це була турецька ініціатива все-таки, яка була, якби, стимулювала, лапки, я беру це слово, щоб Україна надіслала такий меседж через Анкару в Кремль, що готові до якихось там взаємних відмов від ураження цивільних суден. От, тому, незалежно від цього, в принципі, реакція Росії цілком прогнозована. Якщо хтось там жив ілюзією, що от Росія раптом відмовиться від ударів по портовій енергетичній інфраструктурі України в зоні Чорного моря, то це просто неадекватне уявлення про те, що являє собою російська політика, російська агресія. І з цієї точки зору сподіватися на якісь там умовно конструктивний підхід Росії.

0: не доводиться. Тому потрібно ще докладати зусиль, щоб випалити, по суті, Чорноморське узбережжя Росії. І Азовське так само.
1: Чудова перспектива, я дякую дуже. Та мені подобається хід ваших думок, шановний пане Михайло, випалити і таке інше. Я хотів вас запитати принагідно. Після початку широкомасштабного вторгнення з боку України був демарш партнерам з Туреччини. Турецькі кораблі вивозили крадене рашистами українське зерно з Маріуполя і інших чорноморських портів. Цей трек, як ми, я на якомусь етапі перестав стежити, просто він залишається актуальним, тому що нещодавно таке саме спробувала зробити влада Ізраїлю. Після демаршу України влада єврейської держави скасувала прийом в порту, здається, Хайфи цього багатотонажного судна. Але от стосовно Туреччини, чим це закінчилося?
0: Ну, я не скажу зараз точно, але якби тут все залежить від того, наскільки росіяни гарно замаскують крадене зерно під своє. Тобто вони роблять певний мікс. От, звісно, з українського боку йде моніторинг, але ж зрозуміло, що те, що бачимо ми, і те, як бачать клієнти, хто купує крадене зерно, як правило, це країни Близького Сходу, ну, це різні речі. Ну так, дійсно, Ізраїль під тиском незаперечних аргументів, зрештою, дав задній хід. Інші країни, в тому числі і Туреччина, ну, вони якби можуть вважати і далі про те, що насправді якби це не доведено, що це там якесь крадене зерно, от і так далі. Тому я думаю, що тим більше, коли мова йде про закупівлі, традиційні закупівлі, що завжди Туреччина, з огляду на те, що вона мала і має найбільшу борошномельну галузь, є найбільшим експортером борошна у світі, вона завжди може маскувати те, що, мовляв, ну, традиційно ми купували і в Росії, і в Україні, і що це в даному випадку російське зерно. Ну, зрозуміло, що росіяни роблять певний мікс. Ну, дивіться, Азовське море. Тобто зернові краї, що з одного, що з іншого боку Азовського моря, що російська Кубань, що наше Приазов'я там, от, ну, зрештою, це українські етнічні землі. І з нашого боку, і з того боку Азову, Кубань. А от, і тому, якби все видається, що це нібито російське зерно, тобто мікс зробити нескладно. Тому ті, хто більш уважно до цього ставиться, ну, в даному випадку там ізраїльська влада, хоча це було під тиском доказів з українського боку. А так вони все це сприймали. От. А інші, особливо там країни Арабського Сходу, ну, вони менш критичні і так далі. Тому тут проблема якби фундаментально полягає в тому, що ми то безперечно потужна в аграрному відношенні країна і в зерновому, але знову ж таки, коли мова йде там, наприклад, про те, а хто забезпечує там зерном бідні країни Африки, наприклад, рятує від голоду і так далі. Як правило, це часто сприймається, що це робить Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Туреччина. Я не даремно сказав, що це країна, яка номер один у світі по експорту борошна. А з чиєї пшениці зроблено це борошно? У багатьох випадках це борошно зроблено саме з української пшениці.
1: Про що забувають?
0: Багато про що просто ніхто не згадує. От. Чи так само з олією. Адже Україна забезпечує десь, якщо я не сильно помиляюсь, до 40% світового експорту соняшникової олії. І, в принципі, коли ви бачите в Європі чи де-інде соняшникову олію, то там написано, країна, в якій вона зроблена, але сировина, от, фактично олія, це те, що прийшло з України. А от її просто взяли, розфасували і так далі. Тому, коли ми повертаємося до теми Чорного моря і там, скажімо, політики умиротворення в Чорному морі, то коли якісь країни, в даному випадку Туреччина, дійсно цього прагнуть, то потрібно вести мову про те, що необхідний вплив і на Росію. Туреччина може не купувати російську нафту чи російський газ. Є братній для Туреччини Азербайджан, який має вдосталь і нафти, і газу. Більше того, постачається до Туреччини. Саме Туреччина має, в принципі, диверсифіковану систему нафто- і газопостачання. Вона розвинула цю систему впродовж останніх років. Тобто, якби турецька політика була чесною політикою, політикою в дусі стратегічного партнерства з Україною, то якраз Туреччина мала би долучитись до західних санкцій, диверсифікувати постачання. А так вони просто хочуть гарно заробляти. І кому війна, кому мати рідна.
1: Пане Михайло, у нас не так багато часу. Ще два питання. Поглянемо на цю ситуацію з точки зору міжнародної геополітики. Туреччина контролює Босфор, Дарданели, є одним з ключових гравців в Чорному морі. Перше питання. Де закінчуються її реальні важелі впливу на Москву? І друга частина або підчастина цього ж питання. Чи може Анкара використати так звану конвенцію Монтрьо як інструмент політичного або економічного тиску на Росію? Чи можливості Туреччини тут значно більш обмежені, ніж може здаватися? Адже зараз Анкара наголошує, цивільне судноплавство через протоки продовжується відповідно до режиму Монтрьо.
0: Туреччина підкреслила, що вона нічого не обмежувала там і не може обмежувати, тому що ця конвенція 36-го року, вона якби запровадила обмеження тільки для військово-морських сил. І, в принципі, Туреччина виконує це, вона не допустила російські військові кораблі до Чорного моря, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Але, знову ж таки, ситуація ж полягає в чому? Так, Туреччина має важелі впливу на Росію. Я їх перерахував, як можна було впливати. Долучити до західних санкцій, обмежити імпорт російської нафти і газу. Але нічого цього зроблено не було. Навпаки. Це називається, прагматизмом. Але, по суті, це означає реальне заробляння на війні. Так що з цієї точки зору, там, скажімо, ми повинні чітко розуміти, що попри все, звісно, дипломатично ми там висловлюємо там вдячність турецькій стороні там і так далі, але ми повинні чітко розуміти, які насправді мотиви керують тими чи іншими нашими сусідами, яких ми називаємо стратегічними партнерами. Я не хочу далі перераховувати там інші випадки. Але в даному випадку Туреччина, так, вона займає контрольну позицію в Чорному морі, тому що хто контролює Чорноморські протоки, той контролює вхід і вихід в Чорне море, з Чорного моря. І, відповідно, так само чомусь застереження більшою мірою стосувалися з турецького боку заходу кораблів, суден турецьких судновласників в порти Великої Одеси, аніж, скажімо, в порти, пов'язані з Чорноморським узбережжям Росії. І це говорить про те, що зрозуміло, що обсяг двосторонньої торгівлі і можливих вигод між Росією і Туреччиною він значно більший, ніж між Туреччиною і Україною. Тому тут потрібно чесно ставити питання перед нашими так званими стратегічними партнерами, яку політику ви проводите. Якщо ви хочете заробляти, тоді, відповідно, нам потрібно більше давати відсіч агресії, і тому ваші кораблі, ваші судна будуть, на жаль, воєнними цілями. Тим більше, що Росія застосовує якраз в східному секторі Чорного моря потужний GPS-спуфінг, потужний РЕБ. І це якраз пояснює ті випадки, коли наші дрони уражали танкери, що йшли під завантаження нафтою американських компаній, яка відбувається в Казахстані. Тому що, по суті, йшла деформація тої інформації про походження танкера, який танкер, куди він йде, чий танкер. Тому, з цієї точки зору, питання, як і раніше, стоїть так. Яку чесну політику ви проводите? Якщо ви заробляєте гроші, це одне. Якщо ви дійсно хочете миру в Чорному морі і припинення російсько-української війни, то ви повинні займати зовсім іншу позицію. Не потакання агресію, агресору, а навпаки. От, щоб спільними зусиллями взяти і змусити агресора до миру.
1: Судячи з того, що під загрозою опинилися вже не лише українські чи російські, а й турецькі торговельні судна, останній приклад, коли був уражений турецький корабель, свідчить про те, що позиція Анкари навряд чи зазнає, принаймні на цьому етапі, серйозних змін. Це перше. На цьому етапі, я хотів би сказати, Анкара постійно наголошує і пропонує себе як переговорний майданчик. Тому що це вигідно Ердогану бути світовим миротворцем. Дивіться, от ми за мир, ми робимо все, щоб ця війна припинилася, але при цьому не забуваючи про праву, про ліву і про інші кишені. Куди влазить дуже багато готівки. Готівки, яка замішана на українській крові. Якщо резюмувати, пане Михайло, що може примусити Анкару змінити цю локацію, цю диспозицію? Є такі обставини, чи це буде тривати, я не знаю, до крайньої межі? А крайня межа, ну, важко сказати, у вигляді чого це може бути?
0: Ну, тут навряд чи ми можемо сподіватися на якусь зміну позиції Туреччини, хіба що вона може могла би відбутись під спільним впливом Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але ж ми бачимо, що являють собою нинішні Сполучені Штати, точніше адміністрація Трампа. Так само Європейський Союз, який дуже, ну, скажімо так, селективно підходить до санкційних пакетів. І зараз яскравий приклад теж, до речі, який дуже такий стимулюючий для Туреччини так само. Дивіться, що таке так званий тіньовий флот? Це значною мірою, там різні цифри називаються, від 30 до 40% – це танкери Грецької Республіки, члена ЄС. Звісно, що в Туреччині на це звертають увагу, і якщо грекам можна, чому нам не можна робити бізнес? Неважливо, чи мова йде там про нафту, чи мова йде там про зерно і так далі. Тому, на жаль, і позиція Європейського Союзу в цілому, вона ж, ми бачимо, що вона така доволі пластилінова, я би сказав. 21-й пакет мав бути таким, ну, достатньо серйозним пакетом удару по російській економіці. Ну, але він вийшов достатньо такий поміркований. Ну, і це не вперше. Ну, тому хоч 21-й, хоч 121-й, ну, власне кажучи, ми бачимо таку м'якість притаманну Європі, на жаль. І тому десь інерційно політики в Європі продовжують вважати, що то війна десь там на Сході, в Україні, а не війна в Європі. Хоча вибухи прозвучали на території Європейського Союзу і НАТО. Вибухи маються на увазі в Болгарії на військовому арсеналі, а нещодавно біля Риму так само. Тобто в Європі і Східній, і Західній. Тобто Росія відчуває свою безкарність і недолугість дій Європейського Союзу, а так само розуміє чудово бізнес-логіку Анкари, що для Анкари головне заробляти. А тому, якби, звідси ось така реакція з боку МЗС Росії, що, мовляв, на пропозиції чи то українські, чи то турецькі, чи то українські через Туреччину, чи то турецькі через Україну, ну, себто, тут для них це не важливо.
1: Пане Михайло, я вам дуже дякую. Ефірний час підтискає. На зв'язку зі студією був президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар. І коротка інформація із сайту оперативної ЗСУ. Прес-алкаша МЗС Російської Федерації Захарова заявила, що її відомство потребує роз'яснень від США та Туреччини стосовно поставок Україні ракет атакам з касетних боєприпасів та РСЗВ М-270. Заява взагалі трагікомічна, враховуючи, що вже п'ятий рік ми чуємо від російського істеблішменту, що поставки зброї з-за кордону на хід СВО жодним чином не впливають. Але направду виходить ситуація протилежна. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо. У студії Анна Денько. Вітаю вас. Україна вдарила ракетами «Фламінго» по промисловому підприємству у Самарській області. У Львові вибух акумуляторної батареї спричинив руйнацію у кількох квартирах. Про це та інше – далі докладніше. Росіяни вдень вдарили по Дніпропетровській області. Під атакою був Кривий Ріг. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, окупанти атакували місто ракетами. Унаслідок ворожої атаки поранено двох людей. У місті виникла пожежа, фіксуються перебої зі світлом. Пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що стабільне електроживлення міста уже відновлено. Одночас ліквідація наслідків ворожого удару ще триває. Суспільне поспілкувалося зі свідками атаки. Ось що розповів Ігор.
3: Прилетів кап, якийсь маленький, кажуть, через мою кришу. Чудом не зірвався він у мене в будинку. Я в цей час перебував на кухні. Наша оселя постраждала, вилетіло безремонтно три вікна і розірвало дах.
2: Олексій унаслідок атаки на Кривий Ріг зазнав поранення обличчя.
4: Приїхав з інструментами, треба було поробити щось, і якби Бог відвів, що ми зайшли кофе купити, і воно в цей момент прильот був один прильот, а зараз там через якийсь час настільки швидко і швидко, що ми навіть не чули. Тому ми і зробили виводи, що, скоріше, що це був кап. Були операції, мені зашили лице порвано осколками стекла.
2: Україна завдала удару ракетами «Фламінго» по промисловому підприємству у Самарській області. Йдеться про ракетно-космічний комплекс «Прогрес». Там розробляють та будують ракетоносії середнього класу, а також автоматичні космічні апарати для дистанційного зондування Землі. Серед них ракети «Союз-2-1Б», які виводять на навколоземну орбіту супутники «Рассвіт». Їх Росія позиціонує як аналоги «Старлінку». Удар по «Прогресу» підтвердив у телеграмі президент Володимир Зеленський. За його словами, далекобійні удари також досягли аеродрома Сиваслейка у Нижньогородській області. Там розташовані літаки «Міг-31», носії аеробалістичних ракет «Кинжал».
5: Новини на Українському радіо.
2: У Львові вибух акумуляторної батареї спричинив пожежу і руйнацію у кількох квартирах. Вибухом знищено стіни між квартирами. Про це повідомляє ДСНС. Рятувальники визволили з вогняної пастки чоловіка, який через сильне задимлення у помешканні не міг вибратися самостійно. До нього дісталися по висувній драбині. Вибух зруйнував суміжну стіну між квартирами, через що у сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей. Рятувальники вивели людей назовні. Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали поліціянти. Пожежу ліквідували. У Херсонській облраді попередили про ризики масштабної мобілізації на тимчасово окупованих територіях після виборів до Держдуми. Закликали українців виїжджати з окупації, інакше вони потраплять у мобілізаційну пастку росіян. Про це у розмові з кореспондентом «Укрінформу» заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він заявив, що вже є чіткі дані про підготовку масштабної мобілізації. Водночас він висловив впевненість, що СБУ відпрацює усіх громадян України, які будуть сприяти допомагати окупантам щодо організації проведення так званих виборів у Держдуму на тимчасово окупованих територіях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 11-16 градусів, вдень плюс 27, плюс 32. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
5: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: 18.35 часом в Україні. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про україно-польські взаємини. Вони непрості, вони складні, вони контроверсійні, вони піддані впливу часу. Нема бажання віддати історичне питання на розгляд лише істориків, тому що постійно є присмак політики. Політики в основному від крайніх правих польських політичних сил. Польща готова до передачі старих винищувачів МІГ-29. Українські військові експерти вважають, що ми купуємо груду металобрухту за 1500 безпілотників, за, можливо, деякі секрети в частині виробництва безпілотників. Польща обіцяє ракети до систем «Петріот». Перший пакет уже відбувся, нам передали аж 5 ракет ПАК-3. При цьому Київ не запрошений на військовий парад у Варшаві, який відбувся сьогодні. Про що це свідчить? Що попри всі двосторонні конфлікти, Польща залишається чи залишиться стратегічним союзником України в протистоянні з Російською Федерацією? Чи все-таки охолодження відносин між двома країнами продовжується? На прямому зв'язку зі студією директор Інституту світової політики Євген Магда. Євгене, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Вітаю, пане Віталію, слава Україні.
1: Героям слава. Я хотів би навести цитату вашого колеги, думаю, ви знайомі особисто, Даніеля Шаляговського, який сказав, українсько-польські взаємини неминуче будуть заморожені, якщо сторони не винесуть історичні питання за дужки. Погоджуєтеся з загальним трактуванням того, як нам пережити і подолати поточний момент?
6: Я знаю пана Даніеля не перший рік. Він аналітик розумний, поінформований. Але винести історичні відносини повністю, я думаю, практично неможливо з огляду на те, яку роль має політика історичної пам'яті в польському суспільстві. Тобто ми в питанні сприйняття історичної пам'яті з Польщею, ну, співвідносимось, якщо Україна десь як третьокласник, то Польща як аспірант історичного факультету. Тут, ну, можна наводити багато прикладів, я просто не хочу на це витрачати час. Прошу, щоб і ви, і наші слухачі повірили мені на слово.
1: Безперечно. Пане Євгене, напередодні широко розголосено набув коментар Даніеля Шаляговського суспільним новинам. Представників України не запросили на військовий парад у Польщі, який пройде у Варшаві 15 серпня. З вашого дозволу, деякі основні моменти з його коментаря. Пан Шаляговський говорить, давайте я виправлю цих горе-журналістів. Україна запрошена на військовий парад до Дня війська Польського, як і всі інші, на рівні дипломатів, військових аташе. Українські військові підрозділи не братимуть участі в параді, так само, як вони не брали участі в 25-му році, в 24-му, 3-му, 2-му, їх теж не було, бо в українських військових, говорить Даніель Шаляговський, є важливіші справи, ніж марширувати вулицями Варшави. Польська сторона послідовно дотримується позиції, що під час війни українські війська на парад до Варшави не запрошують. Можливо, колись це зміниться, але точно не зараз. В параді візьмуть участь також військові і техніка зі США, Канади, Франції, Швеції, Румунії, Литви, Естонії та Австралії. Можливо, ще хтось, побачимо, не всі військові підрозділи, частина – це просто іноземна авіація. Далі він говорить про те, що в параді не візьмуть участі військові із 180 плюс країн світу, в тому числі із плюс-мінус 20 держав-союзників по НАТО. Тому що завжди запрошують лише кількох спеціально відібраних. Для прикладу, минулого року були військові зі США, Великої Британії, Франції, Румунії, плюс трохи союзницької техніки. І далі промовистий висновок. І це все. Це, каже Даніель Шаляговський, розкрив великий секрет. Послідовно вважає, що журналісти – це найгірший різновид шкідників у польсько-українських відносинах. Найбільшу дурницю вони роздмухують до рівня сенсацій, аби тільки привернути увагу. А на другому місці, каже пан Шаляговський, всі ці диванні експерти, які на запрошення тих журналістів готові коментувати будь-яку дурницю своїми не менш дурними міркуваннями. І до цього додам от дуже гарне офіційне привітання на сторінці в Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України з Днем війська Польського. Вірібус Унітіс. Збройні сили України вітають Збройні сили Республіки Польща, увесь польський народ і Польщу з Днем війська Польського. 15 серпня – День війська польського. Цього дня Польща вшановує перемогу у Варшавській битві 20-го року, коли військо польське разом зі з'єднанням армії Української Народної Республіки зупинило більшовицьку навалу і відстояло свободу. Століттями тяглість спільного протистояння московському імперіалізму сьогодні триває на українському фронті. Висловлюємо щиру вдячність війську польському, Республіці Польща, за багаторічну системну військову підтримку від 14-го року і особливо після 24 лютого 22-го року. Пане Іване, будь ласка.
6: Не дуже люблю коментувати інших колег, але на знак поваги до Суспільного радіо зроблю виключення. Тут ситуація складніша, ніж попередній цитаті пана Шеліговського, тому що, ну, точно я не поділяю ставлення до журналістів, тому що не люблю всіх зачісувати під один гребінець. Це раз. Друге, я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, чому вчора в українському інформаційному просторі просто, знаєте, так, зразу все раптом спалахнуло на тему того, що Україну не запросили на парад. Я думаю, що люди, які хоча б мінімально собі усвідомлюють, як готуються паради, розуміють, що до парадів готуються набагато раніше. І, відповідно, ну, тобто, ця підготовка тривала, ну, точно з липня. І, відповідно, ну, чому це було вчора, я не знаю. Я не поділяю цієї думки на тему того, що як це так сталося і чому, і тому що я вважаю, що парад – це дійство мирного часу. А відповідно, у нас на сьогоднішній момент найбільша в сучасному світі війна. І це об'єктивна реальність. Тому я думаю, що не варто це драматизувати. Дійсно, останній раз українські військові брали участь в параді в Варшаві в 2018 році. Відповідно, позиція, я вважаю більш важливим, що нам Польща як допомогла, вона зараз, наскільки я пам'ятаю, готує 50-й пакет військової допомоги Україні, ніж подібні символи. Тим більше я розумію, що в Польщі триває парламентська кампанія, по суті, триває і триватиме ще добрих 14 місяців. Тому зайвий раз, ну, навіть сьогодні, дивіться, Кароль Навроцький, як я розумію, приймав парад у Варшаві, а Дональд Туск, прем'єр, був у Гдині. Там був військово-морський парад. Тобто, наскільки Україні потрібно в усьому цьому політичному протистоянні якось його загострювати, я, чесно кажучи, не впевнений. Тому драматизувати не стану, але раз ми вже говоримо про моїх колег, то я б згадав ще одного фахівця з польсько-українських відносин, Анатолія Курносова, який абсолютно справедливо згадав, що можна було б 9 травня провести парад в Києві на честь звільнення Києва у 1920 році і запросити польських військових. Але це відбудеться, звичайно ж, вже після завершення бойових дій, хоча б після призупинення. Це абсолютно зрозуміло. А ще ми можемо пригадати, що сьогодні річниця битви під Зборовом в межах визвольної війни Богдана Хмельницького, яка після розгрому польських військ дозволила постати козацькій державі, яка була прообразом сучасної України. Про це треба говорити, а не просто десь рюмсати, а нас не запросили на парад. Держава, яка веде війну проти ядерної держави, вона не повинна так себе поводити.
1: Пане Іване, ви знаєте, я вам дуже вдячний за чергове нагадування до наших шановних слухачів включати мізки. Більшість включає, от, але включають не всі, не вестися на всі ці, так би мовити, вкиди, які з'являються, як правило, за 2 години до параду чи за добу до параду, тому що парад не підготуєш за тиждень, його готують значно-значно раніше, тому що це дуже і дуже проблемно, важко, це величезний, насправді, шматок роботи, і тому вимагає значних організаторських, в тому числі, зусиль. Прем'єр-міністр Дональд Туз заявив, що Збройні сили Польщі, включно з військово-морським флотом, невдовзі стануть найбільшими в Європі. В Дині, за словами прем'єра, Варшава створює армію, яка завдяки своїй чисельності і сучасному оснащенню зможе впливати на баланс сил в усьому регіоні. Ну, не завадило б, звісно, пану Дональду додати, що ми тримаємося завдяки тому, що тримається український фронт, і ми повинні робити все, максимально підсилювати Україну. Спочатку допоможемо Україні здобути перемогу і перемолоти, як кажуть, кремлівський мотлох на українських полях, а потім будемо вже говорити про історичні завали. Саме в такій послідовності це було б абсолютно справедливо, коректно і зрозуміло. Щодо військово-технічного оснащення, так, у Варшави є дуже сучасне обладнання, устаткування, навіть південнокорейські танки К-2, одні з найкращих у світі, от українські дипломати не можуть ніяк перемогти. Ламати ситуацію. Посла в Сеулі немає, і Південна Корея, яка є дуже високотехнологізованою державою і має чудову техніку, поки що не палає бажанням порушувати свій, я не знаю, чи нейтралітет, чи конституцію, от, але вони...
6: Ні, там дещо інше. Я, з вашого дозволу, вас переб'ю, пане Віталію, і скажу спочатку про Туска, бо у нас є ілюзія, що в Польщі є проукраїнські політики. І часто через це згадують Дональда Туска. Я маю наших слухачів, якщо хочете засмутити, немає в Польщі проукраїнських політиків. В Польщі є виключно пропольські політики. Різних ідеологій, різних ідеологічних орієнтацій. Тому ми маємо робити все, щоб сильна Україна була елементом польського національного інтересу. До речі, в отриманні Польщею південно-корейських озброєнь великим фактором було російське вторгнення в Україну. Тому що Польща придбала і К-2, і там К-9 – це самохідні артилерійські установки, і літаки навіть. Ну, літаки виявилися не такими якісними, як танки і артилерійські установки. Але тут питання в тому, що Південна Корея виробляє їх за ліцензією Сполучених Штатів. Тобто це, по суті, американська техніка, тільки зроблена в Південній Кореї. Плюс вони дозволяють в разі підписання контрактів здійснювати ще локалізацію, тобто виробляти їх з місцевими деталями. Тому це було ще за прем'єрство Матеуша Моравецького. Зараз за прем'єрство Дональда Туска ми бачимо, як Польща боролася за сейф, тобто європейську програму з переозброєння, яка передбачає витрату 150 мільярдів євро протягом періоду до 2030 року. Польща отримає в цій програмі 45 мільярдів. І ця програма теж стала об'єктом дуже запальної, я б сказав, запеклої боротьби між правими і лівими політиками, між владою і опозицією, що ще раз підтверджує мою тезу про те, що Польща живе в форматі парламентських виборів. Що стосується Південної Кореї, то, на жаль, ні своєчасний візит, якщо я не помиляюсь, 3 роки тому чи 2 роки тому президента Південної Кореї в Україну, ні якісь інші фактори, вони не впливають, тому що Південна Корея в цьому питанні уважно дивиться на Сполучені Штати, а ті не дають своєї відмашки. От ця скринька відкривається дуже просто.
1: Я вас підтримую, пане Євгене, абсолютно в тому, що кожний політик, кожна влада в кожній окремо взятій країні діє передусім з точки зору власних національних інтересів. Так що ображатися навряд чи можна чи на Туска, чи на Навроцького. Треба вибудовувати таку політику, щоб Україна була прийнятною для правого, для лівого спектру польського політичного життя, і вони не могли вживати серйозних дій без врахування наших українських інтересів. Є ще одна заява. Абсолютно неприйнятно. Екс-міністр оборони Польщі виступив проти передачі Україні ракет «Петріот». Ми очікуємо другу партію після тих грандіозних п'яти, які були передані в березні, а в Польщі є ПАК-3. Дослівно, ракети були куплені для захисту польського неба, польських міст, польських сімей, польських родин, а не для того, аби уряд Дональда Туска роздавав їх за рахунок нашої безпеки, написав пан Блащак, попередній міністр оборони Польщі. Так Маріуш Блащак відреагував на заяву заступника міністра оборони Польщі про те, що рішення щодо передачі ракет Україні може бути ухвалено вже найближчими днями. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір українського радіо. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Говоримо абсолютно відверто, об'єктивно про українсько-польський контент. Взаємини двох країн, сусідніх країн, дуже важливих країн. Ми цінуємо, пам'ятаємо колосальну допомогу Польщі на початках повномасштабного російського вторгнення, коли родини поляків прихистили мільйони українських вимушено переміщених осіб, по суті, врятувавши їх від і вивівши з-під російських обстрілів. Пане Євгене, ну, але у нас знову-таки складається когнітивний дисонанс. От, для прикладу, в Познані затримано жінку, яка
6: плювала, обзивала.
1: Так. Я не хочу, я кажу, засмічувати ефір, так, яка вживала непристойні дії стосовно українців. Нульова толерантність до агресії та ненависті, прокоментував шокуючий інцидент глава МВС Польщі. Напередодні в центрі Познані дві мешканки Польщі накинулися на компанію, їм не сподобалося, як люди розмовляли і спілкувалися українською мовою. Це ж не поодинокі приклади. Що робити з цією хвилею? Вже кажуть, що це нагадує гітлерівську чи фашистську Німеччину після приходу Гітлера до влади в 33-му році, коли він став рейхсканцлером, і цю кампанію брудну антисемітську проти євреїв. Десь такі порівняння вже йдуть.
6: Ну, так сталося, що я, будучи студентом, вивчав суспільну політичну ситуацію в нацистській Німеччині. Я б сказав, що не все так зразу відбулося, але тривожні тенденції в Польщі є. Але б я хотів повернутися спочатку до фігури Маріуша Блащака і нагадати, що за той час, коли він керував Міністерством оборони Польщі, Польща передала Україні понад 300 танків. Перші місяці широкомасштабного вторгнення. Вони тоді Україні були надзвичайно доречні. Це визнають всі, не тільки українські експерти. Тобто, ну тут, щоб ми просто правильно розуміли, що політики роблять заяви з огляду на власне нинішнє перебування, а Блащак в опозиції, і з огляду на власне бачення політичних перспектив. Тобто, образно кажучи, якщо не буде Блащак робити зараз подібні заяви, згадувати про польські родини, не буде діяти на противагу діям уряду Туска, то він може і не потрапити до передвиборчих списків наступних ПІС чи партії Моровецького. Я вже не знаю, як він там буде для себе визначатися. Це в мене випало дещо. Тому, що стосується нападів на українські родини, на українських громадян, то я хотів би сказати наступне. Так, польські радикальні політики різні, причому насамперед політики праві і радикально праві, вони, по суті, випустили джина ксенофобії з цієї пляшки, де він має сидіти і перебувати там надійно закритим. До честі польських правоохоронців напади швидко розслідуються і люди, які в них беруть участь, швидко затримуються. Я б сказав, навіть показово швидко. Я розумію, що це слабка втіха для тих, хто ставав жертвою нападу. Це абсолютно зрозуміло. Але факт лишається фактом, що ці напади розкриваються швидко. Судових рішень поки немає. Я думаю, що суди в цьому сенсі не можуть працювати так швидко, як ми б цього хотіли. Але потрібні консолідовані дії, і я думаю, що нам потрібно в цій ситуації спільно з польськими колегами, журналістами, експертами, політиками, ми маємо спільно показувати, який у нас є спільний інтерес до взаємодії. Ми живемо зараз в парадоксальній ситуації, коли попри наявність мільйонів, я не перебільшую, мільйонів людей, які зацікавлені у розвитку відносин між Польщею та Україною, ми так чи інакше, за законами інформаційного жанру, чуємо ті сотні, ну, можливо, тисячі, хто виступає проти цього через власні політичні інтереси. Так не повинно бути. І ми маємо спільно давати цьому відсіч. Формуючи інтерес до України, як до частини польського інтересу, сильна Україна як частина польського інтересу, формуючи усвідомлення, що нам потрібно будувати передумови для майбутнього у Європі, в Європейському Союзі, розуміючи, що ми, попри всі існуючі суперечності, а вони існують, і заперечувати їх, це, ну, просто наївно і смішно, але ми маємо діяти, ми маємо говорити, ми маємо вести діалог. Тут у мене жодних сумнівів немає.
1: На прямому зв'язку зі студією ми говорили про українсько-польські взаємини, дуже непрості, контроверсійні, але на цей момент є такими, якими вони є. Був директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, я дякую вам за абсолютно об'єктивні оцінки. Нічого втраченого не буває. Треба робити правильні висновки, вносити корективи, посилювати польський вектор української пропаганди, української дипломатії. Це очевидні речі. І сподіватися на те, що і це пройде, як говорив президент України, другий Леонід Кучма, щоправда, з іншого приводу, але цей афоризм набув широкого вжитку, і це пройде. І взаємини між двома стратегічно важливими країнами, вони будуть абсолютно нормальними, цивілізованими. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
7: Державна служба України з питань праці спільно з Міжнародною організацією праці запустила безкоштовний портал «Праця 360», на якому українці можуть отримати практичні роз'яснення про свої трудові права, офіційне працевлаштування, безпечні умови праці та захист від трудової експлуатації. Мета порталу – допомогти працівникам і роботодавцям швидко знайти відповіді на найпоширеніші питання щодо трудових відносин. Після початку повномасштабної війни мільйони українців змінили місце проживання, роботу або професію. Багато хто вперше зіткнувся з питаннями офіційного працевлаштування, укладення трудового договору чи збереження соціальних виплат. У Держпраці підкреслили, що значна частина порушень трудового законодавства виникає саме через необізнаність людей. Через це працівники можуть погоджуватися працювати без офіційного оформлення, не знати, як діяти у разі незаконного звільнення, помилково вважати, що офіційна робота призведе до втрати соціальної допомоги. На порталі «Праця 360» зібрані практичні матеріали про трудові відносини в Україні, зокрема, покрокові роз'яснення трудових прав, інформація про офіційне працевлаштування, матеріали з охорони праці, безпеки та гігієни праці, інфографіки та практичні рекомендації, інформація про захист від примусової праці та торгівлі людьми. Ресурс орієнтований на тих, хто потребує додаткових роз'яснень щодо трудових прав. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, ветерани, молодь і студенти, жінки з дітьми, люди старшого віку та роботодавці. Для малого і середнього бізнесу підготовлені покрокові рекомендації щодо правильного оформлення працівників.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. На Одещині у морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник учора під час купання. ЗСУ привітали Польщу з Днем війська польського. Про це та інше далі докладніше. На Одещині у морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник у п'ятницю під час купання. Свідки вказують, що підлітка накрила хвиля і його більше не бачили. Сьогодні тіло загиблого виявили приблизно за 7 кілометрів від місця, де підліток зайшов у воду. Про це повідомляє поліція Одеської області. Пошукові заходи проводили поліціянти, водолази ДСНС, військовослужбовці Державної прикордонної служби та територіальної оборони. Тіло направлять на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та правилами безпеки. На території Білгород-Дністровського району пляжі закриті для відвідування та купання. ЗСУ привітали Польщу з Днем війська польського. Як ідеться у заяві Генштабу у Фейсбуці, 15 серпня Польща вшановує перемогу у Варшавській битві 1920 року. Тоді військо польське разом із з'єднаннями армії УНР зупинило більшовицьку навалу і відстояло свою свободу. Генштаб висловив вдячність Польщі та її війську за багаторічну системну військову підтримку після 24 лютого 2022 року. Під час сьогоднішніх урочистостей прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща будує свою національну безпеку на силі своєї економіки. А говорячи про історію та сучасні виклики, зазначив, що політичні суперечки не мають послабити оборону та безпеку.
4: Ви знаєте ці сили, ці політичні партії, цих політиків, які хочуть переконати поляків, що наша головна проблема – це Європа, що наш ворог – Україна, що Європейський Союз нам не потрібен, а Німеччина – наш найбільший ворог. І чомусь вони забувають про Росію, про нашого сусіда, цього небезпечного сусіда, який веде війну одразу біля наших кордонів. А іноді ця війна перекидається і на нашу територію. Ми не можемо дозволити зраді, дурості та брудним справам послабити нашу оборону та нашу безпеку.
3: Інформація про те, що 18-річні українки нібито мусять надавати дані із застосунку для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, є маніпуляцією. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що рішення Ради ЄС дійсно містить норму про перевірку військового статусу. Проте вона стосується лише нових заявників на тимчасовий захист, які подають документи після 31 липня цього року. Стосується вимога лише тих, хто має військові обов'язки згідно з українським законодавством. У вимозі не вказується стать людини. Нагадаю, в Україні військовозобов'язаними є громадяни віком від 25 до 60 років, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ, а також жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 200 військовиків та ветеранів беруть участь у відкритих обласних змаганнях «Сила духу Поділля», які розпочалися сьогодні у Хмельницькому. Про це розповіла Суспільному начальниця управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації Інна Пікало. Змагання триматимуть 2 дні. У яких видах спорту показуватимуть свою фізичну силу і силу духу військовики та ветерани, розповість Ірина Дуднік.
5: Ветеран російсько-української війни Ігор Лазарчук з Полонного бере участь у відкритих обласних змаганнях «Сила духу Поділля». Ігор біжить дистанцію 100 метрів з допомогою милиць.
6: На протезі мені, по-перше, неудобно. Я ще навіть не пробував на ньому бігти. А в цьому виді 100-метрівці я вирішив себе перевірити на міцність і швидкість.
5: У 2022-му Ігор Лазарчук пішов добровольцем на фронт, а в березні 2024-го отримав поранення в Часовому Яру. До змагань, каже, долучився вже вдруге та пробує свої сили в різних видах спорту.
6: Зараз буду ще все буде стрільба із пневматики і потім ще буде вид гребля.
5: Зі Зі слів начальниці управління з питань ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації Інни Пікало, на змаганнях є представники 16 областей України.
0: Це вже третій рік поспіль ми проводимо дані змагання в підтримку і залучення до спорту ветеранів, в підтримку їх психоемоційного стану, в підтримку родин полеглих захисників і захисниць, оскільки змагання мають мету і вшанувати пам'ять наших полеглих захисників і захисниць.
5: Ветеран з позивним «Ден» приїхав з Київщини. Розповів, змагатиметься в легкій атлетиці, а саме бігу та греблі на тренажері.
1: Спортом почав займатися після поранення для того, щоб покращити свій фізичний стан, тому що були проблеми після поранення. А спорт дуже добре впливає на фізичні і ментальну складову людини.
5: Інна Пікало розповідає, спортивний захід триватиме 2 дні. Учасники зможуть позмагатися в таких видах спорту, як стрільба з лука та стрейкбольна стрільба, веслування на тренажері, настільний теніс, волейбол сидячи, паверліфтинг та легка атлетика.
0: Цими змаганнями намагаємося залучити ветеранів, військовослужбовців, родин полеглих до розвитку ветеранського спорту на Хмельниччині.
5: За словами Інни Пікало, цьогоріч на змагання зареєструвалися понад 200 ветеранів та діючих військових. Ірина Дуднік, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30. На цю мить у столиці плюс 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Слухаєте Українське радіо. Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
7: Облаштування мирного повоєнного життя часто густо, як свідчить практика, завдання не менш складне, аніж участь у безпосередніх, жорстоких, кривавих на шталт Другої світової війни конфліктах. І ще, так би мовити, трошки відволікаючися від основної теми, одна з причин небажання кремлівського фюрера завершувати криваву війну в Україні – сотні тисяч путінських дикобразів. Уявіть собі, шановні радіослухачі, вони повертаються на Московщину і починається фактично другий епізод СВО, тільки вже не на території України, а на території Російської Федерації. Їм явно не до відбудови і не до участі в якихось економічних процесах. Можна лише здогадуватися, що чекає народонаселення країни бензоколонки, яке підтримує рашистського фюрера, благословляє його на звірства проти цивільного населення України, на знищення інфраструктури і на продовження накопичення військових злочинів проти колишнього ще недавно братнього народу. Приблизно в такій ситуації після Другої світової війни, що робити, опинилися Сполучені Штати Америки. Країна, яка своїм прикладом вступом у війну, безприкладною допомогою, лише по ленд-лізу Радянський Союз одержав допомоги на 11 мільярдів доларів, студебекери, літаки, танки, продовольство, довела, хто насправді вніс вирішальний вклад у перемогу країн антигітлерівської антифашистської коаліції. Але війна закінчилася, і перед Сполученими Штатами постала дуже непроста дилема. Що робити далі? Знову на небосхилі вимальовувався варіант Великої депресії, тільки в другому варіанті, тієї самої, яку Штати пережили в 29-33 роках. Хаос, розгардіяж, невдоволення, можливо, якісь соціальні катаклізми, чи навпаки, можна було всього цього уникнути. От проте, завдяки чому Сполучені Штати Америки реалізували план післявоєнної відбудови, який увійшов в багато історичних підручників під назвою «Повоєнна відбудова Сполучених Штатів золотого віку для цієї країни», і будемо говорити далі з нашими шановними гостями. На зв'язку зі студією директор Центру Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик, а також кандидат історичних наук, член Української асоціації американістики Єгор Брейлян. Шановні гості, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Дякую за бажання, за згоду долучитися до обговорення дуже важливої теми. Ми постійно в попередніх 6 епізодах, аналізуючи прогрес Сполучених Штатів, вибудову вільної економіки, появу конкуренції, створення вільних засад демократії, ми говорили про те, що весь час ми приречені проводити паралелі з російсько-українською війною. Те, що було майже 100 років назад, і те, що відбувається зараз, ці процеси в деяких місцях, вони дуже і дуже схожі і ідентичні. Я думаю, ви про це будете говорити далі в своїх коментарях. Починаємо ми з того, чому Сполученим Штатам вдалося уникнути повторення Великої депресії 29-33 років. Пане Володимире, що думаєте ви з цього приводу?
8: Вітаю. Відповідаючи на ваше запитання, думаю, що почати треба з того, що все ж таки Америка вийшла з війни, такою зміцнившою. Вона окріпла завдяки, зокрема, почати треба з того, що все ж таки Америка вийшла з війни, такою зміцнившою. Вона окріпла завдяки, зокрема, участі в цій війні, як це не парадоксально, але парадоксу немає.

0: Нило більшовицьку навалу і відстояла свободу. Генштаб висловив вдячність Польщі та її війську за багаторічну системну військову підтримку, особливо після 24 лютого 2022-го. Під час урочистостей прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що Польща будує свою національну безпеку на силі своєї економіки та союзів. Говорячи про історію та сучасні політичні суперечки, зазначив, що не можна дозволити послабити оборону та безпеку.
1: Ви знаєте ці сили, ці політичні партії, цих політиків, які хочуть переконати поляків, що наша головна проблема – це Європа, що наш ворог – Україна, що Європейський Союз нам не потрібен, а Німеччина – наш найбільший ворог. І чомусь вони забувають про Росію, про нашого сусіда, цього небезпечного сусіда, який веде війну одразу біля наших кордонів. А іноді ця війна перекидається і на нашу територію. Ми не можемо дозволити зраді, дурості та брудним справам послабити нашу оборону та нашу безпеку.
0: У Варшаві пройшов найбільший військовий парад в історії Польщі, як пише РМФ-24. Участь взяли польські військовики та армійці країн-союзниць Канади, Австралії, Литви, Швеції, Естонії та Румунії. А от Україна запрошення не отримала. Кореспондентка Слава ТВ Анна Сидельник розкаже більше.
2: Сьогодні у Польщі відзначає День війська польського, і головна подія цього дня проходить саме тут, у Варшаві. Це військовий парад і, до слова, найбільше в історії війська польського. Під час параду глядачам показали понад 300 одиниць військової техніки, побачили танки «Леопард», «Абрамс», також системи «Патріот», військові машини та артилерію, тобто сучасну велику частину, яку має польська армія. Але парад проходив не лише на землі, а також і у небі над Варшавою. Прилетіли близько 60 літаків і гелікоптерів, і серед них винищувач Р-35, який нещодавно отримала польська армія. А сам парад розпочався о 12-й годині, і його відкрили парашутісти, які спустилися з прапорами Польщі, НАТО та різних військових збройних сил Польщі. І загалом взяли у параді участь близько 1800 польських військових, до них також доєдналися і військовослужбовці з США, Канади, Франції та інших. І 15 серпня у Польщі щороку відзначає День війська польського. Дата пов'язана з Варшавською битвою 1920 року, і цьогоріч від неї минає 106 років. Причому святкування проходить не лише тут, у Варшаві, на березі Балтійського моря, у місті Гдиня, відбувся морський парад за участю понад 20 військових кораблів. А у польському військовому командуванні кажуть, що цей парад має показати, як за останні роки модернізувалася польська армія. Сидельник Анна, Слава ТВ, Варшава, для Суспільного новини.
0: День військово-морських сил відзначають у Румунії. У порту Констанца зібралося близько 10 тисяч людей, щоб подивитися на кораблі, літаки та моряків. Свою вправність продемонстрували понад 3,5 тисячі румунських та іноземних військовослужбовців, 50 кораблів та катерів, а ще 15 літаків та 2 машини-амфібії. Вони проводили протичовнові навчання. У промовах міністр оборони та начальник штабу ВМС говорили, що румунські війська протистоятимуть загрозам у Чорному морі.
3: З початку війни поблизу нашого узбережжя ми знешкодили 9 плавучих або виявлених морських мін, знищили 8 повітряних і морських безпілотників, виявлених у морі, та вилучили вражаючу кількість уламків безпілотних систем.
1: Я мріяв побачити моряків і святкування.
4: Мені дуже подобаються кораблі. Дуже круто побачити на власні очі, як вони пливуть.
0: На півдні Іспанії, в регіоні Андалусія, вночі стався землетрус магнітудою 5,2. В епіцентрі було місто Гранада. Внаслідок поштовхів там пошкоджені будинки. Щонайменше один частково обвалився. Втім, жодна людина не звернулася за медичною допомогою, уточнили рятувальники. Віце-президент уряду Андалусії Антоніо Санс Кабело повідомив, що в регіоні оголосили надзвичайний стан.
3: Ми вже спали, коли раптом ліжко почало тремтіти, а лампа почала гойдатись із боку в бік.
5: Спочатку весь будинок затремтів, потім у нас розбились вікна, всередині будівлі з'явились тріщини.
0: Не вщухають в Іспанії лісові пожежі. За 25 кілометрів від Севілі пожежники не можуть загасити масштабне полум'я, яке зафіксували ще 6 серпня. За цей час вогонь випалив понад 38 тисяч гектарів лісу. Минулої ночі там працювали 700 вогнеборців. Представники уряду регіону повідомили журналістам Reuters, що сподіваються приборкати стихію цими вихідними. А до іспанської СУ

0: Знову намагалися прорватися мігранти, проте цього разу марокканська поліція зірвала їхні плани. Зіткнення відбулися у гірській місцевості за 3 кілометри від кордону з Іспанією на околиці марокканського міста Фнідек. Як передає Reuters, сотні людей спробували подолати прикордонну огорожу. Принаймні, частина з них мала при собі кирки, мотузки та інші інструменти. Марокканські сили безпеки заздалегідь посилили охорону регіону. Адже перед цим зафіксували заклики у соціальних мережах до нового масового переходу кордону. За даними поліції, щонайменше 110 порушників затримано. Журналісти Reuters поспілкувалися із місцевим юнаком, який став свідком спроби прориву.
1: Сумно, що люди обирають саме ці маршрути. Вони приїжджають з інших країн сюди в таку спеку під це палюче сонце. Ще й наші поліцейські страждають під цим сонцем. Це небезпечно для нас як громадян, для влади та для самих мігрантів. Тут складна гірська місцевість, люди не притомнюють і падають. Це дуже прикро, я б не хотів, щоб таке відбувалося. Ми молимося за безпеку.
0: Під час попереднього прориву кордону 30 липня загинуло щонайменше 96 людей. Тоді у Саути потрапило 72 тисячі марокканців. Невдовзі переважна більшість із них добровільно повернулася додому. Чому кореспондентам Deutsche Welle розповів один із учасників тих подій.
2: Омару 15 років. Кілька днів тому він був одним із десятків тисяч людей, які намагалися перетнути кордон між Марокко та іспанським ексклавом Сеута. Хлопець приїхав сам. Я приїхав сюди, першої ночі спав на вулиці, прокидався що 2 години. Люди бігали і кричали: «Поліція, поліція!» Це було буквально, це було так жахливо. Я бачив, як багатьох неповнолітніх і літніх людей просто відігнали назад до Марокко, бо поліція сказала: «Геть». Якщо ти не маєш грошей, то життя неповнолітніх у Марокко дуже важке. Навіть дорослим людям дуже складно знайти роботу. Через кілька днів у Сеуті надії та очікування, які спонукали юнака перетнути кордон, зіткнулися з реальністю. Про неповнолітніх кажуть, що Іспанія дає нам усе. Але коли потрапляєш сюди, тут нічого немає. Ні центрів допомоги, ні їжі, ні підтримки, ні чогось іншого. Вони б'ють тебе і відправляють назад до твоєї країни. Ми супроводжуємо Омара, коли він шукає притулку в кількох міських центрах для неповнолітніх. В одному з них ніхто не відчиняє. В іншому працівники не хочуть із ним розмовляти. Омар у безвиході. Він шукає спосіб дістатися до материкової Іспанії. Хлопець каже, що в Сеуті є контрабандисти, які перевозять мігрантів на човнах. Але це дорого і ризиковано. Вони кажуть: «Заплати мені стільки-то. Я візьму тебе з собою на човен, довезу тебе туди, а ти віддаси мені гроші». Доводиться платити великі гроші. До того ж, їм навіть не можна довіряти. Ти повинен спершу заплатити, а потім вони можуть тебе відвести. А що, якщо вони просто штовхнуть мене в воду? А що, якщо вони просто залишать мене там? Що я там робитиму? Тут у Сеуті Омара ніхто не підтримує. Його можливості обмежені, але юнак не опускає руки. Звідси до Таріфи чи на материк точно не допливеш. Можна спробувати запитати. Є добрі люди, які візьмуть тебе з собою, або, можливо, є інші варіанти. Я не знаю, але я шукаю. Щойно я знайду будь-який варіант, хто мене візьме, я відразу вирушу.
0: Зелена вода, різкий неприємний запах та консистенція киселю. Такий вигляд має Дніпро. Синьо-зелені водорості особливо розрослися через спеку. Вони підживлюються хімічними сполуками, які потрапляють у водойми через каналізацію та ґрунтові води. Як з цим боротися? Антон Сіренко дізнавався.
3: Надо в противогазах, уже скоро буду гулять.
4: Місцева жителька Алла обурюється станом річки Дніпро.
3: Там такий закуток і там таке зловоніє, що це просто невозможно. А люди рибу ловлять, да ще я не знаю, що вони з нею роблять, її ж їсти не можна.
4: Микола розповідає, з дитинства ловить рибу на набережній. Каже, що літа Дніпро покривається зеленою плівкою. Проте, додає, цьогоріч річка цвітне сильніше, ніж зазвичай.
5: Коли, от, допустим, вітер оттуда, звісно, тут більше. Це зелені води.
6: Це водорості, які вже померли. Вони помирають, вони віддають. Оце те, що воняє. Це дає запах. Можна навіть спробувати то і понюхати. Ну, це жах, да.
4: Доцент кафедри екології та технології захисту навколишнього середовища Дніпровської політехніки Павло Ломазов показує зразки води, відібрані з Дніпра на початку серпня. Один забирали біля берега, а інший – за 5 метрів. Каже, зелений колір та консистенцію киселю воді надають синьо-зелені водорості. Причин забруднення Дніпра – декілька. Спека, слабка проточна течія та скидання у річку забруднених стоків. Додає, подібне цвітіння води може призводити до негативних наслідків.
6: Вони в день виробляють кисень під дією фотосинтезу, під дією сонця, а вночі навпаки поглинають його. Тому вночі рибі важче дихати. Тому якраз таки під ранок ми можемо бачити іноді замор риби на берегу.
4: Ще одна причина активного цвітіння Дніпра – діяльність сільськогосподарських підприємств. Про це каже еколог Вадим Манюк. У добривах, які використовують фермери, містяться фосфати та нітрати. Вони разом із дощем потрапляють до ґрунтових вод, а далі – у річки та водойми, тим самим підживлюючи водорості. Фахівець додає, нині вплинути на ситуацію глобально неможливо.
7: Тобто це в теорії можна зробити, але для цього нам треба фактично прибрати греблі на Дніпрі, на всіх водосховищах, по-перше. По-друге, повністю заборонити фермерам використовувати пестициди, гербіциди, або принаймні створити буферні зони, щоб з полів не було можливості потрапляти стоком дощовим у річки, щонайменше.
4: Так само ріст водоростей стимулюють фосфати, які містяться у мийних засобах та порошках. Існують способи зменшити інтенсивність цвітіння.
8: В першу чергу, це модернізація усіх міських водоканалів для зменшення цвітіння. Це потрібно в рамках проєктів очищення ріки, це потрібно збільшити проточність русла ріки.
4: Ярослав Крисько каже, нині у громади немає коштів на подібні масштабні проєкти, адже мова йде про сотні мільйонів, а може і мільярди гривень. Додає, щоб зменшити цвітіння Дніпра, закликає містян використовувати безпечну побутову хімію, в якій немає фосфатів. Антон Сіренко, Ілля Кононов та Олексій Коренєв. Суспільне новини. Дніпро.
0: Покататися на банані з собакою можна у Телігулі на Миколаївщині. Наприкінці весни пес прибіг із сусіднього села і залишився жити з працівниками. Нині собака щодня катається на банані з відвідувачами, плаває на катамаранах і допомагає охороняти пляж уночі.
9: Оксана із синами приїхала на Телігул відпочивати. Жінка каже, вперше каталася на банані з собакою.
10: Дуже класно. Дуже класно. Я ставила ставку, що вона впаде, але вона не впала, вона хоробриня.
9: Влас працює барменом на Чиловій косі. Розповідає, Чіча прибіг із села наприкінці весни. Їй залишився жити з персоналом.
11: Перший час він нас не дуже полюбляв. Спочатку він крав нас капсі, викрадав їжу у людей, у своїх, з палаток тягав ковбасу. А потім, я не знаю, він прижився просто до нас.
9: Близько місяця тому виникла ідея посадити Чічу на банан до відвідувачів. Тоді колега Олександр придбав йому капці, щоб пес кігтями не проколов плав засіб.
11: Просто ради приколу посадив його на банан, йому сподобалось. Він дуже полюбляв на гідроцикли залазити, коли людей катали. Він не злякався, ми їхали з ним, він щось начебто улибався навіть.
9: Останній місяць Чіча катається з відвідувачами на банані щодня. Персонал годує Чічу сухим кормом для собак. Також смаколиками пригощають відвідувачі.
11: Якщо хтось ночі буде лазити тут, якісь непонятні люди, і тоді на них він гавкає, може гавкати. Виганяє, ну як охоронець працює у нас, нічний.
9: Працівники пляжу вважають Чічу талісманом, бо заради нього відвідувачі частіше приходять на морські розваги. Наприкінці сезону собаку забере до себе жити колега Власа із сусіднього села. Марія Тамкарчан, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.
0: Фермер Олександр Железний з 12-річним сином вирощує кавуни на Чернігівщині. Цьогоріч родина засадила ягодами 50 соток землі і зібрали кілька тонн червоних та жовтих кавунів. Деякі важать до 16 кілограмів. Кому продають і що купують за вторговане, але бідна розкаже.
12: О, вікна. О, зараз ми отріжемо кусок.
13: Цей кавун 12-річний Олександр виростив разом з батьком Олександром Железним на своєму городі у селі Рогіски Сновської громади.
12: Вкусно.
13: На Чернігівщину Олександр Железний переїхав у 2003-му. Кавунам займається третій рік.
14: Перший рік ми посадили. Виросли кавуни по 10, по 12 кілограмів. Ми зрозуміли, що в нашому регіоні клімат помінявся, можна вирощувати нормальні кавуни.
13: Цьогоріч Олександр червоними та жовтими кавунами засадив 50 соток городу.
14: В цьому році ось у нас возіхати 8 соток, ми вибрали 4 тонни кавуна. Ну, ми 4 тонни кавуна ж не поїмо. Ми все село можемо обезпечувати. І з сусідніх сіл приїжджають дуже багато, і з міста приїжджають.
13: Вирощування ягоди щороку починається у квітні.
15: Косити садимо там спочатку. Воно проростає. У теплиці ми садимо їх. Воно проростає. Потім на полі стелимо пленку і під ту пленку садимо.
13: Олександр Железний говорить, син допомагає йому у всіх процесах. У цьому він бачить і розвиток для дитини.
14: Дітям, наоборот, цікаво. Вони ж продають, гроші рахують. Це ж цікаво, ж не треба ж ніде не просити.
13: В Олександра є і донька, 7-річна Злата. Дівчинка розповідає, що входить у її обов'язки.
16: Обов'язки, ну, з'їсти кавун.
13: На вторговані гроші, каже батько Олександра, діти купують собі те, що забажають.
14: Діти у мене не багані, вони там собі по 2-3 морожені купують, да і все.
13: Олександр каже, в майбутньому також хоче бути фермером та вирощувати кавуни. Алла Бідна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.
0: Це все на сьогодні. Дякуємо, що лишаєтеся з Суспільним. Тихої вам ночі і бережіть себе.
17: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії для вас працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. В рубриці «Фейк-контроль» ми говоримо про шахраїв, говоримо про додзвонювачів і додзвонювачок. Ну і часто, коли такі додзвонювачі або додзвонювачки до нас мають нагоду дістатися телефоном, то може скластися враження, особливо якщо зважати, наприклад, на голос. За голосом можна зробити висновок, що це, наприклад, яка студентка телефонує або студент, то може складатися враження, що це якісь невеличкі аматорські групи. Проте, насправді, це настільки системна і злочинна організація, навіть мережі організації, що в це навіть важко повірити. Можна сказати про те, що залучено в так звані кол-центри, які додзвонюються до українців, і не тільки до українців, а вже і до громадян понад 30 країн світу, понад 100 тисяч залучених в Україні тільки молодих людей. Зараз про ці шахрайські кол-центри, про те, які кошти там обертаються і чому вони впродовж років продовжують працювати в Україні, будемо говорити із трьома нашими гостями. І першим до нас долучається журналіст видання «Тексти» Володимир Литвинов. Видання «Тексти» проаналізувало міжнародний звіт. Це звіт глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, де йшлося якраз про роботу українських шахрайських кол-центрів. Ну і волосся дибки стає, коли знайомишся із результатом цього звіту. Пане Володимире, вітаємо вас в етері Українського радіо.
19: Вітаю, вітання всім.
18: Найперше поговоримо якраз про масштаби, так, скільки людей залучено, де діють ці кол-центри, де вони фізично розташовані і чому, на ваш погляд, вони вільно себе почувають в Україні?
19: Взагалі, згідно з звітом глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, це найбільший звіт і найбільша кількість даних, які ми бачили за останні роки, бо тексти працюють вже декілька років. З приводу роботи таких шахрайських центрів в Україні, і згідно з цих даних, майже 60 тисяч українців працює в шахрайських кол-центрах, які знаходяться в усіх обласних центрах. Більшість з них, звісно, знаходиться в Києві та Дніпрі. Взагалі, ініціатива оцінює оборот шахрайських кол-центрів в Україні в понад 1 мільярд доларів щомісяця. І найбільші центри знаходяться в Києві через найбільшу кількість населення та в Дніпрі, бо в Дніпрі вони дуже часто працюють як кримінальні організації, і вони кришуються великими дніпровськими кримінальними організаціями, які працюють ще з 90-х років. Взагалі організації по типу офісів дуже часто замінили традиційні шахрайські схеми, і саме через це їх дуже складно зупинити, тому що, по-перше, в Україні немає окремого законодавства про кібершахрайство. І це дуже сильно зупиняє роботу над зупинкою роботи усіх цих шахрайських кол-центрів.
20: Як ви вважаєте, чим це можна
19: взагалі
20: пояснити? Я перепрошую, чим, як ви для себе пояснюєте, чому у нас цього законодавства досі немає?
19: По-перше, також дуже важливо зазначити, що глобальна ініціатива зазначала про велику кількість підтримки цих офісів з боку поліції. Вони розповідали, що за даними їх дослідження існує так звана криша з боку поліції, яка може коштувати офісам від 10 до 15 тисяч на місяць. І дуже багато інформації є в цьому
21: звіті. Про долари, ясна річ, так? Тобто
19: так,
21: мається на увазі, що ці так звані офісні центри чи кол-центри, вони купують захист за 10-15 тисяч доларів на місяць, так?
19: Так, так, з боку поліції.
20: Ага, тобто далі, якщо слідувати цій логіці, то, відповідно, уряд, Міністерство внутрішніх справ просто має таку можливість подавати законопроєкти, зокрема, щодо запобігання цьому виду шахрайства. Але всі ці роки, попри те, що у нас просто, я не знаю, розгул цих злочинів, не подає. От я просто ще раз хочу на цьому наголосити і розібратися, чому цього законодавства досі немає.
19: Так, ви праві, при тому, що якщо в Україні відбувається боротьба з офісами, яку час від часу ми можемо побачити і в звітах Нацполіції, і взагалі в соцмережах, вона виходить лише проти якихось локальних офісів і шахрайських кол-центрів. І ніхто не працює з великими мережами, які, наприклад, встановилися ще на початку 10-х в Дніпрі чи в Києві. Це також дуже важливо зазначити, що відбувається більш точкова боротьба з кримінальними угрупуваннями, а великі вже клани, які вже з 90-х працюють в тому ж Дніпрі, вони ніяк не торкаються юстиція.
21: Пане Володимире, тут ще цікавий момент про те, що тепер вони діють не тільки в Україні, так? Тобто намагаються ошукати, чи реально здійснюють ошуканство не тільки в Україні, але і за кордоном. І знаєте, тут після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабної російсько-української війни, існував такий, я б сказав, напівромантичний міф, так, про те, що кол-центри, вони насправді ошукують росіян, а отже допомагають ворогові. І, ну, і по факту, напевно, так і є, тобто росіян так само ошукують, але не тільки росіян, і, ну, росіяни не єдині, кого насправді за кордоном ошукують українські кол-центри. От розкажіть детальніше якраз про те, як відбувається цей в лапках експорт криміналу.
19: Так, цей напівромантичний міф дуже часто використовувала ще з 2014 року. Велика частина офісів, що вони обманюють росіян, працюють лише проти ворога. Але за даними кіберполіції, у 22-му та 23-му роках шахрайські дзвінки до Росії становили лише від 10 до 15% усіх схем українських офісів. Тобто ще 90 або 85% працювали або проти громадян України, або проти іноземних громадян. При тому, що ми маємо розуміти, що будь-який ринок, він має тенденцію на виснаження. І російський ринок вже понад за 12-15 років, цей шахрайський російський ринок, він вже не так гарно працює, як раніше. Він вже не такий ефективний. І через це за останні, особливо з початку повномасштабного вторгнення, українські офіси почали працювати також на іноземних громадян, бо, по-перше, вони приносять банально більше грошей, Це громадяни із понад, із майже 30 країн світу, серед них і країни Європейського Союзу, більшість країн Європейського Союзу, і Сполучені Штати, і Австралія, і Канада. Бо ринок Росії вже дуже сильно виснажився, але оцей міф про роботу проти ворога, він до сих пір використовується українськими офісами. І за даними цієї ж організації, і за даними текстів теж, є дуже багато історій, коли люди приходили на роботу, на офіси, які працюють унікально проти Росії, а потім вони працювали вже і проти громадян України, і навіть інших громадян інших країн.
21: Що, що на ваш погляд, мотивує молодих людей, так? Тобто це, наприклад, молоді люди студентського віку, і ти от часто, ну, до мене теж додзвонювалися, і ти відчуваєш, що це 20-річна людина, або там, не знаю, 22-річна. От що її мотивує? Ну, вона ж, напевно, розуміє, що вона працює на шахраїв. У нас 30 секунд.
19: Це гроші. Бо ми з текстами, я навіть майже працював на таких офісах, коли ми робили розслідування 2 роки тому. Більше мотивація більшості – це гроші, бо це мінімально $1000, це було 2 роки тому. Можливо, зараз це більше. Угу. Це гроші і легкий заробіток. І
21: сидиш в офісі року біля телефону, так і заробляєш кошти. Володимир так. Литвинов, журналіст видання «Тексти». Пане Володимире, дякуємо.
20: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І ми продовжуємо говорити про, ну, таку важку для нас тему, про роботу, чи як це казати, шахраювання кол-центрів в Україні. Важко це назвати роботою, погодьтеся. І оці шахрайські кол-центри в Україні, вони є проблемою не лише для українців, це, по суті, вже потужна міжнародна кримінальна індустрія з мільярдними тіньовими оборотами. І зараз ми поговоримо якраз про фінансовий вимір цієї біди. З нами на зв'язку Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб». Пане Руслане, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Хочу вас попросити прокоментувати от такі дані від Національного банку України про шахрайство, карткове шахрайство. Зокрема, Нацбанк повідомляє, що українці за минулий рік втратили понад 1,5 мільярда гривень. І ці масові крадіжки, от вони мають наслідком не тільки втрату грошей громадянам, а й довіру до банківської системи, загалом до інституції, до поліції. Так, яка не реагує, по суті, на ці величезні схеми. Ну, а друге, що є ще одні такі дані від глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, і тут інші цифри наводяться про те, що $1 мільярд на рік оці міжнародні кол-центри виводять з України. То розкажіть, будь ласка, як корелюється, точніше, чому не корелюється, релюються ці цифри? 1,5 мільярда гривень на рік дані Нацбанку і $1 мільярд на місяць, от за даними цієї міжнародної організації.
1: Ну, дивіться, Національний банк, він базується в своїх розрахунках на скаргах громадян. Тобто, скільки було скарг, скільки в них було вкрадено, там, чи повернуто, чи ні. І з цього Національний банк робить цю цифру. Я думаю, що реально вона в рази більше, тому що не всі звертаються до банків, що їх пограбували. Вони пробують якось там вирішити ці питання. До того, що ви назвали цифру в мільярд доларів щомісячно дохід кол-центрів, ну це ж не тільки по картках. Тут йдеться про те, що, ну я знаю, там вичув такі випадки, коли дзвонять: ой, мамо, там ми з міліції, ми вашого сина забрали, якщо не приносите $10 тисяч, он туди, то, значить, ми його посадимо. Ну, тобто, така соціальна інженерія, вона теж існує, працює досить давно і до сих пір, на жаль, працює. І це не картки. Тому ці цифри, вони можуть бути, дійсно, не корелюватися.
21: Давайте поговоримо про доходи всіх залучених в ці шахрайські і ошуканські схеми. Так, тобто, ну, молоді люди надають перевагу такій роботі перед якимись іншими царними, де можна в чесний спосіб заробляти. Про які заробітки там може йтися?
1: Ну, згідно офіційних даних, люди, які сидять на дзвінках, заробляє там від 200 до там, 1000 доларів. Скільки воно реально, хто там отримує, ну, ніхто не знає, тому що це тільки розрахунки. В кожному кол-центрі, я впевнений, своя схема, своя структура, в тому числі віджиму грошей від цих зводарів, тому що ну, шахраї, вони в усьому шахраї. Вони пробують нашукати, в тому числі, своїх співробітників. Тому сказати, які там реальні цифри, ну, це можна тільки сказати середня цифра по лікарні.
20: А ви маєте на увазі, як ви кажете, нашукати навіть співробітників кол-центру, намагаються інші співробітники кол-центру?
1: Ні. Я маю на увазі їх керівництво там, тобто старші ланки там і далі керівники центрів, які директора, які керують конкретним центром.
20: Ну і я хочу вас запитати, наскільки це серйозна проблема загалом для фінансового сектору українського. От в першій частині програми ми говорили з журналістом видання «Тексти» Володимиром Литвиновим, який зробив публікацію, ну, зокрема, і на основі цього міжнародного звіту, про те, що поліція, по суті, дуже кволо реагує, і це одна історія, а друга історія, що немає спеціального законодавства, яке могло би вирішувати цю питання, ну, такому стратегічному, глобальному вимірі. Ну, тому що, бачите, Міністерство внутрішніх справ, як частина уряду, може розробити відповідний законопроєкт і подати його до Верховної Ради, але чомусь не подає, ну, і ми отримали від журналіста пояснення, а від вас хочемо отримати відповідь, наскільки це от робота шахрайських кол-центрів є серйозною проблемою для українського фінансового сектору?
1: Ну, якщо відповісти на ваше питання прямо, не впливає. Фінансовий сектор, він досить розгалужений і набагато більше, ніж ці шахрайські схеми. Була приведена цифра про те, що в Україні в цих шахрайських кол-центрах працює близько 60 тисяч людей. Чи багато, чи це мало? Ну, напевно, багато в межах країни нашої, тим більше, скільки людей звідси повиїжджало. І, напевно, не так же ще суттєво в межах кількості людей, які працюють в фінансовому секторі. Їх просто в сотні разів більше. Тому, ну і так само, як обороти банківської системи, зокрема, там вони більше ніж мільярд доларів за місяць. І там ви бачили, там, що Приватбанк заробляє там тільки прибуток Приватбанку 62 мільярди. Тому казати про те, що це якось суттєво впливає, ні, не впливає. Але це є проблема моральна, це проблема є досить суттєво, тому що якраз в Україні сконцентрувалося дуже багато людей, які ошукують людей не тільки в Україні, а й по всьому світу. Якщо казати про те, як ці центри, де вони працюють, ну, найпростіше, звичайно, там винаймати офіси не в центральних містах, як там Київ, там Дніпро і так далі. Десь в передмістях, де дешевша оренда і куди можна посадити більше людей і де буде менше над ними контроль. Поліція, звичайно, може знати про них і може закривати очі, і, напевно, існує якась кругова порука. Хоча там, якщо казати про ту частину, що контролюється Національним банком, тобто якраз шахрайство з картками, Національний банк проводить досить широку кампанію і вже давно, вже років 5 чи 7, напевно, з тим, щоб знизити можливість, ну, тобто підвищити фінансову грамотність населення і знизити можливість шахрайських операцій з українськими громадянами. Це дає взнаки, хоча не сильно суттєві. І в цій кампанії беруть досить високу участь працівники кіберполіції. Я бачу цих працівників, вони дійсно сублінії абсолютно нормальні, це не ті, хто займається кришуванням. Ну, але, напевно, існує інша сторона цієї медалі.
21: Ви знаєте, деякі працівники кол-центрів навіть цинічно заявляють і при цьому публічно переконують, що їхня діяльність насправді є корисною для країни, тому що вони орендують офісні приміщення, от ходять в магазини, де витрачають відповідно кошти, купують там техніку, іншими словами, залишають гроші в Україні. Як можна було би спостувати такі аргументи? Чи насправді тут є користь країні? Чи якщо є якась руйнація економіки, то в чому вона полягає в такому разі?
1: Ну, дивіться, по-перше, якщо починає зазіхати на ваш бізнес, казати, що його треба знищити, він поганий, будь-яка людина починає захищатися. А при тому, що це шахраї, вони придумують будь-які мотиви про те, що наскільки вони корисні і що їх не треба чіпати. Тому що вони вже домовилися там з поліцією і з СБУ, і в них все хорошо, і не треба їх чіпати. Бо вони приносять користь. Користі ніякої немає. Вони займаються виключно шахрайством і, ну, я не знаю, там будь-з яких там моральних, біблійних, людських розумінь, шахрайство – це зло. І його треба карати. І казати про те, що давайте не чіпати цих людей, які окрадають інших. Ну, я знаю просто дійсно дуже багато стареньких людей, яких таким чином виманили по телефону всі гроші, які в них там були на депозитах, там, чи вони збирали там своїм дітям, чи на похорони собі. І ну, ці люди не мають ніяких моральних перестрог, в кого що вкрасти. Вони крадуть де тільки можуть. Тому казати про те, що з ними якось можна домовлятися, з ними не можна домовлятися. Цей ринок треба дійсно знищувати, і це треба має стати, скажімо так, на повісті денному в вищому керівництві держави, що була політична воля зайнятися поліцією, яка має навести тут лад.
20: Пане Руслане, дякую вам. Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб», був з нами на зв'язку, а ми продовжуємо обговорювати цю тему із адвокатом Сергієм Остриком. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Поки встановлюється зв'язок, я от хочу ще навести таку статистику. За офіційною статистикою, з майже 50 тисяч справ про шахрайство до суду доходить лише 18%. От бачите, важко дуже пройти крізь горнила, я так розумію, поліції, далі прокуратури і дійти все ж таки до суду. Там окреме питання, скільки справ ще в суді вдається довести до пуття, довести до покарання злочинців, ну і захистити потерпілих. То от, пане Сергію, до вас питання таке. Більшість потерпілих, так складається, так, віддають свої гроші добровільно. Тобто вони піддаються чи там вмовлянням, якимось іншим психологічним трюкам і просто добровільно віддають свої гроші. То як потім судді розглядають ці справи? Що ви як адвокат бачите? Яка судова практика? Чи судді, чим вони керуються ще й за умови, що у нас немає нормального антишахрайського законодавства, як ми з'ясували в першій частині нашої розмови, то от що ви бачите як адвокат? Чи для судді це просто формальність? Так, ви ж самі віддали гроші, ну і все, всі вільні.
2: Перш за все, питання в тому полягає, що чи взагалі потерпілий, скажімо так, заінтересований звертатись до правоохоронних органів. Тому що в багатьох випадках виникають в потерпілих дуже складні ситуації. Наприклад, якщо можна говорити зараз, є дуже поширена схема, до речі, про це, в принципі, є інформація і в засобах масової інформації, про те, що шахраї навіть даються до того, що вони маніпулюють, що потерпілі начебто там з кимось співпрацюють, що шахраї називаються там співробітниками Служби безпеки України, ну і так далі. Тому питання взагалі стоїть, чи взагалі потерпілі звертаються з такими заявами. І тут, власне, створює, власне, проблему для розслідування цих злочинів, тому що в нас зараз є стаття 190, це основна стаття по цих справах шахрайство. І тут важливий момент є саме звернення потерпілого. Далі другий момент, який ви правильно сказали, щодо, власне, повернення тих коштів потерпілим. Ну, дійсно, потерпілий, якщо в перший же ж момент, після того, як у нього були, скажімо так, вимлені ці кошти, він може звернутися до Служби безпеки там банку і заблокувати переказ. Але це має робитись дуже швидко, і якщо певний час пройшов, банки вже з цією опцією, скажімо так, не завжди дають можливість потерпілим використати цю опцію. В подальшому діє загальна, скажімо так, цивільна відповідальність, тобто, може, навіть йдеться мова про відповідальність там про заявлення цивільного позову в контексті кримінального провадження або заявлення цивільного позову після набрання вироку законної сили. Але проблема заключається в тому, що практично зараз немає таких вироків суду, де би був засуджений організатор за організацію діяльності такого шахрайського кол-центру. Дуже складно буде судам в тому питанні, тому що, знову ж таки, мається на увазі, що має бути вирок, який набрав законної сили про те, що та чи інша особа винна. І плюс тут ще момент такий, що коли кошти переводяться, вони ж переводяться через дропів, тут так само треба встановити, скажімо так, кінцеву особу, яка є, скажімо, належним відповідачем у даній справі.
21: Ну, це ми зараз трішечки так говорили про часткові випадки, а хочеться загально подивитися на цю історію, тому що парламент не ухвалив спеціальний закон проти шахрайських кол-центрів, який запропонувала була слідча комісія. Ну, але так само пам'ятаємо про те, що, наприклад, генеральний прокурор обіцяв президенту позакривати кол-центри, тобто подолати цю проблему. Чому вона досі не подолана? Ну і чи законодавчі якісь зміни могли би цьому сприяти?
2: Дійсно, проблема в тому, що в нас немає самої відповідальності за організацію діяльності таких кол-центрів. Є відповідальність, скажімо так, безпосередньо за шахрайство, стаття 190, але за саму організацію таких кол-центрів відповідальності немає. Наприклад, якщо ми беремо, наведемо паралель, скажімо, з обігом з обігом наркотичних засобів, то там є стаття 317, де можуть засудити, скажімо, організатора такого закладу, який сприяє, там, скажімо, поширенню наркотичних засобів і так далі. А по шахрайських кол-центрах в нас такої, скажімо, відповідальності немає. Тому в першу чергу потрібно криміналізувати саму організацію шахрайських цих кол-центрів, тобто притягнення до відповідальності самого організатора. Тобто не чекати, коли буде певний потерпілий, а фіксувати вже, що є, наприклад, такий-то, скажімо, офіс, в такому-то офісі збираються такі-то люди. Вони купили такі-то бази даних, в них там придбано там сім-карти, в них там придбано третє, п'яте, десяте, і вони набирають людей, скажімо, там через ту ж мережу, там соціальну там якусь. Мені дуже, наприклад, часто потрапляється в Тіктоці, що там працівники чи представники тих чи інших кол-центрів спокійно, вільно себе рекламують на території України і пропонують там людям, скажімо так, приймати участь в цих всіх речах. Ну і вона, але таких людей до відповідальності притягнути не можна, тому що ж немає, скажімо так, кінцевого потерпілого, немає завдано шкоди.
20: Пане Сергію, дуже вам
2: криміналізувати, власне, потрібно саму організацію.
20: Дуже вам дякую. Ваша відповідь, ну, є так дуже вичерпною, сподіваюся, зрозумілою для всіх, аж наскільки у нас немає відповідного законодавства, що не можна притягнути до відповідальності організатора самого кол-центру. Дякуємо вам, Сергій Острик, адвокат, був з нами на зв'язку.
17: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Як влаштований круїз-контроль та як правильно і безпечно ним користуватися? Круїз-контроль – це система, що дозволяє автомобілю самостійно підтримувати задану водієм швидкість руху. Просунута версія – адаптивний круїз-контроль. Він уміє не лише підтримувати швидкість, але й дотримуватися безпечної дистанції, самостійно сповільнювати автомобіль за необхідності, а потім знову розганяти його до заданої швидкості. Автоматичне підтримання швидкості звільняє водія від керування педаллю акселератора і робить тривалу подорож менш виснажливою. По суті, круїз – це звичайний сервопривод із негативним зворотним зв'язком. Коли водій активує систему, вона запам'ятовує положення педалі акселератора та актуальну швидкість. Якщо швидкість з якоїсь причини починає падати, наприклад, під час руху вгору, електроніка дає команду на спеціальні сервоприводи з більшою подачу газу. Коли швидкість навпаки стає високою, наприклад, на спуску, електроніка дає команду на зменшення подачі газу аж до повного перекриття паливно-повітряної суміші. Відбувається гальмування двигуном. З технічної точки зору, дооснастити круїз-контролем можна будь-який автомобіль. Однак зазвичай ця операція здійснюється ще на етапі складання транспортного засобу на конвеєрі. Окрім своєї основної функції – підтримання заданої швидкості, круїз-контроль чудово виконує ще одне завдання – економить пальне. На відміну від людини, електроніка дозує подачу пального грамотніше і плавніше, тим самим знижуючи споживання на 4-7%. Система круїз-контролю може застосовуватися як на автомобілях із механічною трансмісією, так і на моделях із автоматом. В автомобілях із будь-яким типом автоматичної трансмісії перемикання передач здійснюється без участі водія, що значно спрощує функціонування системи круїз-контролю. Вона може працювати без втручання із боку людини у складних дорожніх умовах. Механічна трансмісія обмежує функціонування системи круїз-контролю. Оскільки автолюбителю доводиться брати безпосередню участь у процесі перемикання передач, автомобіль не завжди може самостійно реалізувати можливості із прискорення або сповільнення в автоматичному режимі. Системи круїз-контролю прийнято ділити на два види – пасивний і адаптивний, він же активний. За своїми можливостями вони істотно відрізняються. Зокрема, адаптивний круїз – набагато розумніша і досконаліша система. Цей вид круїз-контролю не просто підтримує задану швидкість, але відстежує швидкість автомобіля, що їде попереду, а також тримає безпечну від нього дистанцію. По суті, переслідує автомобіль-лідер, оцінюючи відстань до нього та аналізуючи швидкість зближення і віддалення. На відміну від звичайного круїзу, адаптивний може задіяти для сповільнення гальмівну систему або попередити водія про таку необхідність. Автоматично використовується лише до 40% гальмівної потужності, решта 60% – це прерогатива водія. Спеціальний цифровий радар і процесор дозволяють автомобілю вибирати швидкість і відставання від транспортного засобу, що рухається попереду. Якщо перед машиною виникає повільніший автомобіль, то швидкість підлаштовується під нього автоматично. Коли дорога знову стає вільною, автомобіль повертається до раніше вибраної швидкості. Варто пам'ятати, що круїз-контроль не звільняє автомобіліста від необхідності контролю за дорожньою ситуацією. Більше того, в умовах неможливості підтримання постійної швидкості через щільний або рваний трафік, його експлуатація практично повністю виключена. В інструкціях з експлуатації до автомобілів прямим текстом говориться, що вмикати круїз-контроль не можна у таких ситуаціях. Під час надто щільного дорожнього потоку, на аварійних ділянках доріг, на дорогах із поганим щепленням, за будь-яких складних дорожніх умов, за недостатньої видимості, наприклад, вночі під час дощу, снігопаду або туману, на звивистих дорогах, а також на з'їздах і під'їзних шляхах.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сьогодні Києво-Печерській лаврі виповнилось 975 років. І у Полтавській області стався землетрус. Про це та інше далі докладніше. Армія РФ за минулу добу обстріляла Харків і 19 населених пунктів області. Постраждали шестеро людей. Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці. Дистанційне мінування та авіаудари – такими є загрози для людей на Харківщині, які відпочивають поблизу водойм, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. За його словами, росіяни збільшили кількість ударів вглиб області. І водойми – це небезпечна відкрита територія. Більше у сюжеті Давида Надворного.
4: Нічого не передвіщувало біди. Ми вже були на фінішному напрямку, так сказати.
5: Майже два місяці лежить у лікарні 9-річна дочка Олександра Гапона. 28 червня, розповідає чоловік, вони всією родиною сплавлялися на байдарках по річці Сіверський Донець, коли потрапили під російський удар. Він прийшовся по берегу. За даними облпрокуратури, тоді загинула одна людина, восьмеро дістали поранень.
4: Я дістав поранення черепно-мозгової травми, а також по тілу маленькими осколками побила. Та донька моя в бідро ніжки попало осколок, пробила ніжку з відкритою раною.
5: Дівчинка перенесла дві операції, говорить Олександр. Окремої статистики щодо влучань по місцях відпочинку на Харківщині не ведуть, але удар по Сіверському Дінцю – це не єдиний випадок, коли люди зазнавали поранень поблизу водойм, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Каже, цього року росіяни частіше і глибше б'ють по тилу, тому рекомендує жителям області уникати пляжів.
6: Не виключені зазначені удари і саме біля водних об'єктів. Також друга небезпека – це ворог здійснює постійне дистанційне мінування. І дуже великий ризик є того, що люди залишаються на відкритій місцевості і можуть в разі обстрілу, збиття або влучання отримати осколкове поранення.
5: Аліна Начева разом із родиною відпочиває на харківському пляжі Журавлівка. Це північна частина Харкова, яка частіше потрапляє під атаки російських дронів. Жінка каже, приходить сюди щотижня, і кілька днів тому під час повітряної тривоги російський шахет заскочив їх з дитиною на пляжному дитмайданчику.
7: І дуже близько летить шахет. Ми всі злякалися, було дуже небезпечно, почалася паніка на пляжу, і моя дитина дуже сильно кричала.
5: Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні Києво-Печерській лаврі виповнилося 975 років. Історичні джерела вказують, що її у 1051 році заснував за часів князя Ярослава Мудрого Чернець Антоній. Спочатку вона була печерним чернечим скитом на березі Дніпра у Києві. Згодом стала головним духовним, культурним та просвітницьким центром Київської Русі. У 17-18 століттях гетьман Іван Мазепа фінансував будівництво оборонних мурів, церков та реставрацію Успенського собору у стилі українського бароко. Власне, тоді Києво-Печерська лавра набула сучасного вигляду. З нагоди ювілею у Києві проходять державні та церковні урочистості, презентовано виставкові проєкти та започатковано підготовку до майбутнього тисячоліття святині. На урочистостях виступив і президент Володимир Зеленський.
8: 975 років лаврі. Більше, ніж історія окремих людей, родів, але все ж таки менше, ніж все те, що нас з вами об'єднує, об'єднує у спільноту, об'єднує у націю, об'єднує у державу. Ми повинні берегти кожну таку нашу національну святиню. І тим більше берегти зараз, коли до викликів плину часу додали ще й виклики абсолютно безбожної тупої російської війни. Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі. Але Росія це зробила.
3: Найближчим часом зростання ціни на пальне на українських АЗС не буде. Про це в ефірі Суспільного заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Водночас, за його словами, і зменшення цін на бензин та дизпаливо не планується. Експерт пояснив, від чого залежить нинішня ціна на бензин та дизпаливо.
0: Після такого ривка в липні, от уже другий тиждень, як спала напруга через те, що ціни на нафту і на нафтопродукти в світі пішли донизу. Ну, головне, що в Україні відбулося, це зник ажіотаж. Бачимо, що дуже різна зараз динаміка, ціни на пальне в світі знову ростуть. І незначно, про що можна говорити, що зростання цін не очікується. Що стосується їх зниження, то от знову-таки хотілося б отримати більше впевненості в тому, що буде в світі. Поки що такого немає. Це залежить від війни в Ірані, а ми бачимо, що по тим заявам, які лунають звідти, поки що кінця не видно.
3: У Полтавській області стався землетрус. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Землетрус з території Полтавщини зафіксували о 6:33. Магнітуда землетрусу становила 2,4 бала. Поштовхи були на глибині 3 кілометрів. За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, зауважили у центрі.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 27-32. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 11-16, у Києві 14-16, вдень близько 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчу годину ми з вами будемо говорити про мистецтво і жінок у мистецтві. Але почати я хочу із далекого 2014 року. Ми з вами зараз глянемо дуже широким контекстом і зосередимо увагу на Донецьку. Колись там існувала арт-платформа «Ізоляція», найкраща інституція сучасного мистецтва на сході країни, і там працювала молода менеджерка Альона Каравай. Потім росіяни захопили «Ізоляцію», і вона перетворилась на катівню. До речі, Станіслав Асєєв, письменник, був одним із тих, кого тривало там в неволі. У тому ж місті жила історикиня Олені Стяжкіна, і вона теж мусила залишити своє місто. І от, нещодавно, обидві ці жінки стояли на одній сцені у Києві. Стяжкіна отримала премію Women in Arts за літературу, Олена Каравай за культурний менеджмент. І це жінки з одного міста, 12 років після окупації, місто таке їм є не чужим, 12 років по тому продовжують говорити про нього, про людей, і мають визнання. Ми будемо говорити про премію, яка вже 7 років намагається зробити видимим роботу жінок у мистецтві. Як ця премія працює, що змінюється за 7 років, хто обирає номінанток, хто обирає лауреаток і за що, власне, вручаються відзнаки. Про все це будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Тут в нас є Ольга Юркова, очільниця відділу кросекторальних програм Українського інституту, менеджерка проєкту премії Women Arts. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Дякую, що прийшли до нас.
3: Дякую, що запросили.
2: Давайте почнемо з, напевно, дати. Якщо я правильно пам'ятаю, то премія народилася ще в 19-му році.
3: Так, все вірно.
2: І тоді вона вручалася 8 березня, правда?
3: Можу пояснити історію заснування премії. В 2019 році премія була заснована Українським інститутом і представництвом організації ООН «Жінки в Україні». Ця премія мала на меті підсвічувати досягнення жінок в мистецтві і культурі саме в Україні. І, власне, сьогоднішній день – це єдина премія в країні такого масштабу. Що важливо зазначити, що на той момент ця премія мала рамку, і вона дуже пов'язана була саме з рухом Хіфощі. І оскільки...
2: Це, здається, онівський проєкт якийсь, так?
3: Так, і є. І, власне, для цього руху ключовий тиждень року – це був перший чи другий тиждень березня, де якраз 8 березня є ключовою датою. Але, якщо чесно, на сьогоднішній день премія досить сильно змінила свою рамку, і я думаю, сьогодні ми про це також поговоримо, як вона розвивалася, і сьогодні це, мабуть, набагато більше, ніж премія, а платформа для жінок.
2: Так, ну я також пригадую, що минулого року, якщо я не помиляюся, вона була 1 липня, правда? Є. Це було в межах заходів дипломатії. Прошу,
3: вірно.
2: Давайте ви розкажете. Бо мені дуже цікаво, як це з гендерної рівності переходить до жінок в дипломатії, а тепер
3: так,
2: чому ми в серпні з вами про це говоримо?
3: Направду, як я вже зазначила, премія виявилася не просто премією, а премія сформувала платформу солідарності, платформу взаємодії, колаборації між жінками. Перш за все, це жінки в культурі і мистецтві. Проте, починаючи з минулого року, ми серйозно задумалися, що ця премія важлива не тільки для представниць культурного сектору тут в Україні, а також, оскільки ми нагороджуємо переможниць премії саме за досягнення, за те, що вони представляють нашу країну за кордоном, є дуже багато точок перетину у нас з дипломатією, саме з культурною дипломатією, адже Український інститут є провідником культурної дипломатії в Україні. Тому минулий рік це був поєднаний захід жінки в дипломатії і жінки в мистецтві. Тобто урочисте нагородження премії ми поєднали з святкуванням Дня жінок в дипломатії. В цьому році ми пішли далі, і ми працювали плідно з Міністерством закордонних справ, і, власне, урочисте нагородження співпало також з нарадою послів, і ми змогли реалізувати наш захід присутності великої кількості представників дипломатичного корпусу і також надали вже інший вимір, міжнародний вимір цієї премії.
2: Якщо ми говоримо також про те, що премія є незалежною, я хочу зрозуміти, незалежною від кого, бо, наприклад, у нас тут є Український інститут як державна установа у сфері управління МЗС, також партнером є агенція ООН. І, наприклад, і перше, і друге – це такі інституції, які дуже обережні в своїх висловах. А мистецтво – це дуже часто про ті висловлювання, які не можуть собі дозволити будь-які інституції. Тож, наприклад, чи людина, яка висловлюється всупереч цінностям цих організацій, або не пасує під те, що вони могли би підтримати, вона може потрапляти в ці премії?
3: Це хороше питання. Проте Український інститут ООН «Жінки», а ще в 25-му році до нас доєднався ще один партнер, це ЮНЕСКО. Ми є організаторами премії, але обирають переможниць, лауреаток саме незалежне журі. І на результати журі жоден з організаторів не впливає. Проте організатори задають тон, і вони задають регламент премії. Вони проговорюють критеріальну базу щодо вибору лауреаток, і, власне, в цьому наша функція. Але остаточний вибір завжди за експертами, за незалежними експертами, які мають свою думку. І ці експерти є визнані представники культурної спільноти України. І тут також важливо зазначити, наша задача

0: фактичної затратної частини в цьому плані. Ну, ці сорти, наприклад, скорочуються. Але базовий хліб хлібзавод буде виробляти. Що стосується, зрозуміло, собівартість електроенергії, яка з мережі і яка з генератора, ну, тут зрозуміло, що ціна питання в три рази більше, і собівартість в хлібі електроенергії, яка на альтернативних джерелах буде отримана, вона більше. На сьогоднішній день більшість великих хлібзаводів, вона забезпечена генераторами. Але, знов-таки, дизельне пальне, воно дорожче, і якщо брати от з початку року, воно подорожчало вже порядка на 60%. А це якраз заправляти генератори, мати певний запас пального для цих генераторів. Це все якраз от ми називаємо так податок на війну. Тобто оці всі затрати, вони все рівно будуть лягати в собівартість. І, на жаль, якщо ми говоримо в собівартості хліба, енергоносії займають 5%, то при виробництві на генераторах цей відсоток значно збільшується.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. І, пане Юрію, про ціну хліба, про те, як вона формується, які чинники туди вкладаються, якщо можна навіть по пунктах, і як швидко ціна реагує на ті проблеми, що виникають. От енергетику ми згадували, сьогодні пальне, ціни і так далі.
0: Ну, давайте почнемо з борошна. Це саме такий, начебто, зрозумілий для всіх аргумент. І раніше борошно формувало в собівартості десь до 50%. На сьогоднішній день, для розуміння, борошно займає порядка 20%. Тобто всі інші складові подорожчали. І якщо говорити про наступну складову, яка в хлібі займає найбільшу частину, це якраз от логістика. Вона вже займає більше 15%. Зарплата дуже великий відсоток займає. Тобто оці складові вже на сьогоднішній день помінялися. Якщо ви мене запитаєте, от борошно зараз дешевше зерно, чи відчули хлібники якусь економію? Ні. Якраз в хлібі немає економії, тому що той відсоток, який зараз можна зекономити на зерні, відповідно борошні, воно все переклалося знов-таки в логістику. Логістика за рік подорожчала, я вже називав відсоток, от пальне. Тобто у нас логістика дуже стрімко зростає, і це зараз якраз такий серйозний аргумент, над яким ми працюємо, тому що порушені логістичні зв'язки зараз, і треба перебудовувати оцю всю логістику для того, щоб кожен день завозити хліб. Що стосується зарплати, вона не така велика, десь відсотків на 25 нижча за середню по галузі, за промисловість, якщо ми говоримо. Але виробники навіть змушені були піднімати зарплату для того, щоб забезпечити критерії для бронювання, тому що нам частину працівників потрібно бронювати, особливо що стосується водіїв, тут обов'язково їх треба бронювати, тому що хліб нікуди не приїде, якщо не заброньовані водії. І це все потягнуло складові. Отакі от основні, я називаю, це борошно, логістика, зарплата, енергоносії. От якраз ці складові, вони є основою собівартості хліба. Також треба не забувати, що робота з великим ритейлом, вона також потребує певних затрат, тому що на полку треба хліб доставити, якісь маркетингові заплатити моменти. І є такий показник, як повернення хліба. Якщо ми згадуємо початок війни, хліб був в дефіциті, і тоді ми всі відчули, що таке ціна хліба. Його повернень не було. А на сьогоднішній день уже ми констатуємо, що є таке поняття, як непроданий хліб, і він повертається. А це все якраз от і втрати продовольчі, і в основному ці затрати бере на себе виробник.
2: Чи можливо регулювати настільки гнучко чисельність, кількість виробленої продукції, щоб до такого повернення не призводити? Чи тоді виникає відчуття дефіциту, якщо, скажімо, подавати на полиці менше? Чи
0: так,
2: просто конкурент
0: правило
2: заходить?
0: Так, да, тут є серйозне питання. Полиця має бути, щоб повна була від відкриття магазину до закриття. І зрозуміло, що при закритті магазина, якщо на полиці буде там умовно одна буханка хліба, прийде покупець, він побачить.

0: бачить пусту полицю, у нього сформується таке враження, що якийсь дефіцит хліба. Тому мережі, в основному магазини, вони максимально заповнюють полки. І це прописано в контрактах, що поставку хлібзавод має забезпечити згідно заявки. Ми виконуємо повністю заявки. Якщо не виконується заявка, виникають певні там свої, вплоть до штрафних санкцій. І хлібзаводу вигідніше забрати нереалізовану продукцію і на ранок завести свіжу, для того, щоб не виникало там ніяких там штрафних санкцій, або навіть, щоб полку не зайняв інший конкурент. Угу.
1: А наскільки стала ця ситуація? Я маю на увазі, скільки повертають хліба і чи це постійна цифра, чи вона змінюється залежно там від якихось чинників?
0: Ця цифра змінюється. Якщо на початку війни ми говорили про нуль, не було фактично повернень, то сьогодні ця цифра в межах 5, а в деяких торгових точках доходить і до 10-15%.
2: Ого. 15% – це, ну, я б так сказав, як на країну, яка воює, вже аж забагато. Це все-таки економічні втрати, ну, але це така моя суб'єктивна, емоційна, скажімо, ремарка. Раніше, коли ми говорили про ціноутворення на хліб, ми оперували, ну, в медіа, принаймні, таким поняттям, як соціальні сорти хліба, хоча мені багато разів фахівці пояснювали, що не існує такого поняття. Це, ну, така дуже умовна, знову ж таки, маркетингова категорія. Як всередині галузі зараз до цього ставляться, от до ціноутворення, там, скажімо, на стандартний, не знаю, там, батон український, і ще, можливо, пару сортів, і на решту, як це питання вирішується?
0: Ну, давайте говорити, що соціального хліба немає, це таке, наче, приниження і самого продукту, і покупця. Є хліба масового вжитку, які мають певну рецептуру, це спрощена рецептура, давайте там це борошно, вода, сіль, цукор, тобто невеликий такий набір інгредієнтів. І ці хліба якраз от в портфелі виробників великих, вони складають до 60%. Тобто це основа якраз от хлібопекарної галузі, це їх основний портфель. І на сьогоднішній день нема ні дотацій, нема ніяких преференцій для виробників, які виробляють такі хліба. За рахунок того, що він ну, максимально оптимізоване виробництво, його іде вал, то ціна на цей хліб якраз мінімальна. Якщо брати кінцеву ціну і розкласти хліб, то хлібзавод заробляє якраз от його прибуток наймінімальніший. Більший прибуток мають, ну, хто продає, а ще більше, якщо ми говоримо про державу. 20% гарантовано ПДВ має держава.
1: Пане Юрію, які прогнози щодо цін на хліб після збирання нового врожаю і щодо того, чи зерно, борошно, все решта дорожчатиме, наскільки і відповідно, як це впливатиме на ціну хліба?
0: Давайте ми проговоримо про врожай. Сьогодні прогноз за врожай хороший. Його орієнтується зібрати порядка 60 мільйонів тонн. Це в цілому зернових. Що стосується пшениці, її теж достатньо. І в зв'язку з тим, що на сьогодні проблема з експортом, на внутрішньому ринку є пропозиції по пшениці і довольно по хорошій ціні. Сьогодні якраз великий там млин, ну, борошномельні підприємства або хлібзаводи, вони могли закупити це зерно для того, щоб сформувати якийсь стратегічний запас там на 2, на 3, на півроку. І можна було б уже в частині собівартості, що стосується зерно, борошно, уже робити там певну, ну, таку запас прочності.
2: Формувати собі резерви, пане Юрію.
0: Резерви.
2: Дякую. Да. Почули від вас сьогодні дуже багато корисної інформації, хотілося б іще, але вже не встигаємо. На превеликий жаль, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко був з нами.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Інтимні стосунки в 16 років по згоді сторін. Що має робити держава? Карати і батьків, як сталося нещодавно на Львівщині, чи допомогти вже майже повнолітнім хлопцю і дівчині створити сім'ю і виховати дитину? Про Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будуть міркувати у неділю 16 серпня о 9:35 разом з адвокаткою, кандидатом юридичних наук Світланою Савицькою.
6: Військовослужбовець зник безвісти. Які права мають родичі другого ступеня спорідненості? Брати, сестри, дідусі, бабусі. Зокрема, на які грошові виплати вони можуть претендувати? Чи є право на звільнення зі служби у брата військовослужбовця зниклого безвісти? І як підтвердити статус зниклого або факт його загибелі? Про це у програмі «Твоє право» з адвокатом Валентиною Беніцькою. У неділю 16 серпня о 10:00 після новин.
7: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
8: Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у 4-серійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
4: Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку перший віце-президент Торгово-промислової палати України і член Української ради бізнесу Михайло Непран. Пане Михайле, вітаю вас.
9: Вітаю, Валентина, вітаю, шановні слухачі.
1: Ну, говорити ми будемо як про європейські правила для ринку української косметики, що потрібно знати виробникам, продавцям і споживачам. Чому ми, власне, вирішили торкнутися цієї теми? З 1 серпня ринок української косметики мав запрацювати за новими правилами. Про це багато говорили і до цього готувалися. Був визначений і дворічний перехідний період з 31 липня цього року до 31 липня цього року, але уряд вирішив відтермінувати цей перехідний період ще на рік. Ну, тепер відповідно до 31 липня 27 року. В чому причина, чому не вистачило 2 роки для переходу до нових норм і чим було обґрунтовано таке рішення уряду?
9: Як завжди, ми це як наша національна риса, тягнути все до останнього, так? І, як кажуть, як студенту не вистачає ночі для того, щоб підготуватися до екзамену, так у нас багатьом представникам бізнесу не вистачає часу, або є якась така надія, а може воно якось та пронесе. Але не пронесе. Чому? Тому що Україна, як вибрала європейський інтеграційний шлях, ми по ньому йдемо, І коли говоримо за євроінтеграцію, то це зараз вже наступив такий період чорнової роботи. І ця чорнова робота – це, в першу чергу, підтримка Україною технічних регламентів, які, по суті, регламентують життя в Європі. Це стосується всіх сфер життя, починаючи від безпеки руху, безпеки продуктів харчування, безпеки одягу, безпеки косметичних виробів. І це для нас дуже важливо, бо все, що стосується людини, а косметичні вироби – це теж, чим ми користуємося, що наносимо на нашу шкіру. І в залежності від цього може бути все добре, ви будете гарно, з гарним парфюмом, а можете отримати проблеми, подразнення, алергію або ще чогось гірше. Тому ми, йдучи до ЄС, і, в принципі, є такий цілий план по регламентам для того, щоб ми випускали продукцію безпечну, скажімо, побутову, є так званий промисловий безвіз. Про нього менше говорять, але це те, що стосується промислової продукції, яку ми випускаємо. Раніше вона регулювалася ГОСТами, ще радянськими, але ми ще у 17-му році від них відмовилися, було скасовано більше 3000 ГОСТів, і зараз ми йдемо уже по технічним регламентам. То це така велика чорнова робота, яку ми повинні зробити для того, щоб жити. Це не то, що нам треба для того, щоб ми вступили. Це в першу чергу треба нам. Споживачам, нам, українцям. Бо що цей регламент вимагає про косметичну продукцію? От щоб не було багато спекуляцій, що це спеціально роблять для того, щоб когось викинути з ринку, те, щоб продукція стала дорожче. Що він вимагає? Є такий регламент 1223 2009 року. Логіка його проста. Кожен косметичний продукт має бути ідентифікований. Тобто, коли ви купуєте, а в нас люблять особливо продавати, його називає косметика на чесному слові, в інстаграмі, тіктоки, да? Коли якась мила дівчина щось наколотила і розказує, то купуйте, от дивіться, 20% мінус і 20 років мінус, і все у вас буде добре. Тому, коли ви купуєте, ви повинні чітко розуміти, в кого ви купуєте, а не просто в інстаграмі якогось купили, заплатили гроші на електронний гаманець і пропали. Повинна бути відповідальна особа, прізвище, ім'я по батькові. Має бути досьє щодо безпечності. Якщо ви продаєте крем, якщо ви продаєте інший косметичний засіб, то він як мінімум повинен мати, з чого він робиться, які продукти, які інгредієнти. Бажано повинно бути незалежних експертних лабораторій, які підтвердять, що вони дійсно безпечні. Тому наступним повинно бути повідомлено, або це називається нотифікованою державній системі. От Держспоживзахист буде вести таку систему, ви купуючи крем, по назві крему, по його коду, можете зайти в цю систему і перевірити, є він там чи немає. Тобто він офіційно зареєстрований, чи це хтось щось наколотив і пробує вам продати. Ну і якщо у вас, не дай Бог, трапляться якісь проблеми, то, по-перше, ви вже будете знати, до кого звертатися, бо він повинен ідентифікований. Ви вже знаєте особу відповідальну, яка колотила цей крем і продавала. І ви тоді можете звернутися до контролюючих органів з скаргою, що ви купили крем чи туалетну воду, чи косметику, і ця косметика, ви маєте проблеми. Тобто це, в першу чергу, наша з вами безпечність. Оце те, що стоїть на першому місці.
1: Так, всі ці дані, про які ви говорите, вони дійсно важливі і потрібні, але, знаєте, буває так, і я досить часто з тим стикаюся, що я купую якийсь косметичний засіб, але там не завжди є ця інформація українською.
9: А це, між іншим, уже питання до продавця. Коли ви заходите в великі мережі косметичні, то там завжди є невеликий папірець, наклеєний, де переклад українською мовою. Хто виробник, коли вироблений, і з чого він складається. Да? От якщо взяти великі косметичні мережі, які в нас працюють, то називати їх не будемо, і так всі їх знають, так? То там завжди є. Коли немає, оце вам перший сигнал, що тут щось не те. Дивіться, а знаєте, як кажуть, це як у танці. Танець – це дві. Є продавець і є покупець. Тут вже залежить від вас, від вашої позиції. Якщо вам продають щось таке дешеве, розказують, що воно чудодійне, але при цьому немає, наприклад, вихідних даних, хто виробник, коли виробили, термін придатності і перелік інгредієнтів, ну це для вас вже не просто тривожний дзвіночок, це вже дзвін, який говорить, що не треба, не купуй. Ти, скоріше всього, починаєш ризикувати. Може бути все добре, але, скоріше всього, що не буде все добре. Тому в таких випадках просто не треба купувати.
10: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Говоримо з Михайлом Непраном, першим віцепрезидентом Торгово-промислової палати України і членом Української ради бізнесу, про європейські правила для українського ринку косметики. І ще от зараз дуже популярна крафтова косметика або нішева парфумерія.
9: Так.
10: Давайте поговоримо.
9: Єдна тема, так.
10: Які вимоги до цієї косметики, до цієї парфумерії?
9: А вона нічим не відрізняється. Вони однакові для всіх виробників. І для великих, і для малих, і для середніх. Тут якраз немає якоїсь такої пільги. Ми тут малі, так ви нам дайте пільгу, ми щось не будемо вказувати. Дивіться, у нас по Конституції найвищою цінністю є життя людини. Життя людини – це в тому числі ліки, продукти харчування. Ми, при великий жаль, безпека навколишня, якої у нас нема, бо ми в умовах війни живемо. Безпека екологічна, безпека промислова. Тому вимоги до крафтових точно такі самі, як і йдуть. Я думаю, що по великому рахунку великі і середні виробники вже ці норми давно виконали. Скоріше, як правило, як завжди, тягнуть до останнього такі малі, ну я би назвав їх сірі і чорні виробники, які не дуже хочуть показувати і розказують, що це дорого. Ну, по-перше, я не думаю, що це буде так уже прямо дорого. Як свідчить досвід, то це, я думаю, десь доларів, ну, 100-150 максимум буде коштувати. Скоріше всього, реєстрація. Тобто, треба буде вам заплатити за цю реєстрацію, щоб там буде йти. А от, тут буде не так, вже буде дорого. Просто в більшості випадків, чого підуть з ринку ті, хто не готовий показати, що вони працюють законно, що їх продукція безпечна. Розумієте, підуть ті. А ті, хто впевнений в своїй продукції, ті все зроблять і будуть працювати далі. У нас, до речі, така сама історія була, пам'ятаєте, рік назад ми з вами, до речі, Валентин, обговорювали, коли Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про використання географічних назв продуктів харчування. Коли шампанське, коньяк, бренді, портвейн, так, коли або платіть роялті географічним регіонам, наприклад, провінції коньяк, чи департаменту коньяк, чи, скажімо, або називайте це бренді. І нічого. Зараз ми заходимо в продуктові магазини, і там пишуть бренді. Вино ігристе. Нічого не змінилося, нічого. Скільки було розмов, скільки було емоцій. Як купували, так і купують. Там, де було якісний коньяк, то він там і лишився. А там, де бояжили, то теж лишився. Тільки тепер вже бренді. Тому я думаю, що тут в більшості випадків може бути більше емоційна складова, ніж дійсно там будуть називатися якісь економічні проблеми.
10: Пане Михайле, а чи можуть оці нові правила, які, очевидно, за рік запрацюють, якось негативно вплинути на якість, ціни або асортимент української косметики?
9: Ні. На ціну, ну це може вплинути такого, я б сказав, виробника початківця. Це не такі великі суми і не такі великі гроші. В дійсності, ви бачите, дуже вузько дивимося на це питання. Шановні слухачі і шановні виробники, якщо ваша продукція буде відповідати вимогам європейського стандарту, для вас відкривається вікно і можливість експорту в ЄС. Зрозумійте. Бачите, ми для того, що таке промисловий безвіз, який стосується нашого промислового виробництва. Якщо ви хочете експортувати промислову продукцію, то вона повинна відповідати їхнім стандартам. Коли ви в лабораторії сертифікований пройшли і показуєте, що ваша продукція, в тому числі крафтова, а в тому числі невеликих і середніх виробників, відповідає технічному регламенту, вам відкривається європейський ринок. Давайте дивитися трохи ширше. А там уже зовсім інша купівельна спроможність. І там, до речі, дуже люблять крафтову продукцію. Вона там дуже популярна. І в нас і цим користувалися, і багато хто продавав до війни. Це вже у нас такий набував. Тоді в основному речі були менше якраз продукти харчування, бо до продуктів харчування дуже високі вимоги в ЄС. А ще вище, наприклад, у Великобританії. Але багато крафтових речей цікавих речей вже починали завойовувати своє місце на європейському ринку. Так що тут навпаки будемо дивитися, що це відкриває більшу можливість вийти на європейський ринок, а там купівельна спроможність у рази більша, ніж в Україні. Тобто, з точки зору бізнесу, то я вам скажу чесно, продавати туди цікавіше, там можна заробити більше.
10: Пане Михайле, а якщо для внутрішнього споживача, ви зараз про закордон почали говорити, так? Чи є різниця у вимогах до косметики для тієї, яка в Україні продається, і та, яка експортується?
9: А ми ж з вами, якщо пройдемо цей технічний регламент, то ми будемо працювати по єдиним нормам. Дивіться, щоб зрозуміли мене, слухачі, навіщо це робиться? Що таке європейська спільнота з економічної точки зору, щоб ви розуміли, так? А Європейська комісія це визначила в 2016 році. Це вільний рух людей, товарів та капіталів. Що це значить? От ми перше це зробили, це вільний рух людей. Що маючи паспорт, так який у нас є із біометричний, так ми можемо вільно їздити по всій європейській спільноті. Тобто перша вимога у нас уже йде. Рух товарів поки що у нас складно, тому що ми великі, ми можемо порушити європейські, зірвати багато ринків, і далеко не вся наша продукція відповідає європейським вимогам. Що таке європейські вимоги? Це оці технічні регламенти, про які ми з вами говоримо. Тому що Єврокомісія, Євросоюз бачить так, якщо бізнес змушений отримувати якусь додаткову довідку, якщо додатковий документ для того, щоб продати свою продукцію, щоб перевести свою продукцію, це йде як пересторога. Тому якщо ми будемо працювати по регламентам європейським, звичайно, можуть бути окремі вимоги в окремих країнах підвищеної безпеки, але якщо ви вже відповідаєте, то ви тоді вже можете вільно пропонувати на платформах торгових європейських. Хтось домовляється із торговими мережами великими європейськими, хтось з аптечними мережами великими, там, де продають, як і у нас, і ліки, і косметику. Це, навпаки, відкриває двері. Тому що ЄС, і ще раз кажу, цивільний рух товарів, людей і капіталів. От ми зараз поступово підходимо, дуже непросто, дуже складно, бо ми дуже велика економічно сильна країна для того, щоб нас проковтнула, образно кажучи, ЄС, ми поступово підходимо до другої позиції, до вільного руху товарів. І от якщо ми будемо цей регламент буде у нас впроваджений, будуть працювати по європейським вимогам, значить косметику, косметичні засоби вже можна буде вільно продавати в ЄС.
10: Наскільки зараз європейські споживачі зацікавлені в українській косметиці?
9: А отут складно, бо знаєте, що косметичний ринок дуже насичений, дуже конкурентний, і пробитися на нього дуже складно, як на будь-який європейський ринок. Знаєте, я люблю наводити приклад, десь в році, мабуть, 18-му, ми проводили експортний форум і запросили на зустріч з експортерами Києва керівників євродиректоратів Єврокомісії. Є єврокомісари, це образно кажучи по-нашому, як міністри. А це як заступники міністрів, директори департаментів, а якраз які відповідали за економіку, за експорт. І коли вони зустрічалися з експортерами, вони сказали, латаво просимо в ЄС. Тоді ж ми підписали якраз угоду про зону вільної торгівлі. Але перше, ми повинні пам'ятати, як експортери, що в Україні не виробляється жодного виду товару, який би не вироблявся в ЄС. Тобто в нас в основному, на відміну, на превеликий жаль, від росіян, нафти, газу, рідкоземельних металів чи іншої сировини у нас немає. Ми в основному виробляємо те, що виробляють вони. Друге, якщо ви хочете продати продукцію в європейську спільноту, то вона повинна бути кращої якості і нижчої ціни. І третє, ви повинні вкласти хороші гроші в маркетинг і просування вашої продукції. Тому що європейський споживач повинен зрозуміти, чому він повинен купувати не французьку, чи іспанську, чи італійську косметику, а українську. От коли ви це робите, то тоді у вас буде шанс на те, що його будете продавати. Так, тому пройти європейський ринок непросто. Але це купівельна спроможність, якщо брати середню зарплату в Україні, ЄС, пенсії в Україні, ЄС, то це в рази. Це набагато ємніший ринок, набагато багатший ринок, і в людей купівельна спроможність набагато більша. Тому хочемо заробляти більше, треба вкладати більше.
10: А хто сьогодні оцінює безпечність та якість косметики, яка є на ринку, на українському ринку?
9: Держпродспозивзахист. У нас є спеціальна структура, яка якраз цим займається. Але, бачите, на сьогодні немає обов'язкової такої сертифікації. Це добровільна сертифікація. А хто за цим в першу чергу робить? Роблять в першу чергу це великі і середні виробники, які зацікавлені в тому, щоб тримати нішу на ринку. Ви розумієте, бо великий виробник, він завжди турбується про свою репутацію. Бо він завтра не закриє свій бізнес. Занадто багато вкладено, занадто багато інвестовано, щоб втратити свою позицію на ринку. І для них питання репутації – це питання номер один. Тому великі і середні виробники максимально якраз зацікавлені, щоб все було безпечно і дуже швидко реагують. Ну, а той, хто в домашніх умовах колотить і продає в Інстаграмі чи в Тіктоку, як ви розумієте, він продав, завтра йому почали пред'являти претензії, він закрив свій акаунт і пішов. Так? І ви вже його не знайдете, і не тільки свої гроші не повернете, а ще й проблеми, якщо вас, не дай Бог, будуть, то ви потім ще залишитеся з ними сам на сам. Тому, в першу чергу, звичайно, це вони роблять добровільно. Але наше завдання, щоб ті, хто на сьогоднішній день працює, образно кажучи, по сірому, по чорному, щоб вони теж це пройшли, і покупець, і громадянин України купував безпечну продукцію. Чи піде хтось із цього? Піде, звичайно, певна частина закриється, певна частина піде. Той, хто колотив із деякісних і часто небезпечних елементів, то, скоріше, після цього, що піде сам. Ну і, слава Богу, менше буде ризиків, значить, більше останеться якісних виробників.
10: Можете трошки порівняти, як ця перевірка працює в країнах Євросоюзу? Я розумію, що у кожній країні це може бути по-різному. Якісь показові приклади для вас?
9: Там не я не скажу, що вони, бачите, що таке ЄС? ЄС старається уніфікувати політику, тобто це як у великих мережах, так, великих виробників. Якщо ви йдете, скажімо, бутік великої торгівельної марки, образно кажучи, там, Шанель, чи Рібок, чи Адідас, чи інший, то у них однакова магазини у всьому світі, там Лакоста чи Кельвін Клейн, що в Києві, що в Варшаві, що в Лондоні, ви заходите, у них іде однакова розкладка, і вони однаково розкладені в усьому світі, бо є маркетологи, є дизайнери, які працюють над цим. Да? Тобто там розраховано, що покупець, який заходить, на що він в першу чергу повинен звернути увагу, навіщо? Щоб ми ж купили. Да? Тобто нас підтовкнути до покупки. Тому стараються уніфікувати. Точно такі вимоги, вони уніфіковані в усіх ЄС. Є система лабораторій. Коли ми йшли в ЄС, то у нас це було проблематично, бо у нас не було сертифікованих лабораторій, які це робили. Це робили в основному Польщі, це робили в Східній Європі і в Прибалтиці. А зараз в Україні вже є такі сертифіковані лабораторії, які входять у систему Держпродспоживслужби, де можна вже це зробити. Якщо хтось хоче, скажімо, із прицілом, ну це той, хто йде на внутрішній ринок. Якщо хтось хоче йти з прицілом на експорт, той може звернутися в Польщі, в Чехії, Словаччині. Там не така велика різниця в оплаті, щоб це вже був сертифікат не тільки української сертифікованої лабораторії, а й європейської. Може бути і таке. На початку це було складно, і на це тратили багато часу, тому що у 2014 році у нас була кризова ситуація із експортом продуктів харчування, бо до 2014 року 70% агропромислової продукції йшло в Росію, а в 2014 році з початком АТО навесні росіяни просто в один день все закрили. І тоді прийшла переорієнтація на Європейський Союз, на Північну Африку, на Близький Середній Схід. І от тоді проходили лабораторії в ЄС.
10: Маю дякувати.
9: Це було складновато.
10: Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу, був з нами на зв'язку. Ми говорили про європейські правила для ринку української косметики.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
11: Одним із найважливіших шкільних атрибутів є рюкзак, бо саме його дитина носитиме щодня. Саме тому від правильного вибору залежить не лише комфорт школяра, а й здоров'я його спини. Шкільний рюкзак щодня витримує чимале навантаження. І підручники, зошити, спортивна форма, вода та особисті речі можуть суттєво збільшувати його вагу. Тому якщо рюкзак підібраний неправильно, або дитина носить його з порушенням рекомендацій, то це може створювати додаткове навантаження на хребет, і в результаті школяр ризикує отримати проблеми зі здоров'ям. Саме тому лікарі рекомендують уважно ставитися до вибору шкільного рюкзака та стежити за тим, як дитина ним користується. Яким має бути зручний рюкзак? Під час вибору рюкзака насамперед варто звернути увагу на його зручність, зокрема на спинку. Для школярів рекомендують моделі з анатомічною або ортопедичною спинкою, бо вона допомагає рівномірно розподіляти навантаження та підтримувати правильне положення спини під час носіння. Також важливо, щоб задня частина рюкзака була достатньо жорсткою, але водночас комфортною для дитини. Додатковою перевагою є спеціальні вентиляційні канали або м'які вставки, які забезпечують циркуляцію повітря. Ще один важливий елемент – плечові ремені. Вони повинні бути за розміром, м'якими та регульованими, бо надто вузькі лямки можуть врізатися в плечі, а занадто широкі спадатимуть під час ходьби. Варто звернути увагу на моделі зі сподібною формою лямок, бо вони допомагають рівномірніше розподіляти вагу та зменшують тиск на плечі й шию. Корисним доповненням також стане ремінь, який застібається на грудях або поясі. Він фіксує рюкзак і допомагає зменшити навантаження на спину під час руху. До того ж, важливо, щоб дитина носила рюкзак виключно на двох лямках. Пам'ятайте, що носіння рюкзака на одному плечі може призводити до нерівномірного навантаження та порушення постави. Зручний рюкзак також повинен мати кілька відділень або перегородок, адже вони теж допомагають правильно розподілити речі та уникнути зайвого навантаження на спину. Найважчі предмети рекомендують розміщувати ближче до спинки та центру рюкзака, наприклад, підручники чи великі зошити. А легші речі можна класти у зовнішні кишені чи передні відділення. Так носити рюкзак буде комфортніше. Якими мають бути вага і розмір рюкзака? Одна з найпоширеніших помилок батьків – купівля великого рюкзака на виріст із розрахунком на кілька років використання. Проте надто великий наплічник може бути незручним і шкідливим для спини. Рюкзак не повинен бути ширшим за плечі дитини або звисати більше, ніж на 10 сантиметрів нижче талії. Щодо ваги, то для молодших школярів рекомендують вибирати максимально легкі моделі. Взагалі, вага самого рюкзака не повинна перевищувати 1 кілограма. Крім того, варто стежити за загальною вагою наповненого рюкзака. Наприклад, для молодших школярів вона не повинна перевищувати приблизно 10% від маси тіла дитини, а для старших учнів – 15%. До того ж, згідно з державними санітарними нормами, вага шкільного рюкзака разом із підручниками та приладдям для учнів молодших класів має становити від 1,5 до 2,3 кілограма, залежно від віку, а для старшокласників – найбільше 4,5 кілограмів. Під час вибору рюкзака варто звернути увагу на наявність світловідбивних елементів, які роблять дитину помітнішою для водіїв у сутінках вранці або під час негоди. Особливо важливо, щоб світловідбивачі були розташовані не лише на передній частині рюкзака, а й на боках та на лямках спереду. Також варто перевірити якість матеріалів і попросити у продавця документи, які підтверджують безпечність виробу. Навіть правильно обраний рюкзак не гарантує відсутності проблем, якщо користуватися ним неправильно. Батькам варто періодично перевіряти вміст наплічника – та заохочувати дитину носити лише необхідні речі. Важливо також звертати увагу на будь-які скарги на біль або дискомфорт у спині, плечах чи шиї дитини. Крім того, якщо дитині важко піднімати рюкзак, чи вона змушена нахилятися вперед під його вагою, тоді треба негайно переглянути вміст наплічника або скоригувати його налаштування. Тож, правильно підібраний рюкзак не лише допоможе комфортно провести навчальний рік, а й стане важливим внеском у збереження здорової постави школяра.
12: Знати більше про українців.
13: Його мрією була тиха університетська робота, але життя зробило з нього торговця смертю. Ім'я Георгія Кістяківського не зустрічається у підручнику історії. Проте саме його знання допомогли переламати хід війни та вплинути на політику однієї з двох наддержав. Кістяківський був одним із розробників американської атомної бомби. Фактично, саме він спроєктував пусковий механізм першого ядерного вибуху в Аламогордо, Нью-Мексико, 16 липня 1945 року. Георгій Кістяківський народився на стику століть, 1900 року. На відміну від батька, який був соціологом і правознавцем, Георгій більше захоплювався світом речовин. Ще навчаючись у Києві, під час війни він призвичаєвся відшуковувати на полі бою снаряди, які не розірвалися, знешкоджувати їх, а начинку продавати. Юнацький досвід стане в пригоді в майбутньому, але зі зміною ролей. Начинку для бомб готуватиме вже він сам. Георгію було 17, коли до влади прийшли більшовики. Батьки, які свого часу самі перехворіли на марксизм, прищепили йому недовіру до будь-яких радикальних проєктів перебудови світу. Нової влади він не прийняв. І в результаті опинився в білій армії. Далі – недовга служба у кавалерії, евакуація на пароплаві із Криму, висипний тиф і турецький полон. За сприяння британської влади він звільнився та оселився у Парижі. Його дядько Ігор Богданович, який в роки громадянської війни служив міністром внутрішніх справ уряду Незалежної України, порадив молодому чоловікові вступити до Берлінського університету. І навіть заплатив за навчання. Тягар війни не відбив у Георгія смаку до науки. Університетський курс він проковтнув за 3.5 роки, а потім в рекордні терміни захистив докторську дисертацію з фотохімії моноксиду хлору та озону. За рекомендацією наукового керівника він отримав стипендію у Принстонському університеті і поїхав до Америки. Штати стали його новою домівкою. Там він одружився і невдовзі отримав роботу у Гарварді, де працював до кінця життя. Працюючи у Гарварді, Кістяківський швидко став одним із найкращих, якщо не найкращим експертом з вибухівки. У 39-му році почалася Друга світова війна. У 40-му президент США Франклін Рузвельт створив Національний дослідницький комітет з оборони. Очільник Гарварду був призначений головою відділу Б, який відповідав за бомби, паливо, гази та хімікати. Він призначив Кістяківського керівником відділу А1, що займався вибуховими речовинами. Кісті, так називали його колеги, виявився неймовірно продуктивним. Він створив десятки нових хімічних сполук, зокрема і те, що пізніше назвуть пластиковою бомбою, а також першу у світі їстівну вибухівку, яка врятувала Китай від розгрому. Це сталося на початку війни, коли Японії вдалося захопити значну частину Китаю. Виник партизанський рух, але він майже повністю залежав від зовнішньої допомоги. Окупаційні японські війська обшуковували кожну вантажівку, і провести будь-яку зброю було дуже складно. Рішення несподівано знайшов Кістяківський. Працюючи з гексогеном, учений майже випадково відкрив його побічний продукт – октоген. Він мав вищу температуру займання і, до того ж, на вигляд був дуже схожий на борошно. Із сумішю октогену і борошна можна було навіть щось випікати. Але достатньо вставити детонатор, і мафін перетворювався на бомбу. Для пересилання вибухівку пакували у мішки від тітоньки Джемайми. Це популярна в США марка кулінарних виробів. І переправляли через японські КПП. Від справжнього борошна вона не відрізнялася ні на вигляд, ні на смак. Хіба що була трохи грубішою за текстурою. За роки війни китайці використали приблизно 15 тонн тітоньки Джемайми, але секрет надовго залишався нерозкритим. Утім, головна справа в житті Джорджа Георгія Кістяківського була попереду. На початку 40-х років на секретній американській базі Лос-Аламос тривали роботи над зброєю небувалої сили. Єдиної технології не було, тому до справи підключили одразу дві команди. Одна проєктувала урановий снаряд, а друга – плутонієвий. Технічно створити уранову бомбу було простіше, але вона мала безліч недоліків. По-перше, вона була дуже ненажерливою. На один снаряд йшло 50 кілограмів дефіцитного урану-235. По-друге, вередливою. Сильний удар міг призвести до передчасної детонації. По-третє, громісткою. Понад 2 метри завдовжки. У процесі до роботи залучили Георгія Кістяківського. Спочатку він хотів відмовитися, бо раніше не працював із ядерним паливом. Але керівнику Манхеттенського проєкту Роберту Опенгаймеру вдалося його вмовити. Те, що доручили Кістяківському, спочатку здавалося фізикам неможливим. Створити керований вибух, який стисне плутонієву кульку, як сніжку в долонях. Але йому це вдалося. Щоправда, через багато років учений визнає. Інформація про відмову Японії капітулювати переконала його, що військове використання атомних бомб було виправданим, бо він хотів покласти край війні якнайшвидше. Але потім поступово зрозумів, що це не так. Після закриття Манхеттенського проєкту Кістяківський повернувся до улюбленої справи – викладацької та дослідницької діяльності в Гарварді. Але ядерні перегони наростали, а отже й потреба у знаннях Георгія Кістяківського. У 50-х роках він увійшов до консультативного комітету Міністерства оборони США із балістичних ракет, консультативного комітету із хімічної енергії Національного управління аеронавтики НАСА. А із 59-го, після запуску першого радянського супутника, став спеціальним радником президента із науки і техніки в адміністрації Двайта Ейзенгауера. Перебуваючи на посаді наукового радника президента, він неодноразово розповідав про своє українське коріння та про членство в українських організаціях, зокрема в науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Водночас, упродовж усього життя, йому постійно доводилося уточнювати, що він українець, а не росіянин. Так сталося і під час його останнього інтерв'ю у 82-му, коли його перепитали: «Ви ж росіянин, правильно?» На що Кістяківський відповів: «Ні, я українець». Це все одно, що сказати шотландцю, що він англієць.
14: Українське радіо.
15: Перша година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
16: У студії Віта Зеленецька вітає у цьому випуску. ТЕК підключив рекордну кількість об'єктів зеленої та розподіленої генерації. Львів'янин знайшов у річці стрий зуб мамонта вагою 7 кілограмів. Далі докладніше. За перше півріччя 2026 року до електромереж ТЕК підключили понад 2500 об'єктів зеленої та розподіленої генерації. Це рекордний показник, кажуть у компанії. Відповідний допис з'явився на сторінках ТЕК у соціальних мережах. Розповіли, що найбільше об'єктів розподіленої генерації підключено у столиці, у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найбільше нових об'єктів припадає на сонячну генерацію. У січні-червні побутові клієнти підключили 2728 сонячних електростанцій, ще 11 – юридичні клієнти. Енергетики наразі модернізують мережі для інтеграції зеленої та розподіленої генерації та, відповідно, посилюючи енергетичну стійкість регіонів. Інформація про те, що 18-річні українки нібито мусять надавати дані із застосунку для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, є маніпуляцією. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що рішення Ради ЄС дійсно містить норму про перевірку військового статусу. Проте вона стосується лише нових заявників на тимчасовий захист, які подають документи після 31 липня 2026 року. Стосується вимога лише тих, хто має військові обов'язки згідно з українським законодавством. У вимозі не вказується стать людини. Нагадаю, в Україні військовозобов'язаними є громадяни віком від 25 до 60 років, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ, а також жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю.
14: Новини на Українському радіо.
16: Зуб мамонта, якому може бути кілька сотень тисяч років, знайшли на річці Стрій поблизу Жидачева на Львівщині. Зуб важить понад 7 кілограмів, а його довжина – близько 35 сантиметрів. Подробиці про археологічну знахідку розповість Ольга Дейнека.
17: розвіляється річка, і посередині такий острів піщаний. І от прямо на зрізі води частинка його стирчала на поверхні.
1: Володимир Проця, житель Жидачева, показує місце, де він знайшов зуб мамонта.
17: Я пішов на річку просто плавати. Там є такий високий берег. В долині річки, в самому руслі, я натрапив на об'єкт, який в цілому виділявся з загальної картини. Він був не схожий на камінь. Це зразу привернуло мою увагу. Я до нього просто підійшов, витягнув з намулу, почистив, подивився. Я зразу зрозумів, що це якась скам'янілість. Що конкретно, я не знав. Я дістав телефон, звичайно, включив Google пошук і одразу зрозумів, що це зуб мамонта.
1: Зуб мамонта Володимир передав географічному факультету університету Франка, випускником якого він є. Вік знахідки може становити від десятків до кількох сотень тисяч років, каже доцентка Олена Томанюк.
18: Цей зуб, який виявлений, очевидно, належав тому мамонту, який жив буквально в останній період плейстоцену, в останній частині плейстоцену, оскільки він в доброму стані збереженості, ми його ідентифікуємо як зуб, який, очевидно, міг би належати такому виду мамонтів, як Mammuthus primigenius.
1: Тепер зуб зберігатимуть у колекції географічного факультету університету Франка. Він стане навчальним матеріалом для студентів. Остаточно визначити вік знайденого зуба мамонта можна буде після додаткового дослідження. Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львівщина.
19: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
20: Погода.
21: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі 11-16, день 27-32 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі від плюс 11 до плюс 16, у Києві від плюс 14 до плюс 16, в день близько 30 градусів. На цю годину у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі говоримо про ситуацію на фронті і будемо обговорювати позитивні новини, приємні новини, тому що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий днями повідомив про те, що Збройні сили України здійснювали тривалу операцію, яка розпочалася ще в січні цього року. Проходила вона в два етапи. Перший тривав із січня по травень, другий з травня по серпень. Впродовж цього тривалого часу не повідомлялися деталі, тобто трималося це все в таємниці, аби не зашкодити Збройним силам України, які здійснювали контрнаступальні заходи. Йшлося про Олександрівський напрямок. Ну і от було оголошено, зрештою, про те, що ця операція, зрештою, здійснилася і обернулася тим, що Збройні сили України повернули контроль над 26 населеними пунктами. Це на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Ну і загалом звільнена територія, над якою відновлено контроль, становить 745 квадратних кілометрів, що є досить суттєво. Ну, якщо подивитися на мапи, на ті ресурси, які відстежують зміну ситуації на фронті, наприклад, такий досить популярний і знаний ресурс, як Deep State, то можна побачити, що вони так само вже цю територію позначили блакитним кольором. Так, чому блакитним? Блакитним зазвичай вони позначують ті території, які відвоюють Збройні сили України, щоб можна було побачити, що це ново відвоювані території, звільнені території. Ну і згодом вони перетворяться на зелений колір, тобто це ті території, які були звільнені, але вже трішечки давніше. Поки що ми можемо насолоджуватися такою смужкою, досить широкою смужкою території України, яка відповідно повернута, над якою повернуто контроль Збройними силами України. Про значення цієї операції, про деталі і про те, який вона може мати вплив, далі говоримо із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. Пане Павле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Слава в тому числі тим героям, які відвоювали для нас ці території. Що відомо станом на зараз про цю операцію? Які деталі повідомляє Генеральний штаб?
2: Ну, для того, щоб зрозуміти, що відбувалося протягом першої половини 26-го року, треба повернутися, очевидно, в 25-й рік. Пригадайте, коли на сході йшли важкі бої за Покровськ-Мирноград, це головний напрямок удара противника, охоплення, задача охоплення нашої угруповання Краматорсько-Слов'янської, росіян не вдавалося, тим не менше, отримали вони успіх несподівано для нас, очевидно, в тому числі на півдні. Від Курахівського водосховища, після закуплення Курахова, частиною сил, трьома арміями, вони пішли по півдню, заходячи в тили нашої лінії оборони. Ми готувалися захищатися з півдня, та вони вдарили з флангу і просувалися доволі швидко. І за півроку пройшли майже половину відстані до Запоріжжя, прориваючи фактично наші тили. І кульмінацією цього стало захоплення ворогом Гуляйполя, такого одного з ключових районів. Треба було щось робити, адже під загрозу ставало дійсно вже безпосередньо Запорізький район. Тож сили оборони знайшли резерви, знайшли ресурси, обмежені ресурси, відзначу. Адже задача ворога розтягнути наші сили максимально для того, щоб своєю перевагою в силах скористатись. Росіяни переконані були, що ми не зможемо знайти додаткові сили для того, щоб сконцентрувати їх на напрямках головних ударів. Так було і на Покровському напрямку, коли Добропільський виступ той так званий, все ж вдалося ліквідувати. Так було на Куп'янському напрямку, коли теж росіяни були переконані, що Куп'янську не взяли. От все. Але ні. І так сталося на півдні. Обмеженими силами вдалося провести операцію, низку контрударів, оперативно, тактично, навіть оперативно-тактично, не просто зупинити ворога, а і відкинути його значною мірою. Сказати, що це було легко, та ні, це дуже була складна операція. До останнього, та й зараз, на цьому напрямку відбуваються зустрічні бої. Що це значить зустрічні бої? Коли наші сили намагаються контратакувати, а в той же час на інших ділянах росіяни, не зважаючи на це, продовжують спроби наступу. І от тут склалася ситуація, точніше, склалися дві операції одночасно. З метою послабити сили противника, сили оборони проводили так звану повітряну операцію, той логістичний локдаун. Ми багато говоримо, ну і завдяки в тому числі постам Мадяра, заявам Роберта Броуді про те, що головна ціль логістичного локдауна – це от молочка, да? Москва ляже через Крим. Але перша і головна задача була локдаун логістичний, тобто обрізати шляхи постачання тилу противника, боєприпасів, паливомастильних матеріалів, тощо для наступаючого ворожого угруповання. І якщо на сході реалізувати таку амбітну ціль, доволі складно там визначити, через особливості регіону, визначити ключові точки, ключові маршрути логістики і натиснути на них складно. На півдні, це очевидно. Це перший напрямок. Кримський, да, через Керченську протоку, другий довкола Азова по тому сухопутному коридору. І обидва їх наші сили взяли фактично під контроль. За 3 місяці, з весни, з кінця зими цього року до літа, перевага противника в артилерійському залпу скоротилася, там було разів 6, їхня перевага в 6 разів. Не у відсотках, а в рази. Скоротилося до 1,5-разової переваги. Так, це теж перевага, але погодьтесь, що це не порівняно.
1: А за рахунок чого така перевага була і за рахунок чого вдалося її суттєво скоротити?
2: Перевага була, звісно, за рахунок короткого плеча логістики через Кримський півострів, поставки не тільки ж боєприпасів артилерійських всіх здійснювалися, плюс росіянам вдалося створити, побудувати, точніше скласти як з пазлів північний маршрут, трасу Новоросія, так звану, як вони пізніше назвали. Це від Таганрога через Маріуполь, Бердянськ до Мелітополя. Прокласти залізницю і автошлях, що дозволяло диверсифікувати поставки боєприпасів, пального, всіх необхідних засобів своєму угрупованню. Вони були переконані, що у них з